愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなくジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女

0: でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるというそのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲を

お送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲、映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聴いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲光

行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター。これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にして、こんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日。
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい、あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです。
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね。その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないとね。
0: ね。
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、
0: うん、
1: やめ茶とか、あとやっぱ静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして
0: お茶
1: 楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はい、
0: アンテナを引っ張ってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね。なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ。
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒瀬さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: は
1: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: おかぶりみたいのをして、
0: うんうんうん、
1: 摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよ ね、
0: 摘みながら体験なんて ね、
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、
0: うん、
1: あの時に、
0: うん、
1: もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: そうだったんですね。
0: で、
1: はい、
0: 今回に関しては、
1: はい、
0: その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
1: なるほど。
0: で、またあの本来ですね、あの、
1: はい、
0: 私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
0: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東であのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
1: はい。
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程が

0: なく、あの葉っぱの形がグリグリしてる、見た目でグリ茶と呼ばれています。
1: はい。
0: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい。
0: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
2: こう伸ばす、こういう作業なんですよね。
1: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリ茶ってあのグリッと丸ってなってるやつですよね。
0: そうですね、
1: 見ただけでわかるやつですよね。
2: そうです、そうです。
1: どちらもだから良さがあるってことなんですね。
0: そうですね、あの渋み苦みが好きな方と、まあそうでない方と、あの人それぞれね、お好みがあるので、あのどちらがいいとは決められないんですけれど、
1: はい、
0: あのグリ茶の方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、あの外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
1: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、はい、あの直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
1: はい、
2: あのインバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
1: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね、あのやはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
1: はい、
0: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださるあのお子様が結構いらっしゃいますね。
2: でまたね、日本茶だけではなくて、あの和紅茶もね作ってるんですよね。
0: そうですね、あの国産のお茶っ葉で、あの作った紅茶になりますね。こちらもあの、まああの海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、
1: はい、
0: すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
1: なるほど。
2: そう、
1: あの私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: じゃあよかったですよ、リピーターいました、ここに。
1: はい、喜ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: あ、そういうことですね。よかった。
1: 本当で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
0: そうですね、やはりあのあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
1: はい、
0: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
2: はい、いや水出し本当にね、あの需要ありますよ。
1: いやすっごく好きです私、
2: ね、そうですよね、
1: 時間かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
1: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私は思っております。
1: 今からの季節は、ね、特に、はい、いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね。
2: 最近ほら結構あのね、自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるんで、
1: そう
2: ですね、そういう製品もね、市川製茶さんもありますよね。実際ね、店舗の方で、
1: はい、
2: そのアイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんですけど、
1: ありましたね、
2: その時にその場でね、お茶も入れてくれるんですよ。
1: はい、
2: プロの方が入れた入れ方、はい、もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッパッ、
1: ラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
1: 本当ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもこの、ほら VTR もね、
2: はい、
1: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: そこで見てほしいですね、この
2: 今私がパッパしたの映ってますからね。
1: 生徒さんのあと慌てっぷりもね、ちょっとね、
2: はい、ね、
1: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ、
1: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 実は、はい、いつも汗かいてるんですよ。
1: そうですよね、
2: 緊張して
1: 近いのも追ってるからね。
2: そう、テカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
1: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです、
1: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
1: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
2: そうですね、今戸田坂店として、
1: はい、
2: あの YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
1: はい、
2: で今回せっかくのご機会なので、
1: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
1: は
0: い、
1: でこれやってもらわないとね、
2: 本当かっこいいんですよ
0: お茶は最後の一滴までが お最後の一滴が美味しいという
1: そうですよね、
0: はい、あの、うん、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
1: はい、
0: もう

0: 最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。
2: はい、
1: 岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。
1: 黒瀬さん、
2: はい、
1: 実はここでですね、
2: はい、
1: 市川製茶さんの茶葉をですね、
2: はい、
1: 利用していただいたお客様の声ということで、
2: はいはい、
1: 急遽、
2: はい、
1: 本当に急遽聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
2: はい、
1: ご案内させていただいてもいいですかね。
2: ぜひご紹介ください。
1: はい、利用室銀座八さんの、小山大樹さんです。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 小林さん、今回本当にありがとうございました。
3: いえ、こちらこそありがとうございます。
1: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
2: うん、
1: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
2: なんでそれを選ばれたんだろう。
3: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
2: はい、
3: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
2: はい、
3: 中でやっぱり僕ら理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
2: うん、
3: やっぱり中身も整えてたいなっていうところで、じゃあ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
2: はい、
3: その中でやっぱり市川製茶さんのあのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
2: うん、
3: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
2: うん、
3: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていうところになりますね。はい、
1: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
2: はい、
1: あの外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
2: はい、
1: そんな中で、
2: うん、
1: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
2: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
1: うんうん、
2: なんかそういうところもちゃんと考えて、
1: うん、
2: なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
1: ね、
2: はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
3: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
1: 見えないですよね、
3: 子供っぽいの喜んでて、
2: お子さんにも
3: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい、
1: 嬉しい、
2: 嬉しいですね。
3: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
2: 嬉しいですね。
1: は
2: い、
1: ありがとうございます。
2: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
1: ね、
4: いやもう感無量です。
2: 本当ですね。
4: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
1: あ、よかった。
2: 直接の声ですもん ね。
1: ね、そうですね。
2: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
3: あの当店がですね、あの、
2: はい、
3: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダル、まあ、2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
2: はい、
3: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで今月変わってて、女性の利用もすごい多くてですね、
2: はい、
3: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアが本当多くいただいてますね。はい、
2: なるほど。

0: これはティーバッグの形なんですか？
1: あ、そうです。はい、トライアングルというかですね。
0: はいはい。茶葉が広がるってやつですね。
1: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
0: 三角の。あ、
1: パッケージ本当可愛いんですよ。
0: そうなんですね。
1: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、はいはい、あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
0: そうなんですか、
1: もう採用していただいたんですね。
0: 嬉しいですね。はい、
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、何でしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
0: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
0: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
0: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい、
0: はい、
1: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
0: この髪型が、
1: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
0: なるほど、
1: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
0: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
1: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
0: ビデオで、ね、はい、YouTube で書く、
1: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
0: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、小山さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
1: そうなんですよ、
0: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
1: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
0: 思います。
1: いや、そんなことないんですよ。
0: はい、
1: 常務です。
0: まさかの岩崎常務が
1: 本当にね、はい、アイデアマン、
0: はい、
1: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
0: まあ、だから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
1: すね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、
0: やはりこう
3: お茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、
0: 確
3: かにそこを重要視してますね。
1: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョンがやってるんで、
0: はい、
1: うん、
0: なんかさっきちょっと見せてもらったら三角で富士山の形になってたり、
1: うんうんうん、
0: それは静岡っぽいですもんね。
1: もうでも、はい、プロの方がもう見ても、
0: そうですね、
1: これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみプレゼントをね、
1: は
0: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
1: いや、実は、
0: はい、
1: そのギリギリまで考えて 2,3、はい、変わってるんですよ。
0: で
1: 最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね、
0: 何か教えてください。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
0: はいはい、
3: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、
0: う
3: まみもあり、
0: はい、
3: 香りもよくということなので、
0: は
3: い、今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
0: そんなの買いたくても買えないですよね。
1: で5月2日っても限定的ですからね。
0: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
3: はい、そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、
0: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
0: に。そんなすぐできるんですか？
3: そうですね、はい、
1: 1週間かかんないんですね。
0: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
1: けど ね、 そう
0: ですよね。だって長生きするんだよ。
1: ねえ、
0: ねえ、
1: そう一番そうですね。
0: そういうこと考える年頃になっちゃいました。
1: いや、そんなこと。それでは最後にですね、
0: はい、
1: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか？
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
1: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88安み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？

0: 年前になるかなと思うんですけれども、使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は、携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、町中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合、10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のために、もう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサーベ
1: ルス。え、風は南から。 FM 石垣サンサンラジオ。
2: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
3: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: なんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけ ど、
0: ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん、
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、
1: ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様、奥様の機嫌を取るコツも、はい、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうい
0: うのもあるよね、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと相性悪いんですよ、
0: 相性悪い、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの、ね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、
1: ブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやる、あれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言われて叩く、
0: お父さんがやってもダメだけど、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいなね、
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になる、あの人と仲良くなる恋愛のコツとか、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下から支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、なるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグ加

タカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタで今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーはピースでナショナルホリデー。

今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、まあ、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますって

0: 私のこと。
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: 言ってたね。
0: そう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね。
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごい、そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって
1: 気持ちで
0: 読み込んでくれないから、 USB
1: 神社と同じぐらいお願いしてるじゃん。
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうだね、本当にそうかもしれない、
0: 本当に、ね、もうね大変だから、あれが動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM 大和で聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん、
0: 他は食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、
0: うん、
1: 天気だけで何十分も喋れるなんてあ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいける ね、
1: ね、晴れ男なんです
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
1: そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
1: 結構な密室だからね
0: 確かに
1: そうそうそう、
0: ちょっと困る、
1: 逃げ場がないでしょ、
0: 逃げ場がない話すしかないからね、
1: そう
0: だね、もうあそこ行ったらね、
1: は
0: い、
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで
0: 3人でね、
1: 3人でね、
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、盛り上がる、なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、
1: う
0: んうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、
1: うん、
0: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
1: うん、
0: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな、
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね、
1: 行きたい、
0: ね、
1: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。コツがいるんですですが、

0: ルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていてバームクーヘンのような、縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うんうんうん、魚のさばき方は忘れてしまっているけどだし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさいろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツかあのほら真ん中を切ってさ
0: ドランってやつね。
1: そうあれちょっともうシェフクラスみたいな、
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね、結構難しいよね卵焼きって。シンプルなんだけど
0: それこそ半生でいきたいのに、うんうん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: うん、手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、うん、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくかったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう。
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか見てても。
0: でも教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです。あなたのコツがいるんです。エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里で6

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手で、いつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで、結構大変なんですと。だね、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ、なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのまあ、結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます、これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもんと思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかとありがとうございました、うんうん、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで、4、5は仕事なので混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事されてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いブラサタファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい

0: 良い加減のいい加減、ね、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいです、ということで、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、なんかもう空気でなんとなく、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、
1: それがやっぱりいい加減なんでしょうね、きっとね。
0: 続けて、コツがいるんですで一句。川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム肥後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません、プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは、不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいですさあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ、ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: ーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、まね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね怖かったりもするしね。
1: あやっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: あの手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、う
1: ん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。

0: 地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね。
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: いうのはねあるのかもしれないね、うん、
1: はい、
0: 車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね、
1: はいはい、
0: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしています。そうなの。
1: でもさすごいわかるかも
0: ね。
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思う。これはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さそのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃってそれで。
0: そうなんだよね。
1: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますねそれ
0: ね。
1: うん、
0: そうなのよ。意外とやっちゃうね。
1: スーヒューみたいなね。わかる？
0: わかんない。
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったね。そう、運転とかって説明がうまくできないからね。
1: 難しいですけどね。
0: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、うん、宵越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中は

はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。

0: 息子を頼るようにしました、うん、息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったり許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、はい、
1: こちらですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う。例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う、神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから。
1: そう、本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり。
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
1: そうね、っていうのをね知った時になるほどと思って。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、
1: 実践するように
0: いいことですね。
1: はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく、今もうファミリーの皆さんにも。
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ね、どんどん広がっていって。
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう、本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。あ、
1: 素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、分からなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうん
0: うん、ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: そうだね、
0: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
1: はい、
0: 初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、うん、そしてこちらはです

0: ですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、うん、毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3保険プレミアムや第3保険スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。ということで、お写真もねたくさんいただきました。ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね。確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのあったりするから、
0: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生で

の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。

FM 石垣サンサンラジオお聞きの皆さん、こんにちは。5月2日土曜日、時刻は11時2分を回っています。ここからは土曜日お昼の情報番組、昼散歩の時間となります。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから、この後午後1時まで2時間の生放送でお届けいたします。さあ、ゴールデンウィーク5月最初の週末を迎えました。今日の昼散歩、担当は朝日奈央です。どうぞよろしくお付き合いをお願いいたします。この番組では八重山の気象情報やお知らせ、また島の話題、ニュースなどなどお伝えしてまいります。のんびりとね、した時間、島時間を一緒にお過ごしいただけたら嬉しいです。さあ、外に広がる前里の海ですけれどもね、水平線がくっきりと出ていますね。いいお天気ですよね。

風もやばやばとね優しく吹いている感じで、青空やや薄い水色のね青空とそしてくっきりとした海の色がね、見えております。さあこのね晴れている時の、まあ、海の色島のねあちこちの海見ますけれどもやはりこのサンゴ礁の色とりどりのね七色のこういろんなブルーやグリーンを含んだ色本当に綺麗ですよね。私先月ですね、4月末にようやくですね、今年の、まあ、初泳ぎ初シュノーケルをね米原ビーチで泳ぎましたけれどもねすごくね、綺麗な魚たち海の色堪能することができました。海水の温度はですねちょっとまだね4月末少し、冷たさもね感じたりいたしますけれども、一度入って慣れてしまうと全然平気でしたけれどもねやっぱりこう、シャワーのね水が少し感じたりもう少しゴールデンウィーク超えたぐらいからねだんだんまたそういった体感温度も変わってくるのかなと思いますがとはいえ全然観光客の方々とか外国人の方々ですねあの夕暮れ時の割と涼しい風がね吹いてる時でも元気そうに、海に入ってね楽しんでいらっしゃいましたね。皆さんどうぞ、天気、もねいいしとっても、美しい海ですけれどもまたライフジャケットなどを着用してね安全にも注意しながら、海のアクティビティも楽しんでいただけたらと思います。さあもう晴冬の時期もね終わってなんかこう冬が過ぎ、ね、ウリゾンの季節になりもう間もなく梅雨入りかなという頃ですけれどもキビ狩りシーズンね晴冬工場からの煙がね、こうよく見えていた黙々とした煙が見えなくなるとなんとなくこのねあこれからまた暑い季節が始まるとか、あ一つのね区切りのシーズンになったなっていう嬉しさと、ちょっとしたなんかキュンとするような、そんな気持ちにもねなってまいりますね。さあ今日はですねあの Facebook の写真の方はもうね話題になってこう私も知り合いやら、いろんな方々がね SNS にも載せているあのひまわり畑ですね奈良さの方にねあるひまわり畑私もちょうど、今週の初めぐらいですかね行ってまいりました。お友達とね行ってきて写真ねもう撮りまくってきたんですがその中からですね数枚ピックアップしたひまわりの写真をですねFacebook の方にもアップさせていただきました。さあ5月のね最初の週末です、まあ、ゴールデンウィークも含めこの後の道のりもいい時間が続きますようにという、思いを込めて今日はですねオープニングナンバーは洋楽の中からですねワンリパブリックでグッドライフお聴きください。

時刻は11時12分を回っています。それではこの時間、八重山の気象情報をお伝えいたします。まず午前10時36分石垣島地方気象台発表の天気概況からです。八重山地方は高気圧のへりにあたり、おおむね曇っています。今日2日は高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から所により雨や雷雨となるでしょう。明日3日は前線に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇り、所により雨や雷雨となる見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。現在八重山地方、気象に関する警報注意報は発表されておりません。続いて石垣島地方、そして与那国島地方の今日のお天気です。まず石垣島地方、今日は南東の風が後に南の風になりやや強く、曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波の高さ 1.5メートル、降水確率は正午から午後6時が 20%、 午後6時以降が 30%、 日中の予想最高気温27度です。与那国島地方、今日は南東の風が後に南の風になり、曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴う。

行うでしょう。波の高さ 1.5 メートル。降水確率は正午から午後6時が 20%、 午後6時以降が 30%、 日中の予想最高気温27度です。

0: 続いて海の天気です。今日5月2日土曜日、旧暦では3月の16日にあたります。六曜は赤光です。潮は大潮です。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピーク、このあと午後1時49分、潮位は18センチ。その後の満潮ピーク、午後8時10分、潮位は153センチの見込みです。石垣島地方、今朝の日の出時刻、午前6時8分、日の入り今日は午後7時13分頃の予定です。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島殿城気象台、気温 26.4 度、南東の風 4.6 メートル、湿度 66%。 石垣空港森山、気温 26.1 度、南東の風 5.3 メートル、北部伊原間、気温 25.8 度、南東の風 5.3 メートル、湿度 69%。 西表島、気温 27 度、南の風 2.4 メートル、湿度 63%。 波照間島、 25.9 度、南東の風 4 メートル、湿度 71%。 与那国島、 25.2 度、南東の風 4.8 メートル、湿度 69%。 おしまいに八重山地方週間天気予報です。明日3日日曜日が曇りのち晴れ、そして4日の月曜日から6日水曜日までが曇り時々雨、そして7日8日の木金が曇り、9日土曜日が曇り一時雨という予報になっています。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は11時16分を回っています。一旦 CM です。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
2: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上げ

時刻は11時19分を回っています。それではこの時間、安永観光本日の離島航路運行状況をご案内いたします。まず高速船安永号です。今日は全航路全便通常運行の予定です。西表大原、西表上原、鳩間、竹富、小浜、黒島、波照間、通常運行です。また離島と離島を結ぶ航路、大原竹富間、上原鳩間間、こちらも通常運行の予定です。貨客船パイカジ、石垣発大原行きが9時半発、大原10時50分到着。また大原発石垣行きがこのあと11時30分発、石垣には12時50分到着予定。石垣発竹富行きが午後3時発、竹富着が午後3時20分、その後竹富発石垣行きが午後3時50分発、石垣4時10分到着予定です。貨客船フェリー波照間2、こちらの運航日は毎週火木土曜日となっております。今日土曜日ですので運航日となっています。石垣発波照間行きが午前9時発、波照間11時着、波照間発石垣行きが午後2時発、石垣午後4時到着予定です。安永観光では観光コースのプランをたくさんご用意しております。例えば八重山三島巡り、西表島、湯布島、竹富島を一日で巡るコースなどもございます。波照間島の、ね、コースなどもありますので、ぜひホームページの方をご覧いただき、ご検討ください。また X、インスタ、また YouTube もぜひご覧ください。安永観光、電話番号は0980-830055、83-0055番です。以上、安永観光本日の離島航路運行状況をご案内いたしました。離島へお出かけの皆さん、どうぞ良い船旅を。

続いて警察情報です。八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故などの発生状況をお伝えいたします。路上寝込み1件報告が来ています。石垣の店舗敷地内で40代女性です。八重山警察署からその他のお知らせです。警察官、年金機構、役所などの職員であると嘘をつき、お金を騙し取る特殊詐欺が多く発生しています。公的機関が電話、SNS、メールでお金を要求することは絶対にありません。このような電話やメールを受け取った場合や不安に感じた場合は、一人で悩まず家族や警察に相談しましょう。自転車の盗難が増えています。自転車に鍵をかけるのは

もちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐ2ロックを実践しましょう。お酒が絡む事件事故の加害者にも被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。車のドライバーや自転車に乗る方、歩行者の皆さん、交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、待つ、確認することを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。続いて消防情報です。石垣市消防本部から、昨日の救急出動件数です。昨日は7件発生しています。そして消防本部から公衆防火管理者講習会のお知らせをいたします。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。消防情報をお伝えいたしました。

時刻は11時26分を回っています。土曜日のお昼散歩、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りしています。さあ、この番組では皆さんからのメッセージやまたリクエストお待ちしております。平日ハッピーザさんの時間はトークテーマを設けておりますけれども、土日の昼散歩の時間はね、特にテーマはございませんので、今思っていることやまたゴールデンウィークね、こんな風に過ごしてるよといったね、皆様の近況などなどいただけたら嬉しいです。 E メールアドレスです。 76.1@fmishigaki.jp 電話ファックスも受け付けています。電話番号は 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番です。ホームページにはリクエストフォームもございます。検索キーワードで33ラジオとカタカナで、入れていただきますとすぐにホームページ見つかります。トップページのですね、何箇所かにねリクエストフォームにつながるところがあるんですが、一番ね上の方、緑のね帯がありますよね、トップとか番組表とか、いろんな項目が出てるところにリクエストと書かれているところがありますので、こちらを押してください。今日土曜日ですので、土曜日の昼散歩宛てにお願いいたします。皆さんからの番組へのご参加お待ちしております。

0: 時刻は11時28分を回っています。さスタジオの外からはですね、青空と青い海、そしてヤシの木が揺れていて花も咲いていて、南国らしい風景を眺めながらの生放送となっております。ここで11時30分の CM を挟んでからまたお会いいたしましょう。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: いらっしゃいませ。
7: お疲れ様。はい、おしぼり。
8: 無言のおしぼり使うなら、自慢のおしぼり SOS。
9: まる気持ちいい。
7: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
10: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
11: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
12: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時はシマコンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK。 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出してシマコンシェルジュデリバリー。

は11時32分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしています。さあ、 Facebook の方にはですね、ひまわりの写真をアップしましたが、この黄色い色とかオレンジ色ってちょっと元気がね出ますよね。パワーをもらえるような気がいたします。さあ、黄色くて美味しい食べ物、パイナップルですね。県産パイン旬入り宣言ということで、八重山毎日新聞からお伝えします。沖縄県産パインアップルの旬を県内外に広く PR しようと、県農林水産物販販促振興議会、は1日ファーマーズマーケット八重山ユラテク市場で県産パインアップル旬入りセレモニーを開催しました。県や自治体、JA 職員、生産農家らが出席し、旬の到来を祝福しました。県のキャン、農林水産部長は、新鮮で美味しい県産パインアップルが全国の消費者へ届くことを

記念すると旬入りを宣言しました。パイン生産部会の波照間副部会長は、石垣島の美味しいパインを全国の消費者に味わってほしいと消費拡大に期待を込めました。県内では県パイン、果樹生産振興対策協議会が毎年8月1日をパインの日と定めていましたけれども、県内で栽培されている品種のうち八重山ではポコッと、ボゴールですね、あとピーチパイン、ソフトタッチの出荷が3月下旬から始まると、そういったことから5月1日を県産パインの旬入りとしています。ユラティック市場では2024年度に初めてパインの売り上げが1億円を突破するなど、ユラティック市場、全体の売り上げの1割を占めるまでに成長しています。同協議会はイベントを通して県内外の市場や量販店、消費者に対しパインの認知度をさらに向上させるとともに、消費と需要拡大に努めていきます。八重山では4月上旬からピーチパインとポコットの収穫が始まり、夏を迎えるにつれてジュワリーですね、ハワイ種やゴールドバレル、ホワイトココなどが旬を迎えます。 JA 沖縄が扱う石垣島のパインは全体で700トンの出荷を予定。古仙湖畔が中心の竹富町では昨年約540トンを出荷しました。そして観光客ら試食ということで、会場ではポコットとピーチパインの試食会が行われ、パインの品種や食べ方などが記されたパンフレットとともに市民や観光客に振る舞われました。福岡県から訪れた青柳さんは、ピーチパインが甘くて好み、実家にも送りたい。また神奈川から訪れた下村さんは、ポコットは味がしっかりしていて歯ごたえもいいと笑顔を見せました。さあ、パイナップルの、ね、シーズンがもう到来ということでもありますけれどもね、皆さんも島の皆さんはもう食べたよと人も多いかもしれません。私もいただきましてね、本当にやっぱりね、美味しいし、甘いだけでなくこの飽きのこないね、こうジューシーさとか酸味などもあったりして、こうやはり観光客の方でね、石垣島で初めてパイナップル、食べたという人もですね、もうその美味しさにね、取りつかれたという方もたくさんいらっしゃいます。毎年ね、そういったお声を聞きまして、私もこの時期はですね、友人などにねパイナップル結構ね送ったりしておりますけれども、県産、パイン旬入り宣言ということでお伝えしました。

さ、だいぶねこのパイナップル、というあの、まあ、認知度というかね、やっぱり送ってと、言われることも多いですし、あのやっぱりこの時期何がおすすめですかと聞かれるとね、やっぱりパイナップルで旬の時期が比較的長いですよね。やはりいろんな品種があったり、農家さんのねこの収穫の時期とかも、あったりするので、あの比較的何ヶ月間も楽しめますのでね、もうやっぱりそのまま食べるのが一番美味しいですけれども、ジュースにしてみたりね、ゴーヤとブレンドするのも美味しいですよね。きっとこの時期は、農家さんもパイン農家さんはねとにかく収穫暑くてね、熱中症なども、心配ですが、暑い中での作業お疲れ様です。またパインを扱うねいろんな業者さん、あのお菓子の、素材に使ったりとか、あとそういったパインのねジュース屋さんとかね、このカットしたりとか、そういったねあの皮を剥いたりなどの作業もね忙しいのではないかなと思います。またパイナップルの、まあ、キャラクターといいますかね、最近割とその観光客の方をね、いろいろ見ていると、あのパイナップル、ちょうどお子さんのお顔の大きさぐらいの、パイナップルのぬいぐるみがありますよね。これあれかな、あのちょっとキャラクター名が私わからなくて、パインちゃんとか、ね、勝手に私言ってますけれども、それがですね、それをも

で、歩いてる子どもたちの姿よく見かけるんですよ。お顔と同じぐらいの大きさで、でカバンとかにしまうんじゃなくて、あのその一部葉っぱの部分を持ったりとか小脇に抱えて、子どもが一緒にパイナップルと一緒に旅をしているようなね、そんな雰囲気のなんかお子さん見かけるとね、すごくほっこりしますしね。まあ、あとはパイナップルのキャラクター、いちぐすくモードさんでパインダってありますよね。パイナップルと、パンダが組み合わさってね、こう真ん中にそのパインダのキャラクター、あれも結構ですね、大人が来ても子供が来てもおしゃれな感じもねいたしますよね。島に来る人たちのいろんな T シャツをついついね目撃してしまいますけれどもね、パインダも可愛いですし、あと元気クールのね T シャツ着てる人もね最近よく出会っております。さあ時刻は11時39分を回っています。メッセージ届きましたのでご紹介いたしましょう。

ラジオネーム神戸のラデガストさんからいただきました。なおさんこんにちは。はいこんにちは。こちらは晴れて爽やかです。でも今日だけみたいです。明日は出かける予定があるんですけどね。楽しみにしていたオクトーバーフェストが神戸港であります。屋外なので雨だと困りますね。晴れた日の方がビールは美味しいですからね、と。そうですよね、晴れた日のビール最高ですよね。天気の方が、そうですか、神戸の方は今は晴れているけれども明日からちょっと心配というところなんですね。八重山の方もですね、晴れがね結構今日今はとってもよく晴れてるんですけれども、このあと週間予報ですね、先ほどもお伝えしたところなんですけれども、4日ぐらいから少しずつねちょっと雨マークが、ただねこうちっちゃい雨マークなので、島の場合はですね雨予報が出てもあれ結果降りませんでしたね、晴れましたねとか、そういった時がね多いので、まだまだわからないところでもありますけれどもね。でもやっぱりお出かけする人にとっては晴れてほしいですよね。さあ神戸のラデガストさん、今週は体調が悪くてちょっとしんどい毎日でした。もうかなり回復はしましたが、私が体調を崩すのはかなり珍しいことです。数年に一度ぐらいしかないことですから。新しい仕事にやっと慣れてきて少し気が緩んでしまったのかな。とりあえず今日から5日間休みでよかったです。ゆっくり体を休めたいと思います。なおさん連休忙しいですか？お仕事頑張ってくださいね。それでは今日も良い一日をお過ごしくださいね、と、いただきました。メッセージありがとうございます。体調がね悪い中、メッセージをこの打ち込むのもね大変だと思いますけれども、ありがとうございます。こうね新しい仕事、ちょうどこのやっぱり5月になるときって、まあ、子どもたちは、学校が始まって、このちょっと慣れてきて、いろんな緊張感がね少し緩んだりとか、まだ緊張がずっと続いてたりとか、そういったことで体調崩したりしがちですよね。思い出すと私も去年のね、ゴールデンウィークのあたりに、ちょっと日差しにやられたのもありますけれどもね、かなりねぐったりと、寝込んだ記憶がありますね。神戸のラデガストさん、ね、お休みがあるということでね本当に良かったです。もうじっくり休んで、治ってきたら、回復してきたらね、ぜひね、またねビール飲んだり、ゴールデンウィークの時間楽しんでくださいね。私は連休について質問いただきましたけれども、5月の

0: そうですね、連休中は毎日仕事ですね。ただね、あの休み時間というか隙間時間も結構作っているので、合間合間にドライブしたりとか、まあ友人とまあ飲みに行ったりとか、そんな予定も入れてますよ。メッセージありがとうございました。時刻は11時44分を回っています。一旦 CM です。
1: Hello everyone who listens to FM 石垣サンサン Radio. Do you know Ed's English? That's me, Edward Weinzierl. Nice to meet you. When you want to know about 八重山石垣島, tune in to FM 石垣at 76.1 megahertz. You can visit our homepage and listen to us anywhere in the world on your smartphone or personal computer. The Southern Wind brings FM Sansan Radio to you.

0: つみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店？当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
2: マジ？今からでも間に合うだろ。
1: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
3: おい、
4: ドラクエ11、
5: 毎月ご登録の月日はドラクエ11のポイントを5倍で、毎月15、16、17日は
6: ドラクエ11シニア感謝デ
5: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
7: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
8: お得がいっぱいドラクエ11。
9: 最近うちの子元気ないな。
10: 宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
11: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は11時47分を回っています。それではこの時間のお知らせです。イオンタウンヤイマプレゼンツハグタッグボリューム7開催のお知らせです。今回で7回目を迎えるこのイベント、今年は初めてステージに上がる子どもたちがさまざまなパフォーマンスを見せてくれます。出演はパールダンススタジオ、ビーダンススタジオ、ルーシーズ、シラホピースダンスクラブ、天口 DD ペッパーズ、クルンバ、八重山高校カラーガード部、メケアロハプメハナ、チームハニルムイ、石垣島和太鼓チーム、ココンキッズ、平身マーチングバンドレインボー、スピカキッズコーラス、仲良し音楽教室。ステージパフォーマンスの他に会場にはキッチンカーやワークショップ、物々交換ができるマールイチもあります。

ックタックボリューム7は5月3日日曜日午前11時から午後3時イオンタウン八重間駐車場敷地内イベント特設会場にて行われます。雨天の場合は5月5日火曜日に延期となります。ゴールデンウィークは子どもたちのイベントで楽しみましょう。会場でお待ちしています。

ーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけでなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん猫ちゃん、ぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話 0980-877-7728 87-7728 番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。

0: Kiss me, baby!
1: 車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせでした。

初期費用0円で電気代をぐっと節約。太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお

蓄電池の電気が使えて安心。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

イオン琉球マックスバリューからのお買い得情報です。さあ今日5月2日土曜日のお買い得品ピックアップしてご紹介いたします。すべて税抜きの本体価格でお伝えします。ニュージーランド産のゴールドキウイ1玉128円、また県産の豆苗ブロッコリースプラウト各1パック118円、県産のリュービトン細切れ 100g あたり148円、ビバタイム緑茶2リットルで98円、ビタミン C いってきます。さあアイイオンでマイイオンセールということで、イオンマークのカード払いイオンペイのコード決済で、ワンポイントが、10倍と、なっております。ぜひこちらもご利用ください。また母の日特集ということで、フラワーギフトですとかお寿司オードブルなどご予約受けたまわっております。以上イオン琉球マックスバリューからのお買い得情報でした。

さあパイナップルの季節でもあり、またね、深夜ですよね、満月でしたね。とっても綺麗に輝くね、お月様をですね見ることもできました。フラワームーンですね、今月は満月がね月始めと、締めくくりにね2回満月が訪れると。で、5月2日、ちょうどまあ昨日というか今日の深夜になりますね、からはフラワームーン、そして、5月31日がブルームーンといった名前でも親しまれているようですね。BGM はビギンのパイナップルムーンをかけております。そのですね、ビギンですけれどもね、歌の日、キャラバン2026アット竹富島がですね、いろいろとインスタとかこうフェイスブック関係でも情報がねオープンになっておりますね。6月27日土曜日、雨天の場合結構ですが、荒れてる天気の好天の方は中止ということで、まあ、あの状況により開催可否を雨の場合は判断させていただきますということで、6月27日土曜日、場所がですね、沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドということです。時間が、会場が、まあ、予定では午前11時開場、開演は午後1時予定、終演午後4時予定というふうにね出ております。ぜひですね情報の方もチェックしてみてください。さあメッセージですね、茨城のホッチさんからメッセージいただいておりまして、茨城今日夏日になりそうと、すでに24度ありますが朝からゴーゴーと風が鳴っている強風の茨城、ゴールデンウィーク今日と明日はアルバイト、休みは月曜日からの3日間、5日は今年もハイサイフェスタなので家でゆっくりできるのは4日と6日ですかねと、いうことでね、その他はあとは病院に行く以外の休みはなく、次の休みは

0: 8月の海の日ですということで、ハイサイフェスタの方もねぜひ楽しんできてくださいね。時刻11時59分を回っています。12時後にまたお会いいたしましょう。
1: どこまで続く
2: 海の彼方。こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

時刻は12時1分を回っています。5月2日土曜日の昼散歩、11時から生放送でお送りしております。12時回りましたね。お昼時を迎えました。この後も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから午後1時まで残りあと約1時間生放送でお送りいたします。今日のご案内は、改めましてこんにちは、朝日奈央です。どうぞよろしくお付き合いをお願いいたします。さあ、メッセージの方ですね、また紹介していきたいと思います。いろいろメッセージ皆さんいただいてね、ありがとうございます。さあ、ラジオネームくにちゃんの、コーヒー屋さんからいただきましたよ。なおさんお久しぶりですと。はい、お久しぶりです。まったりとしたなおさんの声、春にぴったりですね。大好きです。ありがとうございます。まったりまったりしちゃいますよね。この土曜日ということもあったり、ゴールデンウィークということもあったり、なんていうかな、このワクワクした気持ちで、気持ちは焦るんですけれども、なんかね、このやっぱりのんびりできる、時間でもあるんですよね。実際番組を、している生放送で行っている間は、皆さんのメッセージやまたニュースなどをね、パソコンで見ながら、また手元はこうマウスをいじってね、こういろんな音楽とか BGM とか操作をして忙しいんですが、気持ちはね、まったり。そして今ね、やっぱりゴールデンウィークなので、スタジオ周り結構ね、小さなお子さんたちがね、行き来するので、まったり&ほっこりしてますね。ありがとうございます。さあ、ここ板橋区はもう25度を超えている夏日、このあと27度ぐらいになるそうです。ああ、そうですか、暑いですね。暑くなりますね、夏日だ。日陰は涼しく、日向ぼっこには向いてる日だと思います。でも明日はコーヒー屋さんなので準備頑張ります。ゴールデンウィークはお店にヒーローショーや映画など、家を拠点に動き回ります。では放送最後まで聞きますので頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。明日コーヒー屋さん、楽しみに、ね、している人もいると思います。頑張ってくださいね。そして、くにちゃんのコーヒー屋さん自身もゴールデンウィーク楽しんでください。さあ、それでは12時台のオープニングはですね、リクエスト曲かけましょうね。それではあいみょんで春の日。

ラジオネームくにちゃんのコーヒー屋さんからのリクエスト、あいみょんで春の日お聞きいただきました。時刻は12時9分を回っています。それではこの時間の天気予報をお伝えいたします。

八重山の気象情報。気象に関する警報注意報は現在発表されておりません。石垣島地方の今日と明日のお天気です。今日は南東の風が後に南の風になり、やや強く曇りで昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。明日は南の風がやや強く曇りで昼前から晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。波の高さ 1.5 メートル、後に2メートルになる見込みです。降水確率は正午から午後6時が 20%、午後6時から、今日いっぱい 30%、今日の深夜0時から明日の正午までが 20%、明日の正午から午後6時が 10%、午後6時以降は明日は 20% の見込みです。気温です。今日の日中の予想最高気温27度、明日朝の最低気温は25度です。続いて海の天気、潮の動きです。潮は今日明日ともに大潮となっています。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピーク、この後午後1時49分、潮位は18センチ。その後の満潮ピーク、午後8時10分、潮位153センチ。そしてまたその後の干潮ピークが日をまたいで、明日の深夜午前1時38分、潮位は75センチの見込みです。石垣島地方、今日の日の入り時刻、午後7時13分。明日の日の出、午前6時7分頃の予定です。さあ、紫外線予報ですけれども、5段階レベル、のうち、今日は2番目に高い、非常に強い、そして明日は紫外線極端に強いと、予想が出ております。日差しが強くなる今日、明日になりそうです。続いて八重山地方、各観測地点の観測データです。石垣島とのしろ気象台、気温 26.6 度、南東の風 4.5 メートル、湿度 66%。 石垣空港森山、気温が 26.3 度、北部伊原間、気温 26 度、西表島、気温 26.4 度、南の風 1.8 メートル、湿度 68%。波照間島27度、南東の風 3.1 メートル、湿度 69%。 与那国島 25.3 度、南南東の風 4.2 メートル、湿度 72% です。

しまいに週間天気予報です。明日3日の日曜日が曇りのち晴れ、4日月曜日から6日の水曜日が曇り時々雨、7、8の木金が曇り、土曜日9日が曇り一時雨という予報になっています。さあ予想

0: 最高気温が明日30度ということで高くなりそうなんですけれども、その後ですね、3連休、月火水が月曜日が27、最高27ですね、火曜日が24、水曜日が27ということで、火曜日にちょっとね一旦気温が少し涼しくなりそうですね。まあ、あのゴールデンウィークということでね、キャンプなどに出かける、島のご家族もいるかもしれませんがね、少し、だけ、5日気温が低くなる予報となっておりますのでね、また上着とか、小さな雨マークもありますのでね、雨具なども忘れないようにという、そんなね月火水になりそうです。ただまたね7、8、9が、気温が29度、最高29度と上がってきそうですね。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は12時15分を回っています。一旦 CM です。
1: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を涙立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合葬祭三霊紫雲閣。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花ヤシマ亭の宅配寿司移動。海の花ヤシマ亭？当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
7: マジ？今からでも間に合うだろ。
6: お近いなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
8: おい、本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
10: 皆さん、看板は、
11: 看板は
10: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。

時刻は12時18分を回っています。それではこの時間のニュースをお伝えいたします。 NHK1 のオンラインからです。大型連休混雑ピーク、高速は渋滞、新幹線は強風影響、全国のニュースからお伝えします。大型連休は2日から後半に入り、各交通機関はふるさとや行楽地へ向かう人たちで混雑のピークとなる見通しです。新幹線の下りでは満席が多くなり、高速道路の下り線では20キロを超える渋滞となっているところもあります。 JR 各社によりますと、新幹線下りの混雑は2日がピーク、東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に午前中に東京駅を出発する列車がほぼ満席となっているほか、東北新幹線や北陸新幹線でも午前中東京駅を出発する多くの列車で自由席の乗車率が 100% を超える混雑となっています。 JR 東日本によりますと、2日は低気圧の影響で強風が見込まれるため

東北、上越、北陸、山形、秋田、各新幹線では運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行状況を確認するよう呼びかけています。例えば JR 東日本によりますと、山形新幹線、はですね、倒木の影響で米沢駅、午前9時半前から下り上りの全線で運転を見合わせていますが、10時半現在運転再開の見込みは立っていないということです。米沢駅と高畑駅の間ということですね。また高速道路、渋滞2日から3日にかけてピーク。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時現在、東北自動車道の下り線で埼玉県羽生パーキングエリア付近を先頭に24キロ、また東名高速道路下り線で神奈川県海老名サービスエリア付近を先頭に19キロの渋滞となっているということです。

続いて沖縄県内のニュースです。琉球新報のオンラインから、連休後半恵みの雨も貯水率、50% 割れ、平年下回る、現時点は安全領域、という見出しです。沖縄気象台によりますと、沖縄地方大型連休に入る2日から8日までの1週間、前線や湿った空気の影響を受けやすくなり、平年に比べて曇りや雨の日が多い見込みとなっています。貯水率が平年より低いダムにとっては恵みとなる可能性もあります。県内全11カ所のダムでは合計貯水率が平年値を下回る状況が続いています。県企業局のホームページによると、1日午前0時時点の合計貯水率は 49.9%、 平年値の 76.7% を 26.8 ポイント下回っている形です。県企業局の担当者は、貯水量は現時点で安全領域だとしつつ、今後の雨量を注視しているということです。雨量が少ない場合は、国や県などで構成する沖縄渇水対策協議会を5月中旬に開くことを検討しています。沖縄気象台が30日に発表した1ヶ月予報では、5月の沖縄地方、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込み。沖縄地方の梅雨入りは平年が5月10日頃、昨年は5月5日頃でした。さあ、5月2日の沖縄地方、高気圧に覆われおおむね晴れる予報ですが、先島諸島は高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響でおおむね曇り、ところによっては雨が降る見込みともなりそうです。ダムの貯水率ですね、合計貯水率が 49.9%、 平年よりはですね大きく下回っていますが、まあ、現時点ではまだ安全領域だということですね。まあ、キビ畑とか、島でもですね、かなり土が乾いておりますのでね、最近は放水している畑ね、非常によく見かけますけれどもね、恵みの雨もねやはり必要だということでもありますね。

さあ続きまして、沖縄タイムスのオンラインから多良間島にコカイン1キロ漂着というニュースです。今年2月に、梱包されたコカイン約1キロ、末端価格約2500万円相当、使用回数約3万4000回

シーブンが多良間島の海岸で見つかったことが分かりました。宮古島海上保安部は1日麻薬取締法違反、営利目的密輸入予備の疑いで容疑者不詳のまま書類送検しました。海上で荷物を受け渡す瀬取りが、企てられた可能性があるということです。

宮古島海保そして沖縄地区税関によると、2月23日に多良間村の三瀬公園東側、海岸で散歩中の地域住民が見つけ悪臭がするなどと110番通報しました。コカインは固形で、スプレンダー SPLENDOR と書かれたビニールに包まれていました。海上に投下されて海岸に漂着したとみられます。1月には読谷村の海岸でもコカイン約1キロが見つかっています。今回と同じようなビニールに包まれていたということです。また2023年8月にはケラマ諸島付近の海域でコカイン約28キロが浮いているのが発見されました。沖縄タイムスのオンラインからお伝えしました。

さあ続いてはですね、6月を石垣島アフロ月間にという見出しでですね、具志堅用高さんの古希と、世界王者50周年記念ということですね。八重山毎日新聞の記事をお伝えいたしましょう。石垣市は1日元 WBC 世界ジュニアフライ級、現ライトフライ級王者で日本人男子最多13度の防衛記録を持つ具志堅用高さんの古希と世界王者50周年を祝い、トレードマークのアフロヘアにちなんで6月を石垣島アフロ月間に制定してイベントを行うと発表しました。具志堅さん市民栄誉賞受賞者で市観光大使にも任命されています。市は具志堅さんの生年月日、6月26日を石垣島アフロの日とします。6月の6を、ひっくり返す、まあ、反転させるのかなと、アルファベットのね A 小文字の A ですね、あというね読み方をします。 A に似ていると、また、26日のね2をふで6をろということでアフロの日ということで読み替えました。ゴールデンウィーク後に観光客を呼び込むツールと位置づけ、アフロの被り物は余興の定番で誰が被っても面白い、6月はみんなでアフロになろうと、市民や事業所からイベントやアイディアを募ります。例としてアフロで入店した人に割引半額、アフロパーマを割引価格でカット、また街、中にアフロ撮影ポイントの設営、アフロカラオケ大会、アフロでモアイなどを挙げました。顕著に盛り上げた活動を表彰します。市は今後実行委員会を立ち上げてホームページや交流サイト、などで協力店の案内や各種イベントを発信します。期間中は具志堅さんも来島するということで日程は調整中。中山市長らが町議室で会見し、私が小学校の頃アフロとヒゲの風貌で具志堅さんは世界チャンピオンになり強かった、今もスーパースターだと思っている、アフロで盛り上げに一役買ってもらえるとありがたいと話しました。市観光交流協会青年部と市商工会青年部も協力します。具志堅用高さんのね古希70歳か、そして世界王者50周年記念というね、まあ、本当に、節目でめでたくもありますが、ね、やはり具志堅用高さんというとね、アフロですね、まあ、カンムリワシのニックネームでも、有名ですけれども、6月石垣島アフロ月間どん

0: ようなアフロな事態が、やってくるのか楽しみでもありますね。リアルにアフロヘアにする人とかもなんとなく増えてきそうな予感もいたします。八重山毎日新聞からお伝えいたしました。時刻は12時29分を回っています。一旦 CM を挟んでまたお会いいたしましょう。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
2: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
3: ナイスチュートリア。
4: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
2: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
3: 83-2348
2: って高島って誰か。
5: いらっしゃいませ。
6: お疲れ様。はい、おしぼり。
7: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
2: まる気持ちいい。
6: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
8: コメオカラ
9: しがき市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
10: 在住お笑い芸人ババスペです。お願いしま す。ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
11: 頑張るぞ。
10: シンプル

時刻は12時33分を回っています。5月2日土曜日、5月に入って最初の週末、そしてゴールデンウィーク半ばになるんですかね、ゴールデンウィークの、土曜日迎えております。土曜日の昼散歩生放送でお送りしております。さあ、メッセージの方をいただきました。ラジオネームランランナーさんからですね、こんにちは朝日さん。はい、こんにちは。 Facebook 石垣島ではひまわりが見ごろなんですね。私は3月に沖縄行った時に本島南部の平和記念公園でひまわりが咲き出しているのを見ました。関東ではひまわりが咲き出すのは7月になってからです。船橋アンデルセン公園とかにひまわり畑があるので行ってみたくなりましたと、いうことでね、はい、

ね、ひまわり畑石垣島、こう毎年多分こうあちこちでね、今年はどこでひまわりたくさん咲いてるかなというふうにですね、探し求めていたり、いろいろ情報をね私も収集したり、いろんな場所でね、ひまわりとか、あとね、ひまわり以外でも、もう花々、お花畑とかね、あと月桃はこう月桃畑ではないんですけど、こうまとまって月桃がふさふさとね、咲いていたり、もう本当に花を眺めに行く、あと百合の花もね綺麗ですよね、今満開で、結構ね、今日もこの後また百合の花も見に行こうかなと思っているところなんですけれども、まあね、この季節感がひまわりは、島はね、いつがなんか旬というか咲き時っていうのがあんまりちょっとよくわからないんですよね。コスモスも東京住んでる時は秋にね咲く花でしたが、島にいるともうちょっと寒い季節にも咲いていたりもねしますのでね。でもこの黄色いねひまわり、本当にですね元気が出ますよね。Facebook の方にはひまわりが、パッと咲く前のなんかこうつぼみのような不思議な状態の、その写真も載せてあります。ちょっとね怖いような雰囲気もありますけれどもね、ぜひ見てみてください。ランランナーさん、メッセージありがとうございました。それでは時刻12時35分を回っています。この時間のお知らせです。

5月もいろんなイベントがありますけれども、まずは株式会社アザミアより、イベント開催のお知らせです。5月4日ミンサーの日にミンサーフェス2026を開催いたします。ミンサーの日に気軽にものづくりを楽しもうをテーマに、お子様から大人まで楽しめる4種類のワークショップをご用意しました。ミンサー織体験やトートバッグ作りなど、地元の伝統工芸に触れられる特別な時間をお楽しみください。また特設ステージでは夏川りみさんによるスペシャルライブをお届けするほか、石垣市マスコットキャラクターパイイーグルも遊びに来るよ。敷地内のカフェファイブフォーエバーでは数量限定の軽食もご用意しております。入場は無料です。当日はアップル公園南側に臨時駐車場を設けておりますので、お車でお越しの際はそちらをご利用ください。いつの世までもの思いを次世代へ。5月4日はご家族皆様でミンサー工芸館へぜひお越しください。たくさんのご来場心よりお待ちしております。

5月17日日曜日、南の美ら花ホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から会場、お食事開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場、お食事開演は午後7時からです。 S 席は9000円、 A 席8000円で全席指定、お食事付きとなっています。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念紹介、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催の株式会社おもと

0980-880808、 または0902111-8761赤山まで。朝霞美穂ランチ&ディナーショーのお知らせでした。

真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ユイ友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実した施設で真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心、事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁法事センターユイホール。電話番号 83-0983、 83-奥闇まで。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせでした。

住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702 番。期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からの Waves of Love を担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、

チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。時刻は12時44分を回っています。一旦 CM です。

0: 最近うちの子元気ないな。
1: 宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
2: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日。早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんな

時刻は12時48分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしています。さあゴールデンウィーク5月4日ミンサーの日のね、ミンサーフェスですね。では、夏川りみさんによるスペシャルライブがあるということなんですが、さあその夏川さん竹富町の観光大使にということで八重山毎日新聞からお伝えします。竹富町は1日歌手の夏川りみさんに町観光大使を委嘱しました。夏川さんは夢が叶ってすごく嬉しい、一人でも多くの方に島々の魅力を伝えたいと意欲を示しました。さあ竹富町観光大使制度は2008年に始まりと、10組以上のねこれまで大使がということですが、連携が不十分などの課題を見直すため2023年に一度終了、大使の役割などを明確にして今年度から新制度として再スタート。

夏香里美さん、お父様お母様が鳩間島と西表島の出身で、竹富町には縁が深いということです。今後竹富町関連のイベントなどに参加し活動するほか、自身のコンサートなどでも、発信します。2016年にも一度移植されたことがありますが、今回は新制度の大使、新制度となってからの大使の第1号として本格的な活動を目指します。任期はこの日から2年間。町役場では前泊町長から八重山さんの先端材で作られた移植場の交付を受け、竹富町のサステナブルマーク、ピンバッジやマイボトルなども贈呈されました。前泊町長は、それぞれの島は知られていても、島々で一つの町ということはあまり認識されていない、町の町の自然や歴史、文化、芸能を盛り上げ、持続可能な観光の実現にも力を貸してほしいと期待を寄せました。夏香里美さん、コンサートなどで八重山民謡を披露する際には島々のことも紹介してきたといい、まだ行けていない島も訪れ、自然の豊かさを伝えたい、電車節や鳩間節など島々に伝わる民謡にも挑戦したいと抱負を述べました。夏川里美さん、竹富町観光大使、制度がね、また再出発してからの第1号ということですね。里美さんのね、また八重山の民謡も非常に楽しみですね。八重山毎日新聞からお伝えしました。

時刻は12時52分を回っています。土曜日の昼散歩、生放送でお送りしてまいりました。さあ残り4分ね、弱となっております。 BGM はラジオネーム RN さんからのリクエスト、スピッツの春の歌、BGM になりますがね、おかけさせていただきたいと思います。さあ RN さんからのメッセージ、こんにちは。那覇市もカラッと晴れて、昨日までの不安定な気候もどこに行ったのか。石垣島も晴れていますか。季節の変わり目でもあるので体調管理気をつけて頑張ってくださいねといただきました。はい、今ね少し曇り空になっておりますけれどもね、今日はいい天気ですね。この天気が良くなると海の色の明るさ、また花の色のね明るさ、青々としたね緑が本当にね眩しいですよ。メッセージありがとうございました。さあ、そしてですね、ラジオネーム翼さんからのねメッセージですね、いただきました。静岡県からありがとうございます。なおさん、リスナーの皆さんこんにちは。現在気温25度、最高予想26度の静岡、ね、暖かいですね。東京もね暖かくなりそうとメッセージいただきましたが、もう気温差のアップダウンにやられてしまい、喉が数日痛い状態が続いています。皆さんも体調管理に気をつけてくださいね。世の中ゴールデンウィークですが、私は関係なく通常営業、仕事の皆さん一緒に頑張りましょう。はい、私もね仕事、ゴールデンウィークは頑張りますよ。翼さん、喉にね本当気をつけて、もうねこの寒暖差がねやられますよね。石垣でもちょっとね少し冷えそうな日も1週間の中に、ちょっとだけありそうですのでね、気をつけていきたいと思います。さあそして昨日から翼さん正式に新入社員が会社の方にね配属され、まだちゃんと会っていないけど、明後日は教育のため一日つきっきりです。どんな性格なのかなど見極めながらやらなきゃなりませんが、人見知り発動は間違いなしです。

自信を持っていうことではありませんが、ではでは最後まで放送頑張ってくださいねと、はい、新人さんを育てる役割もねあるということで頑張ってください。私も、人見知りですよ、でもね楽しいですよね、いろんなタイプ

少し晴れですが涼しさも寒さもありますねと、早めに朝9時に三栄でお昼ご飯、焼肉とチキン弁当と、夜ご飯もね、あの三栄で買ったカレーの中辛買いましたよということで、ゴールデンウィークもね、頑張っていきましょう。またね、今日リクエストね、時間がありませんでしたけれども、メッセージリクエストお待ちしております。さあ、すっごく暑い日があったのでね、なんか最近朝方とか割とね涼しく確かに感じたりもしますね。さあ、メッセージをあとラジオネームね、チャムさんもいただいてますね、神奈川からありがとうございます。今日は洗濯物もさっぱり乾きそうと、庭の雑草があっという間に伸びてきていたので腐れむしりをしておりますと、生前の母に雑草と間違えて、植物は名前忘れましたが抜かないでねと注意された、そんな植物もあるそうですね。 草むしりお疲れ様です。さあ、お送りしてまいりました土曜日の昼散歩、5月最初の昼散歩、担当朝日奈央でした。皆さんどうぞ良いゴールデンウィーク、そして週末をお迎えください。

ロー青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展大人のおすすめ。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました2026年今年のゴールデンウィーク、前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は澤田祥子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清隆&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清隆&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようで

お茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週、南吉高、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをねすごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何？と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけ分かるのはレコードとかを聴いてる時にサファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって

主人が帰宅してなんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみるとトイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんてそんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないっていうことですかね。これはこの人の目的は何なんだろう。目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的でそういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん。

0: 神戸は22度文句なし晴れマークの過ごしやすい一日です。
1: そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が山形新幹線止まってる、
2: なんか
1: ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます、糸井川で今日はお仕事晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも諏訪コッコさんも快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインして、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまいコーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲むはめに、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。20歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語をしゃべる、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語しゃべれる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いやもう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で起きたらもう9時ぐらいで、あーごめんちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんとなんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど、

だからね、女子は気使ってなんか遠回しに言うよりちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私もまあ主婦歴20年くらいですけどそう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

岡田美和子がお送りしていますあの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。

東京はね、まあ、ほとんど都心はまあマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ、私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていてすがすがしいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ、夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないふりすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にあるだけど、まあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあ、まだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、
やっぱり

こう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、あの一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士 の、 あの言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、あの一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、葵といえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度同音に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であっても

あの上の人から話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム対若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あ、いい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何でも同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の余裕の中で、あのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったらクロダイが格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に、タイをさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: きの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、いい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんなやっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。小田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、 A さんさっき読んだかな、 A さんメールをご紹介したかな、まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。てるくもさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそう

です。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですかと聞いたら、治療は不要になるとのこと。その頃一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあの裏聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこのマユミも言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければ、もう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも大きい総合病院でねやってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとかブレストクリニックみたいな、ちゃんとその病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー検査自体は技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、女性の方もね50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということでメッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、だいたい同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございます。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送って

てください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃意気揚々と全国大会に出場、試合前の他県のチームの練習風景を見た時真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ、今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタル。じゃ

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先には蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津のじいがたけさん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかも、なんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ

多いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。坪井のみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩く強者もいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね今でもちょっとしますけれども、あのちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル、じゃああの1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。強者たくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 下さん。
1: はい、那城さんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので、特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました、
0: いや一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ、低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます、もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ、でお客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです、まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです、で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です、そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします、
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です、老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです、あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: さあ西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

のジャズイな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組

のメッセージリクエストを何回か送りますが、諸先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べるとまだまだ青いヒロチャリです、ヒロチャリです、ヒロチャリですヒロシですみたいなね。岡野姉さん、諸先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら諸先輩方にすればもう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長しておめえさん、まだよ青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだい。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのごらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああ分かる分かる、皆さん同じようにね脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると私たちスタッフは嬉しいなって毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当は国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね皆さんの本当にナチュラルな自然体なあれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさん の番組に対するね青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。くれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青いと言ってなんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるということもそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れてクーファンってこういう

なんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰る時に、本当に看護師さんに取説ないんですかって、本当にねここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワオーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い、主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けに。

になる機能性表示食品笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取する

780円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

の頃青春グラフィティ時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマまだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部

になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 渋谷5時。
1: 渋谷で5時？
2: から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁かけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のたくちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね、まあ、静岡ですからね。ちくわのーみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHKFM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます、ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな、ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、1種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やる

あ大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん覚悟しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません、若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンからメッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした、その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません、これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください、こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんはあの去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねあのしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、あのスタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時にもちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていう風におっしゃってたかな。なんといっても本当に正俊さんと五十嵐純子さんというのはおしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかもあの急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メールあのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台も

たくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、アーセ

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々とつづられている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりするとお孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私

おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは奈良花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したらまあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえばそろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいとなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ本当にね。なにちょっと、えまた私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。若狭さん、ゆうげ、宮原ザハック、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ、やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、ことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一括されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あでも薬飲んでるのか、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で

まだまだ私はお子ちゃまですこれもなんか何マウントいや違うな、勝ちたいんですよね。やっぱり特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってなんか息子だと俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。お人事入れ歯だカツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり

事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな卓球

当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると血が出てしまいます。乱暴な運転

店の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号、早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね私たちっていう。いや、あのね、短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心が分からない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって、私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。あの、ダメなんでしょうね今の時代、もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高金さん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことをやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。ゆきうさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いて、あれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が、
モテる

待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどでキャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対極感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じでいい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるしちょっとこうお仲間もできるんでいい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、太田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか20歳ぐらいでも結構昭和とか

チェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード。グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション。安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い。しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット。結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦。もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、わかりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、わかります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、ヒデジ先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところが、おばから返ってきた言葉、いや、全然抜けてないよ、でした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、まあ、でも若い頃はそうか、なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて、体調に気をつけて過ごします。そうですね。私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー、一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、たっちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究

0: 究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
0: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断

0: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
1: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
0: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
1: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
0: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
1: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
0: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。

薬科和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣市雲閣にて執り行います。喪主はご長男の薬科宗弘様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼市雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。医療法人常善会かりゆし病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: Aloha! This is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m. In the name of Jesus.

Yes, starting you off with Vehi Lei and good energy. 皆さんこんばんは。アロハアヒアヒ and Velina Mai. Yes, it's time for Island Breeze with Kalaulani on Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio 76.1 FM. はい、今日も最初から最後までぜひご一緒にお願いします。はい、we've given you some mix music today. It's a mix Saturday. はい、Island Breeze with Kalaulani は毎週の土曜日16時からですよ。毎週の土曜日16時からです。はい、mix play を送ります。オープニングソングはヴェヒレイのGood Energy でした。はい。それが私の心ですね。ハワイミュージックを通して皆さんへいいエネルギーを送ることができますようにね。はい。次の、曲は素敵なアーティストのキミ・エイ・マイナー。本当にリゾットチックの曲ですね。聞いてみましょう。ぴったり ANA インターコンティネント石垣リゾートの内から FM 石垣サンサンラディオのスタジオからお送りしていますのでね、ぴったりのキミ・エイ・マイナーの Catch a Tan 聞いてみましょう。

0: a tan. So in the English, it says, let your light shine. You don't have to hide. And we can catch a tan. いい歌詞ですよ。はい、あなたを輝かせるように。隠さないで、あなたの元のあなたを。そのままのあなたを。ね、輝くから私たちは日焼けしちゃおうという意味になってる。っていうのはもっと簡単に、あなたがあなたそのままあなただから、私たちもあなたを見ると私たちも変わっていくよ。例えば自分がブルーな感じだったならば、目の前でその輝いてる人がいるとあなたもそのようになるんですよ。ああ元気になるよ。いますか、そういうような人。そういうような人になりましょうよ。どう、いやーなりたいですね。行くところにそこにみんながうーって感じだったのは、ウィーンって元気になって、ああもうハッピーに なるように、あそういうように輝きたいんです。Catch a tan. いつもその歌詞を聞くとね、英語にはなってるけど、聞くと、ああ最高、君わかりました、本当にみんなそういう風になってほしいよね。みんなお互いに、元気になるように、そのエネルギー、そのパワーをなってほしいよね。そのままのあなたでいいですよって彼女が歌っています。All right, let's go for a break. Aloha, this is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze, every Saturday from 4 to 5 p.m.
1: In the name of Jesus,
0: blessings
1: comes from
0: Yes, a commercial break, ne? Hi, we're back. Welcome back to Island Breeze with your Hawaiian girl, Kalao Lani, on Ishigaki's one and only FM Ishigaki, Sun Sun Radio. All right. Today is mixed play をお送りしていますね。3曲目、hey! 1曲目はベヒレイでした。2曲目は、はい、キミ A マイナーでした。3曲目は Sons of Yeshua。 はい、イエシュアのことを分かる人、イエシュア知ってますか、うん、はい、イエスキリストですね。 Sons of Yeshua はイエスキリストの息子たちという意味ですね。はい、Sons of Yeshua の David、 聞いてみよう。 The Hawaiian、 The Hawaiian だけど Pigeon は The Hawaiian ですね。 All right, Sons of Yeshua on Island Breeze with

0: なるけ、Sons of Yeshua, The Hawaiian でした。Alright, we have a new group today, Kilia Music.
1: 初めて、Kilia の命令をみんなに、Island Breezes からオラニでは初めてなので、でも、ハーモニーは素敵です。聞いてみましょう。Kilia Music on Island Breeze with Kalaulani.

素敵ですね。キリアミュージック on Island Breeze with Kalaulani. All right, we're gonna listen to them more as the weeks go on. キリア on Island Breeze with Kalaulani. Next, このグループも素敵なハーモニーあります。カメハメハスクールのケアオホー。彼らのクイポ女女聞いてみよう。ケアホークイポ女女。

曲を聴くと分かりましたか？今何の時間ですか？この曲覚えましたか？この雰囲気を。そうです、今はオレロハワイの時間ですよ。はい、今日もハワイ語習いましょう。ハワイ語はハワイでは、ハワイアンでは、ハワイ語ではオレロハワイと言います。はい、今日はケイアラ、ケイアラ、ケイアラ、ケイアラ、はい、ケイアラ、ラは日、デイですね。ケイヨは今日、あ、ごめんなさい、ケイヨは、このと、まあ、このでいいかなこの日、ケイヤラは今日という意味ですね。

先週はポー、はい、これはい、リマイオノポアオノとの言葉を教えました。ポアオノは土曜日ですね。今日はケイアラ、今日、today、この日、ケイアラ、せーの、ケイアラ、はい、よくできました。覚えていきましょうね。ケイアラは今日。そしたら今日は土曜日、言えるですよね、みんな。言えるよね。先週は土曜日は習ったから、で今日は、はケイアラ習ったから、今日は土曜日ですって。どう？わかったよって聞こえたよ。はい、ケイアラ。ね、ポアオノケイアラ。はい、よくできました。

OK。 今の時をもってご一緒にお誕生日、今月のお誕生日の皆さんのために歌いましょう。 How old is Laha now? Are you ready? How old is Laha now? 歌いましょう。

OK。 最近このアーティストのミュージックを聴かせてあげていますね。このアーティストはアンソニー・フック。エオラカコ覚えてますか？はい、今日は Free the Vai。 Vai は水なので、

だいたい川とか、池とかの話はバイと言いますね。あとフリーザバイは自由にしてという意味、バイを水を自由にして流れないようにするだったと、その水が汚れますよね。いつも上から流れていると綺麗な水が流れてきますね。はい、人生の話にもいつも中に溜めないで流すという意味ですよね。捨てる、ある意味では捨てる、良くないのをね、あと、悲しいのをもう溜めないでという、よく聞きますよね。でもこの曲は自由にして、水を自由にしての、本当にハワイで、いろんな、土地を買ったりするとそこに流れていく水があるんですよ。滝からの水やら、山の上の池、溜まってる水から流れてきますよ、下までに、海までに。でも土地を買うときに、もうこういう話もありますね。土地を買うときに、その土地の持ち主がその水が流れないように、ストップしちゃうんですよ。そしたら今までその水が流れていろんな他のところに行ってきれいにして流れていくから、ストップするとまた生き生きしないね、そこら辺の植物やタロイモや何かはそこに育てているものが、水がないから、きれいな水が流れてこないからなくなっていくんですよね、そういう大事にしている、育てているもの。なので自由にしてという曲があります。 Anthony Fook Free the Vi 聴いてみましょう。Fook on Island Breeze with Kalaulani. Free the Vine.

ソニー・フルーク、フリーダ・ヴァイでした。どう？素敵なウクレレでしたよね。Alright! I'm loving his music! みんなはどうかな？アンソニー・フルーク素敵でした。Alright!So, our next song on Island Breeze with Kalaulani will be Kona Red.

Yes, in the name of Jesus. はい、毎週の土曜日16時からですよ。よろしくね。はい、スローダウンしていきたいと思います。次のアーティストは3名のクラエヴィ、男性2人、女性を1人、クラエヴィのグループですね。この曲はエリリウエ、ハワイの歴史。リリウオウオカラニはハワイの、クイーンでしたね。最後のクイーンでしたけど、リリウオカラニ、彼女がハワイのみんなを大好き。どうしても戦争になってほしくないのでね。で、いろいろ大変になりました。歴史には残してあります、残してあります。彼女は逮捕され、イオラニ宮殿に閉じ込められて、なぜかというと、クイーン、女王がハワイの人々に戦争にしましょうって言うと思っていたらしい。外国から入ってきた、外国からハワイに入ってきた人たちがね、ハワイの土地も欲しいし、ハワイで大きなビジネスをしたい、大きな会社を持っているエリートの人たちよね。で、女王さんがいるからみんなが彼女の言うことを聞く。で、彼女は戦争になりましょうというふうに思っていたから、これ考えられる？自分の国じゃない違う国に入って、そこの女王を縛って閉じ込められて、自分の宮殿によ、考えられないよね。実はこれが事実です。本当に起こってたこと。今もハワイの人たちも許されないような心です。大変です。まあ、この曲エリリウエのこの曲の中で、歌詞の中では、私たち、もうあれから何年を経ってたんですけど、私たちもごめんね、今の私たちのハワイはごめんね、何も助けられなかった、閉じ込められても信じられないことになったけど、ハワイが戦争にならないためにあなたがそのように愛してくれたよね、というような話にはなってます。よく聞いたら、泣いているような、ちょっと泣いているようには聞こえるね。歌詞をよく聞くと、その歌い方も聞くと、おお、ちょっと心が痛い、聞こえるんだよね、悲しんでるよね。聞いてみましょう。クラエヴィの皆さんのエリリウエの曲をどうぞ。 This is クラエヴィ on Island Breeze with Kalaulani.

はい、皆さん今日もありがとうございました。ぜひ新しい週で体気をつけて頑張ってください。このハワイアンはみんなのために祈ってますね。はい、唯一の神の愛と力があなたの上に豊かにあります。祈ってますね。

垣島の大自然で育った最高級の石垣牛。昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: 三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。医療法人常善会かりゆし病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: パブリさん23歳は単なる武器ではなく美術品としての美しさもある。精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこう

こういろいろなんていうんですかね、うん、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

レジェンド。Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出

ています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだからそういう歌い方そういう声になるのもあると思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ヒラヒラのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーの T ・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですねリンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今かけますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです普通に。
0: わー来た。いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと
0: ね、
2: 落ちました。
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます、びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつも本当ありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ、ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声でした、ちっちゃい声でした。
2: いやもう全然問題ないです。
0: そういうことじゃない、
2: 全然問題ないです。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派。

0: 気にせずおっしゃってください。
1: あ、どちらかといえば、ええ、あの洋楽ですかね。
0: ああそうですか。
1: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああそうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
1: ですね、うん、エイジアの、うん、あの私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです、うん、で、レコード買って、あのヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、それそこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばにいてくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
1: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあこのちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
1: あ、そう、3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
1: あのこれもですね、あのやっぱり私が10代の頃に、あの流行ってて、あの聞いた瞬間にあの今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、あの強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりあのラジオ通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。あのオーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね、はい、
1: ですよね、ありますよね、うん、
0: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
1: はい、ですね、男臭いというか、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 土臭さもあってね、
1: ですよね、
0: うん、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので青春僕も詰まってますけど、
1: ありがとうございますあーちゃん、あのすごくこう優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか？
1: アーチさんのことを、あのすごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやもう恐縮です。ありがとうございます。はい、あの逆に頑張っていきたいと思います。
1: あ、私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: いやー、サタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい、
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね。
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います。
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。

0: ということで今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい。それにですね、日頃忙しくて、なかなか家の中のことって、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ。
0: あのでも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、あの近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい。まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: もともとね、もう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具と言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところにこう頭がないようにする。
0: なるほど、
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれれば、ベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います。
0: うん、
1: で、あと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも、
1: 降りるにも、
0: はあ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、
0: はい、
1: 頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
0: そういうの
1: が
0: 配置される、
1: そう思
0: ってた、
1: うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、
1: 貼、はい、った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど、家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんですよね。
0: そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、それ通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね、
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、まあ、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上、
0: 可愛いものは上なんですね。
1: あとね、食器棚、
0: はい、あ、はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像、うん、見ません？
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
0: い、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいう

0: ものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、はい、そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、
1: はい、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし、中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、はい、で助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身です
1: からね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、で破片落ちたらね飛びますから、は
1: い、そうですね、ショックが大きいと思います。
0: そうですね、
1: 大事なねお皿だと、
0: うーん、
1: 気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: うーん、家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんうんう
1: ん、はい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、
1: うん、
0: あとは粘着マットとかで、
1: はい、
0: できるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、
1: ま
0: あ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
0: 買われた、
1: 買いました。あのやっぱりベッドのところに本棚があったので、
0: うんうん、
1: それででも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前
1: 側って、はい、はい、そしたら説明書読んだら、うん、壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かない
0: ようなイメージありますし、
1: ありました。
0: 何もつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね、
1: うん、
0: あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、
0: だから奥端。
1: なるほど、
0: こういうの覚えていただくと分
1: かりました。奥端ですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。
0: 奥端です。
1: 皆さんすぐチェックしてみてください、
0: はい、はい、
1: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
0: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
1: はい、これもカラオケの練習曲ですか
0: よく分かりましたね
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのは最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、はい、ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという、そういう話ね、
0: はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、ただ黒瀬さんどうして今質問されたかっていうのは、はい、何が窒息ってつながるの

0: あの潰れて牛って窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸してる時に、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません呼吸すると、
0: はい、なります
1: ってやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね。
0: できない。そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物が崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、はい、家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか。
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: 室内安全ということで考えると何をしておいたらいい
1: ですか。そうですね、はい、防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません。
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても面白いの安心感に包まれるってところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちあるんですけれども、
0: はい、
1: しかしじゃあ問題のどこに置けばいいのかって問題。
0: いやそれですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めて置けるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、はい、例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね防災用品を分けておくってことは一つ重要かなっていうふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなって話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
0: やってました、
1: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
1: はい、
0: お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
1: はい、はははは
0: そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、は
0: い、そうですそうです。
1: とても大事なんですよ、
0: はい、
1: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
0: はい、
1: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
0: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
1: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
0: はい、
1: なかなか割れにくいといいますか、
0: ね、はい、
1: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
0: はい、
1: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい。
0: ないですよ、熱くないですもんね、
1: はい、そういったところもある、
0: はい、
1: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
0: あるんですか、
1: 出てるんですよ。
0: どういうことですか。
1: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
0: はい、
1: 家の中が停電したりもする、
0: はいはい、
1: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
0: はい、
1: もう当然ながら明かり帯びませんよね、ま
0: あ、つかないですね、
1: はい、その電球を外すんですよ、
0: はい、
1: くるくるくるくるくるって、
0: はい、
1: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
0: はい、
1: それが光るんです。電球だけで
0: 電気来てなくても、
1: そう、
0: では
1: 充電される電球なんですよ。
0: すごい。
1: もちろん限界ありますよ、その使用、はい、時間ってありますけれども、
0: はい、
1: 災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいって、
0: はい、
1: とっても助かりません。
0: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
1: その通りです。
0: すごい、
1: はい、
0: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
1: はい、
0: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
0: はい、
1: 自分用の明かりできるということもありますし、
0: はい、
1: これが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
1: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
0: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
1: そうだと思いますよ。
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん。

0: 小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ。
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか、被災の体験とか、こんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。玉田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、はい、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください。
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。

0: 宮良正勝様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮良純子様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮良正勝様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮良正勝様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮良純子様です。医療法人常善会かりゆし病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: でも研究されていろんな大学の先生、はい、いろんな方とも研究して、ドクターの方いろんな方とね、はい、交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
2: おーすごいです、
1: すごい変わった方僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
2: 面白いですよね。
3: はい、はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
2: 私1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私22で社会に出るんですよね、はい、官邸志望って、はい、そして日本で中央法制研究所って日本最大の官邸以下に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り海外で石を買いで海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するというそんな会社に成長しました。まあ、それがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ、生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタードの思いでしたね。
1: なるほど。
3: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、はい、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
2: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、はい、何が違うかっていうとね、研磨技術、まあ、手刷りでやる、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。まあ、ロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、で理屈ではもう出てるんですよ、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私は最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
3: アルカダイヤモンドってのはどのようなものなんでしょうか。
2: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね。上から入った光 100% 戻ればキラキラするじゃないですか。それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、だいたい 95% くらいの反射なんですよ。
3: そうなんですね。
2: トップでも 95%、で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたのでそれにかけたんですよ。でできたのがアルカダイヤモンド、だからものすごく輝きます。
1: なるほど。
3: いや、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
2: 世

0: 界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かったっていうね。だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私のなんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: 素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです。はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくあのこうダイヤモンドを持って、また宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかるんで、もう出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうかを見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのを、ドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。まあ本ぐらいの大きさですね。本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あこれがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっきあの言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: あのね、EAV っていうね、ドイツ の、あの医療器具ってもうね、1952年かなかに開発されたもので、それにあのお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、はい、それを今使ってる。
1: なるほど。
0: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動って言ったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
1: 電気ですね、
0: 頭からね、脳からするとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピード測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピード測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態がある。で何が問題かも分かる。で石によって癒す、我が社の石でも合うもの合わないものが存在する。だから合う石を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。線香を置いてあって、どれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる。
1: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
0: る、ね、毎日やってるんですよ。
1: すごいデータですよね。
0: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな身につけたからの具体的な

0: なエピソードみたいなのあるんですか？
1: いや、山ほどあるんですよ。例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
0: はあ、
1: それはね、オーラが見える先生方がすごいね、オーラの 色が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです。音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ。だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと。でダイヤ持つと人が付き合う、人が変わるってことは仕事は人が持ってきますので、仕事は人が変わってきます。だけではなくて、医療器具でベストの状態に持って、子どもの電気の状態を持っていきますけですから、あらゆる病気が治る可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、あの職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが、霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
2: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、はい、ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか？
1: は
2: い、
1: あ、もうお医者さんってものすごい大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、世の中もどんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ量子医療アライアンスっていうんでしょうけど、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
2: なるほど。昔もう200人以上いた社員さんが、はい、もうどんどん事業を大きくしようと思って、佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで癒すみたいなことを言ったら、その端に全部融資を止められたと。
1: いやいやいや、
2: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになった、きっかけになったって聞いたんですけど。
1: そうなんですよね。
2: あのそれもちょっと知
1: る。20年前ね、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、やっぱり銀行って心配してるだろうって、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
2: 20年前って本当に大変でしたから ね。
1: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ。あの研磨技術を、ね、研究した世界一になって、ものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ。そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、いや、その支店長腕を組まれたんですね。それで1時間経ったら、もう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって、今日もって取引停止だからと。
2: うわ、すごいですね。
1: あの霊感商をする会社に取引する気がないって、まあびっくりして、そのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて、200人の会社が1年半後には8人になったんです。他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人。でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。その間は売上ゼロですから。ゼロなのに200人養えないなと。
2: そうですね。
1: 私ね、あの時のね、支店長はね、きっとね、天使がこう悪役をやってくれて、そのおかげで、まあ、踏ん切りがついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
2: なるほど。
1: だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
2: すごいな。そういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
1: いや、でもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね、多分できないですよ。でも地元でも散々あの逆に言われましたよ、
2: ね、しかも田舎だからね、東京ならまだしもね、
1: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや、私が首切られたんですけどみたいな
2: 愛想つかされて、
1: はい

0: でも転機が訪れたんですね。そこ、ね、から今の技術がどんどん深まっていったこと
1: ですね。そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうとか、そういうことをずっとデータを取って
0: 数字で出てきますもんね。
1: そうなんです。
0: 試してみるとね、面白いですよね。そうなんです。
1: だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
1: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります。あと大阪の本町にあります。あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大のね医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればそれほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるっていうことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますが、
0: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
1: そうですね。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
0: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな
1: ね。そうですね、あのオーリングをもっと正確にしたようなものです。
0: そうですよね。
1: オーリングってあの何万人ってやると正確なんだけど、直接触るから
0: なるほど、
1: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
0: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
1: あのだあの絶縁してるならいいんですけ ど、
0: ど
1: うしても直接触ると問題かもしれない。それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
0: うん、そうですね、
1: 電気流れないように。
0: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね。
1: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね。でその人がその土地の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさん、そういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒している、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、ね、周波数なので、ということは周波数で地球を丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で、あの最終的にはですね、その人を癒して、日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れると、アルカディアって書いてる言葉が出てきます。
0: アルカディア、
1: これ理想郷という意味なんですよ。
0: まさにね。
1: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町のところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作りだけじゃなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
0: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
1: はい、すぐ隣です。
0: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんです
1: けど、そうですよね、そうですよね。
0: そうなんです。だからよく子どもの時に自分であのバックパッキングで、はい、

0: その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。
1: あ
0: 思い出のところです、はい、
2: だから今、うん、大島山の 山の上ってのは頂上だから毎日ね朝6時に地元の人が来て一番綺麗だからって、
0: そう日本で毎日一番綺麗に見える、
2: ね、6時に
0: 星が、
2: あ撮影して出してる、うん、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね、そのアルカの森を今ね、うん、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、うん、でも自分一人では力ではなかなかできない、うん、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします、うん、ただもう一つのテーマは私あの馬場を作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、うん、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ、
0: うん、
2: 皆さんピンとこないと思うけど、うん、里山って荒れたんですね、林業がなくなったためにほったらかしだった森が、うん、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった、
0: そうです、
2: ね、そうするともう今入れないんですよ森に、うん、それを切って私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、ね、日本全国の田舎が共同できると思います。
0: 里山作りがね、
2: そうです、
0: 今壊れちゃってますからね。
2: そうです、だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
2: 一番はね、うん、人を癒してにこやかにしてね、うん、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
0: ね、平和にできたらいいですね。
2: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
0: なるほど、素晴らしい、
2: はい、
1: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
2: 東京サロンはあの、うん、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、うん、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、
1: うんうん、
2: なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社でありませんので、うん、
0: もちろん無料ですよね。
2: 本当にね、体験してみるとね、うん、よくわかります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、うん、あ、うん、そうなんだなと、うん、皆さん実感されると思いますよ、うん、だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、うん、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います、うん、
0: なるほど。
2: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、はい、大阪サロン本社の予約サイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、
0: はい、
2: 東京赤坂なんですけど、ちょうど青山一丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、
0: はいはい、
2: 大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅から、はい、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあります、
0: うん、
2: 福山はまあ本社ですので、うん、あの住所検索していただけると見ることができます、
0: はい、
2: まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、うん、ぜひ皆さん体験してみてください、
0: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海親水公園にて開催します。ぜひ皆さん、お昼のイベントです。遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなエル事務局長

0: 松坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもライブゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまには休んでくださいよ。はいはい、さあ、じゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー。はい。さて、今週紹介するのは、キャベツが全国的に安くなって、
1: うん、
0: ね。
1: 安い。
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うんうん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で、
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、

0: お醤油とおろしニンニクチューブでもいいです。でもね、少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、麺つゆ、麺つゆとニンニクだけでも美味しいです、
1: はいはい、へー、うん、
0: なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンにこんな入れないぐらいキャベツって入れても、う
0: ん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら の僕と弟が住んでた時に、うん、2人で住んでたんで、うんうん、その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの。
0: あ、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今ケチャップ、なんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、生でも食べられるし、
0: は
1: い、
0: 確かにね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプリシャスモーメント。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、のびのびにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ、うん、すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かを書いてるんですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか。ご機会がありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。
1: なんで寒いから。
0: そうなのかな、毎年割と

0: ボイトレ教室でやってたんですが。
1: でやってましたよね。
0: ここ2、3年はやってないので、全然、そう見ても、見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんから、当時ガラケーの方に写真が来て、花見やってます、つって。誰だ、加藤玲子さんとかなんか、そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会。
0: はい。
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい。
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね。会社員の方とか。
1: してたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし。
0: ね、まだ、まだ寒い時期ですしね。
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代も。そこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それが、それがもう大人はいいですね。
1: もう今はね、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね。さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、木田さん、お元気ですか、ラジオネーム、かおちゃんです。ありがとうございます。さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わって、よく見てみたら、小さい実がなっていました。
1: なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには、別の種類の梅を近くに植えて、受粉させないとダメだと、ネットで見ていたので。
1: もう一回言って。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり、去年ももらったけど、結構、
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、この、これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと、思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっかを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、
1: そういうのってやります？例えば、じゃあ梅がありました、緑の、
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ、やります？そういうの。
0: いや
1: ー、梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね、どうせ自分には、自分がやっても美味しいのできこないだろうなとか。
1: そうそうそうそう、
0: お味噌とかも、それ家で自分で作った方が味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。作るしかなかったんですよ、その当時は。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらってとか、売ってなかったんです、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: 甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、給食でね、こうちっちゃい瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、たまに、それが甘くて美味しくて美味しくて美味しくて、それをなんか上をちょっとずつ作って薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: ありました。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶ある。
0: まあ、そうですね、
1: それからあんま好きじゃなくなった。
0: ジャムとかね、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。成長作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で、歩きたい。

0: りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも、2本も、重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持ってく私の身にもなってください。はい、
0: 車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい。去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて、両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い。本籍は今住んでる住所にできますが、面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると、今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんと奥さんの方の実家、さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: さら地にしたら
1: 固定資産高くなりますからね。
0: あーねー、私の実家はまだ姉とかがね、住んでますので、まだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉で肉はこっちは肉、
0: じゃあ九太郎さん関東ですわ、豚肉でした。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉と
0: か、
1: あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
0: じゃあ周りの人たちは豚でした？東日本は豚。
1: あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: ちょっとこう塊的な。
1: これが美味し

0: 少なくて。
1: 最初ね。
0: そう
1: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このヤンちゃんさんは、やっぱ関西だからかな、牛肉。ね、私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
0: ああ、うん。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
1: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
0: 僕は、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。うん、豚と牛と鶏入れたら、
1: 全部入れ
0: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
1: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: 今やもう。
0: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーもバラ肉は、うん、溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
1: 油が最高に美味しいんですけどね。
0: 分かんなかったですね、本当ね。やってますよ、
1: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
0: あのね、本当に美味しい。
1: 全部の出汁が出ますからね。
0: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
1: はい。とても複雑に美味しい、深みが出ますので。
0: 特に鶏が入ってると美味しいな。
1: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い連が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸喜生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方

0: 方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: 徹子の Q太郎でした。
0: それではまた来週。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
2: 100ワットの電球、これつけた時に

0: 電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番

宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。医療法人常善会かりゆし病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、
0: はいはい、
1: シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。以前番組で、ご紹介をしましたアムレート・スタマートトリオのドラマーエリベルトン・シルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザ・パストスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますからね。今も活躍していると知りもう嬉しくなってホーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです。はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということでメッセージいただいた方には、ね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといてあの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボサマニア、
3: ごむいん、すぐに頼みます。ごむいんなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める。

0: ナルタのメールも大塚紹介。
1: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
0: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
0: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazu Yoshida's Bossa Mania。
4: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 河村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
4: ね、そうですね、
5: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとか、ホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、もう様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという。結構シンプルな食べ方が多いんですね。はい。ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
4: あのムケッカというね、魚の、なんていうんですかね、スープ。
5: ほう。
4: これ結構ブラジルではポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども。
5: 白身の魚が使われてる。
4: はい、これ何回も食べてるはずです僕、うん、その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
5: うん、
4: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、あのイルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあって、ウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。あのイルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなって、イルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。あのこの漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね、ま
0: あ、両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね、
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうです、ね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、鵜飼とは違いますね、ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい。一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだ。

0: そうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、
0: はい、
1: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパー。

0: bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタタ。
2: ガルコスタの和子の一つなんですけれども、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います
1: 合いそうですね。

0: ミスリ潰してですかね。ほぐしてあたるの
1: み、それであのマッシュポテトみたいのと一緒にしてあげる。
0: 美味しそう、はい、ビール飲みたくなってきました。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が1曲届きました、はい、いや分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね。かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から見つかったんですね。うん、これはそのトン・ジョビンとビニシウスがイパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聴きください。 The Girl from Ipanema Amy Winehouse。

0: ワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイ・スリンダは、1950年から60年代、当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します、はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました、それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソ、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 続けてお送りしました。まずはホーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
2: あ、そうなんですか。うん、
1: それで、うん、こうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね。でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね。面白いなと思うんですよね。
2: そうですね。
1: 当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね。
2: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
2: あ、そっか。
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
2: もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね。
1: でもやっぱりサンバ好きだったんですよ、みんな。
2: なるほど。はい、
1: さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが伏

0: 雑すぎて。
1: え、登場人物が多いんですか。
0: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
1: はあ、
0: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋多き女性ということですね、うん、
0: はい、はい
1: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです。
1: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、はい、
0: できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい
0: 、というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
1: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
0: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってる
0: んですか。なってます、はい、
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい出てきたりとか、
0: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい、
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
1: ドラマーが裏切られちゃう
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね。
1: あの頭取り室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
1: そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドットco.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城391番地夜家和子様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年99歳でした。夜家和子様の告別式は5月3日日曜日午後2時から前里の石垣紫雲閣にて執り行います。喪主はご長男の夜家宗弘様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。繰り返し三宝堂から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城469番地宮原正和様が5月1日金曜日ご逝去されました。享年77歳でした。宮原正和様の告別式は5月3日日曜日午前11時から三宝堂にて執り行われます。喪主は奥様の宮原澄子様です。

0: 医療法人常善会かりゆし病院スタッフ皆様の献身的な看護に深く感謝申し上げます。三宝堂から告別式のお知らせをいたしました。
1: これリクエストじゃないのかもしれないけど、せっかくなのでね、春を感じるということで、まあ、5月のゴールデンウィークにはなっておりますが、まあ、以前であれば東北も北海道もゴールデンウィークに桜が満開になっているイメージでしたが、今年はちょっと早かったよ。りょうりこさんのふるさとである青森も4月10日が開花宣言が出てたというふうな話です。それを思うと、確かに数年前に4月29日お仕事で青森に行った時、弘前城の桜花いかだとかも見れてすごい素敵だったんですけど、北海道が4月20日頃が開花予報ということはもう全部終わっちゃってるのかしら。逆にツツジなんかが満開になって、でも春は素敵なお花の綺麗な季節ですよね。なのでラジオネームみほさんが春に思い浮かぶ曲ということでお便りいただきました。今日1曲目はミーシャさんの桜ひとひらからスタートします。

0: ミーシャさんで桜ひとひらお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて、先ほどラジオネームみほさんからのメールに春の食べ物として餃子ニンニクのことが書いてありました。そこで今夜は旬の食べ物について触れていきたいと思います。今の時期の美味しい野菜、新じゃが、新玉ねぎ、春キャベツ、アスパラガス、そら豆、もう何を食べても美味しい、甘くて美味しいというね。

この時期ですけれども、私は3月末からだったかな、早めに新玉ねぎを取り寄せて、通常はゴールデンウィークに淡路島から5キロとか10キロとかで、まあ、お友達にあげたり、まあ、もちろん母に渡したりとかなんですけれども、新玉ねぎはレンジでチンもあればスライスして酢漬けにしといて、ピクルスみたいにしてサラダのドレッシング代わりにしたりとか、あとはフライパンでチーズと一緒に焼いてみたりとか、もう何やっても美味しいの。というか最近好きなのは、荻窪にあります欧風カレーのトマトさん、会を取るとだいたい帰りに頼子さんがスーパーによって何々買って帰ろうっていう風になってしまうサウンドマリーナ、今宵も作っていきたいなと思っておりますが、そうすると食べ物に合う曲選びっていうのがいつも困るわけですよ。まあジャズの曲でって言ったって、そんなに野菜の名前が入ってる、お花とかね、あとは星とか月は多いんですけどってなりますと、 J-POP っていう形になりますので、まず1曲目は懐かしいナンバーなんですが、大貫妙子さんの爽やかな作品をご紹介したいと思います。12年前のシングルで、1985年2月5日に発売されたタイトル、ベジタブル。この曲は資生堂春のキャンペーンソングに使われておりました。春の美味しい野菜を思い浮かべながらお聴きいただきたいと思います。大貫妙子さんでベジタブル。

大貫妙子さんでベジタブルお聴きいただきました。もちろん作詞作曲は大貫妙子さん、編曲はなんと坂本龍一さんが担当されておりました。なんかサウンド聞くと分かるような気がしますよね。私これね、多分小学校なんだけどね、やっぱりテレビ見てないから覚えてないんですよね。資生堂の春のキャンペーンソングってことはお化粧品のことなんだろうね。もうそれを言った途端に依子さんがえぇ、って顔をしてたけど、依子さんはもう真っ只中通ってきた道グーとやっております。依子さんの大好きな大貫妙子さんのベジタブルをお届けいたしました。さてお野菜たち、じゃがいもでも玉ねぎでも新と新しいとつきますよね。キャベツにしても水分量も多くて大ぶりではない部分もあるんですけれども、本当生で食べても甘いお野菜たちがあります。そうか、私今年ね、多分もうそろそろ5月だから、このオンエアの時は届いて一発目を食べてるかも。スイカ取り寄せがね、ちょっと忙しくてね、遅れちゃったんですよね。4月の中旬にやっと手配ができまして、私のスイカ好きはまあ、ちょっとした界隈では皆さん知っていただいて、まあ、私頼むのって大体大きいのを頼んで、またご近所に振る舞うパターンなんですけど、九州からスタートして北海道まで行く時と山形で泊まってしまう時といろいろなんですけど、通販でお願いをするんですが、配送日の予約をできないんですよね。私ツアーに出てる時とかはもし万が一来てしまったら受け取れないので、っていうこともありまして、今年6月は一番ね、その鳥取の大栄スイカとか美味しい時期なんですけど、クラシカルトリオのツアーがあるじゃない。すごい隙間でねオーダーしてなんとか受け取って栄養つけてって目論んでるんですけど、ちょっとどうなりますやら。なのでスイカ報告はまたこのサウンドマリーナでもしたいなと思うんですが、 あとあれも今年頼んで手元に来たな、アスパラガス頼みました。私が今回頼んだのは佐賀だったんですけど、美味しくて、昔はよく茹でてたんですけど、ここ最近はフライパンで焼き目をつけたり、トースターで焼き目をつけてお塩で食べるのが最近好きで、あとはちょっと芯がありそうなのは細めに切ってバター醤油、もうこれね炒めてる時の香りが最高なんですよ。その香りだけで多分ご飯とかパンとか進んじゃうみたいな。やっぱりお野菜、旬のものをいただくと元気になるなという体が喜んでいます。そら豆もね、皮に傷をつけてオーブントースターで焼いて、外の皮はもちろん食べないですが、中の皮もね結構早めのうちはね食べれちゃうんですよね。それこそ私もいただき物だって、自分がお塩好きなので地方に行った時にいろんな土地のお塩を買って帰ってきて、この野菜にはこんなお塩かなと、この時期にはこれかななんていうことをしながら食べております。あー、またお腹空いてきちゃった。さて次行こうかな、果物に行ってみましょうか。で、なぜ私が先にスイカの話をしたかと言いますと、スイカって野菜なんですよ実は、っていう話をしたら、うっそーって依子さんが、この放送には載っておりませんが言っていらっしゃいました。すごくスイカの扱い難しいんです。分類が果実的野菜っていうふうに書いてあって、でもかっこ野菜なんですが、どっちなんだっていうふうな状況ではあります。まあ、日常会話、スーパーの売り場では果物と言って差し支えがないけれども、公式な分類的には野菜ということで、私スイカ好きはやっぱり野菜というところで言ったのはそこなんでございますのよ。冬は金柑やデコポンや柑橘系が多くあったと思いますが、春になるに従ってそれはちょっと卒業して、今はでも一年中食べれるようになりましたが、イチゴなんかは春のフルーツのような気がしますよね。いちご狩りなんていうのも昔は路地物で、幼稚園の時はそれこそゴールデンウィークにお友達が住んでたのは青葉台っていう多摩プラザとか、ちょっと横浜の新興住宅地のあたりにまだ畑があって摘みに行って食べた思い出がありますよね。でも本当今ビニールハウスだとちょっと早めに食べれたりしてると思うんですけれども、そしてあと地物でいうとビワなんかもそろそろ出てきますかね。でもやっぱりここ最近美味しいイチゴと言いますとね、今年1月に私宇都宮でコンサートがありまして、その時に栃木のイチゴいっぱい種類があって有名なんですけれども、多分私この品種は初めてかな、立派なの

いただいて食べたんですが、とちあいかといういちごの種類があります。切るとハート型になってるとか、そういうふうにも言われている品種なんですけれども、むちゃくちゃ美味しかった。宇都宮市の隣だったのかな、市長さんが届けてくださって、クラシカルトリオでのコンサートだったのでメンバーと分けて、もうそれはもう大切に抱きかかえて帰りましていただきました。いちごの中でとちおとめとか、あと紅ほっぺ、福岡の方にも美味しいのたくさんあるし、いろんなところでいただきますし、なんか和歌山にも美味しいいちごがあるっていうふうにこの間どなたかにも聞いてるんですけれども、今年は私ちょっととちあいか推しでいこうかなと思っております。でね、やっぱりいちごって映えるのか、レストランとかホテルとかのデザートビュッフェとかでもスイーツ特集かわいいね、デザートに変化して目で見ても楽しいというようなフルーツかなと思っておりまして、まあ、だっていちごちゃんって意外とキャラクターにもなりやすいですもんね。サンリオにもなんかいちごのお家って言って、大きいいちごが田園調布っていうと、私が通ってた学校の最寄り駅に大きいいちごが出現してサンリオのショップになっていたりとかしたのがあります。やっぱあの可愛らしい赤とあのフォルムと、ちょっとつぶつぶとしてるあのあれ種なんですよね、なんですけど、まあなんか可愛らしさと美味しさとみんなが幸せになれるフルーツ、それと松田聖子ちゃんの曲でストロベリーキスってありましたよね。ああ、それを選んでも良かったんですが、それよりも何よりもちょっと最近の曲で、これはこのまま食べるっていう方は本当にお好きな方じゃないといないかもしれない。私は蜂蜜漬けとかで食べるんですけども、やっぱ J-POP でこの曲すごく流行りましたよね。米津玄師さんでレモン。

米津玄師さんでレモン。米津さんといえば徳島出身でいらっしゃいまして、前徳島でお祝いの会があって演奏するときにこの曲をバイオリンで演奏しました。なかなかね難しいの、すごいやっぱコード的にも米津さんの曲って洒落てるというか、転調にしても何にしてもこれをさらっと歌で聞くとそんなに大変そうじゃないんですけれども、演奏してみると緻密なその計算だったりいろいろあって、やっぱり天才なんだなと思いながら演奏しましたが、この米津玄師さんのレモンという曲は2018年 TBS 系金曜ドラマアンナチュラルの主題歌に起用されました。重いテーマを扱ったドラマでしたが、米津さんのレモンは大切な人との別れを歌いながらその悲しみを受け入れて生きていくという前向きなメッセージが込められていて、幅広い層に響いたと言われています。米津さんはこれがドラマの主題歌初めて、ジャケットのレモンの絵もご自身で描かれているようです。そう、絵も上手なんですよね米津さんって。ね、なんかアルバムの絵だったり何だったりいろいろ描かれているっていう風なのは聞きますが、でも私が今レモンすごい酸っぱいじゃないですかっていう話を米津さんの曲を聴きながら依子さんと話したら、依子さんはレモン大好きで、最近のレモンはフルーツとして食べられるようなものがあると。和日本のレモン、和のレモンね。そうか、でも私もレモンを日本のレモンで農薬を使ってないものとか、たまにみかん園とかそういう風な豚屋さんみたいなところに行くと売ってて、買って帰るともちろん蜂蜜漬けもそうなんですけれども、塩レモンというあの調味料として使えるようにしたり、あとはカットレモンにして冷凍しておいたりとか、本当はね氷の製氷機に絞ったレモンを凍らせてそれを出してジップロックに入れて保管しておくとすごく便利だっていうのは聞くんですよね。でもちょっとそこまでやるのはめんどくさくて、もうカットしたまんまジップロックに入れて冷凍してしまうんですけど、お酒飲む方とかあのお料理使うんでもうそういうふうにキューブになってるとすごい楽だよなんていう話は聞いて、確かに一手間かけるけどそれは便利だなと思っておりましたが、まあでもレモンっていうと私なんとなく自分で作ったことないけどレモンパイを思い出すんだよね。でも全然あれレモンじゃないじゃんと思うんだけど、レモンパイっていう言葉を思い出しつつ、あとはなんかレアチーズケーキとかに皮をすって入れると爽やかな香りで、まあ、日本だったら柚子とかでもいいんですけども、レモンはねやっぱ爽やかでいいですよね。ところで果物のレモン、日本はアメリカから多く輸入して1年中手に入ります。ただ旬は他の柑橘と同じく冬から春先まで同じなんだね。広島の瀬戸内レモンはちょっとお高いですが人気の和レモンです。瀬戸内レモンはすごい有名ですよね。広島に仕事で行くとご当地お菓子コーナーとかお土産ショップも一角が黄色のレモン色になっております。でもそういう意味では日本でもレモンが作られたりといろいろ変わってきてるんだなと思いながら、米津さんのレモンは難しいなとも思いながら聞いておりました。ちょっと話しそれましたが、次は旬のお魚へ行ってみましょうか。私がパッと思いつくのは漢字で魚辺に春と書いてサワラ。これは3月から5月、やっぱり春の旬の魚だと思います。そしてあとカツオ、これ私夏のイメージがあるけれども、春カツオは初カツオといって油が控えめさっぱりとしていると。で私これはね冬のイメージがあったんだけど、依子さんの田舎ではゴールデンウィークに食べていたという毛ガニ、そしてタイやイサキ、そしてホタルイカ。いやもう

本当今日はもうごくっていうよだれをいかに垂らさないようにして喋るかというような感じにもなるんですけれども、そうね、もう旬のものって味を濃くつけなくても、まあ、お魚なんかお刺身でとかで、お刺身もお醤油をつけすぎずに、まあ、お塩をちょっとつけたり、あとレモンをつけたりとか美味しいんですよね。桜エビとかもそうよね。これはでもかき揚げにしたら美味しいよな。あ、もうな、もう声が出なくなってきた。あー、曲に行こう。では次お聴きいただくのは NHK 朝の連続テレビ小説バケバケの主題歌で、これまでの主題歌とはちょっと違った一線を画した感があって注目されたので取り上げてみます。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

朝の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聞いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバートハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野優穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル、そうね、本当今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねって言って、よりこさんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をよりこさんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様摂さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、いやだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの、それでインプットされましたよね。そのしじみ汁って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて、貝についてる身を取るのが大変っていうイメージで、あんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだったんです。でも

父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時になんか今日あさり汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってからしじみ汁が美味しいと思うようになったというところは、もうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、もうお野菜もそうなんですけど、意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみも、そっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきて、もうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分でございますが、やはり春の味覚の代表格、この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。私タケノコ大好きで、毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけて、だし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身と、あと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはたけのこご飯、そしてメンマ、チンジャオロースを作るかどうか今迷ってる最中、まだねうちにたけのこいるので、この立派なたけのこをいただいた時のチンジャオロースはたけのこがメインになるので、すごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる、うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あダメ、もうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、まあ、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとか、いろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから、流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあ、ナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけでそれをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあでも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということで、タイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので、耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけど、バンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と街。

純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは桃園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベース、ドラム、ギター、サックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノのシュウ君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターのユダ大道くんは今名古屋に住んでますが、彼もバークリーで、ベースの長谷川さん、そしてドラムの松田さんは関西に行った時にお世話になってというような、ここにはつながってたんですけれども、バーミリオンとの共演はこの高槻ジャズストリート、そして去年は隅田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのも、この高槻ジャズストリートは

会場を無料で聞けることになっています。その代わり高槻ジャズストリートが作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営するというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。牧山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート、16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロックバンドライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組5月23日30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスターズではとても素晴らしいシンガーの若さちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてそしてなんと5月の30日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、より子さんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

0: きの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: メグロスサーフジャーニー。 Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローザーにゆえです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローザーのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: ねえ、
1: ん、
2: あれ知ってますか？
1: 何？
2: スタブインザダーク、
1: はいはい、
2: ケリースレーターやったじゃない、
1: うんうんうん、
2: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでんの。
1: え、
2: ご存知でしょ？
1: なんで？
2: あれ結局、うん、スタブインザダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃないですか。
1: そうだね、
2: うん、であれケリーが乗って何が勝ったか知ってる？
1: うん、あ、俺見てないんだよ。
2: あのプレミアムさ、うん、あれだったけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボード
1: なんだ。へー、あ、そうなんだ。
2: そうで、これはファイアワイヤー、
1: うん、そうだね。
2: で、
1: うん、
2: それってケリー自身の
1: 板
2: じゃないですか。
1: そうだね。
2: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって言われてるんだけど、
1: うん、
2: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
1: はいはいはいはい、わかる
2: だよね、うん、だからなんかその売るために、うん、それが選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん、
1: うんうんうん、そうだね、うん、
2: これってケリースレーターとかのレベルになってくるとよりそれがさ、うん、強い気がするから、うんうんうん、それはキャスティング次第ではそうなるよなって、
1: うんうん、分かる分かる、
2: うん、そうそう、だからなんかそれが、ね、うん、今ちょっとこう、
1: 言われて、でもさ、トモのそのサーフボードってさ、はい、素材一緒だったのかな。
2: 全部ね、一緒に統一はしてて、
1: あ、やっぱそうね、
2: 元々は、
1: そうだよね、
2: メイヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんですよ、
1: うん、あ、ケリーがね、
2: そう、う
1: ん、
2: で、これが行くんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ、
1: はいはいはい、
2: 折れちゃうとスタブインザダークで脱落になっちゃう。そう、それで、
1: そうなんだ、
2: そうそうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃったんですよね、うん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 確かにね、
2: それは慣れた板だからそうなるでしょう、うん、もうなんかちょっと
1: まあ期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者はやっぱり
2: 他の
1: 板が来る、はいはい、こと方が面白いじゃん、はいはい、エンタメとしてはさ、
2: なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんです
1: よ、うんうん、いや知らなかった。
2: そうそう、
1: ちょっと見て、もう公開されてるのそれ？
2: いや、あのプレミアじゃないと見れない
1: んで。あ、そうなんだ。
2: 一般的には見れないんですけど、うん、ただそういうことになってるっていうのは多分分かる、うん、全然記事いっぱい出てる。
1: へー、知らなかった。
2: まあ、キングオブケリーがね、
1: 本当だね、
2: そういう風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
1: 本当だね、別に、あ、やっぱこれなんだなってね。
2: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
1: はいはいはい、
2: はい、話だったんです。
1: 知らなかった、面白い。そうなんだね。
2: そうなんです、はい、まあ今日も張り切っていきましょう。
1: はい、頑張りましょう。
2: ではまず1曲目の方お願いします。
1: 久米ブローザーのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバンバンバンバン。

0: 何十人ってね、参加して、プロとかも参加して、セミプロとかもいる中で、僕らは6位タイ。
1: そうなんだよ。
0: 6位から入賞するんでね。うん、で、6位タイでどうするかって言った時に、
1: これはすごい快挙だったんだよね。ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーおみたいな ね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど、
0: で あの時に日本代表の選手がいたんだよ、
1: わかるよ、わかるけども
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、うん、でも負けてたと思うよ、キャスティング対決したら。
1: なんで、
0: あの相手やっぱうまいもん、みんな釣りが、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうだけどさ、
0: それで、うん、ね、リフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、うん、
1: ね、書いてある数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴りやがって、
0: やりやがったよね、
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃったもん、ね、ボール。あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。
0: ちょっと今年はありますか、
1: 勝つぜ、
0: はい、絶対。そんなあれですね、バスフィッシ
1: ュ、そうなのよ、もうでね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう、うん、雲行き怪しいよこれだいぶ、
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、はい、まあ、いわゆる X デーだろうと、
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨、
0: はいはいはい、
1: が釣れるって言われてるんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が風が10メートル、
0: わー、だいぶ強いですね、
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはいはい
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って
0: る、
1: 平日だよ、で絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの、
0: へー、気合入ってんね、
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよっつって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんですよ、
0: はいはいはい、でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね、
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、うん、これはもうでかいの釣るならこれでしょ、うん、とか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか買って、うん、こんなどれぐらいよ、うん、このお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったからひとしきりワームだったりとか買って、うんうん、で朝その出船してる見たら、うん、サオリグってありますよ、
0: うんうんうん、
1: ビッグクランク、
0: うんうんうん、
1: でゆへいくんもうスピニングはなしだからねとか言って、うんうんうん、もうあのベイトだけだよって言われて、
0: はいはいは
1: い、要はちっちゃいワームが投げれない、
0: うんうん、
1: サオで行こうと、要はでかいのを釣りに行こうと、うんうん、言ってもう MH クラスから上
0: うんうんうん、
1: で行ったのよ、うんうん、俺もね、スピニング両方持ってない、
0: はい、
1: で出船してちょっとしたら、うん、秋とかかけたのよ、来た来た来た来たっつって言って、
0: おうおうおう、え、何、
1: 結構でかいラバージグで、
0: あー、なるほどね、
1: うん、
0: マグナムクランクじゃないんだ、
1: まだそこ使ってなかった
0: すげえつけてるだけじゃんそれ。
1: で俺と秋との釣りスタイルって近くあんまやんないのよ、おのおのが好きなところに行ってやるの、
0: はいはいはい、
1: だから、うん、来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、うん、もうこうブーって竿がしなってんの、おー、いけいけいけっつって言ってんだけど、うん、もう X デーだって思ってるから、うん、まあ、こんなのいっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、うん、
0: あ、ファイトが
1: 、うん、こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、
0: うんうん、
1: で、うわー、バレた、まあいいかみたいな感じで言って、うん、そっから7時間伸ばす
0: 単純に朝のバズメにハマっただけだ、
1: 7時間ノーバイト、
0: あ、
1: もう昼よ、ね、
0: うん、
1: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: さあもう千葉まで行ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 我々、
0: はい、
1: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、
0: うん、
1: 昼抜こうってことになって、
0: うん、
1: 昼食わずに別ポイントに入った、
0: うん、倒れるねそれは
1: で別ポイント入って全然釣れなくて、
0: うん、
1: 1時半ぐらいに、
0: はいはいはい、
1: 俺にガーンって当たりが来たの、
0: うん、
1: でバーンってつって、うん、来たーって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
0: おでかい
1: バスが釣れたのよ、ね、はい、わーって言って
0: 吠えた
1: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと張られてる、
0: うん、
1: じゃあアキト、
0: うん、
1: いけいけいけって言って、うん、言ってんの、
0: うんうん、
1: でもちょっと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてるの
0: クソ野郎じゃん
1: 釣り上げて、うん、写真撮りたいじゃんやっぱ、うんうん、バス釣りの醍醐味よ。
0: そうだね。
1: そしたらどれぐらいなの、 200m ぐらい離れてんのね。
0: あ、遠いね、
1: うん、いやいつ全くこっち来ないの。
0: 自分のもう
1: そう
0: キャスティング
1: もう余裕がないからもう俺が釣り上げたことにもう焦ってるわけよ。自分も釣りたいっていう千葉くんだりまで行って、
0: ね、
1: そうで俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらって、ただこれ今フィーリングタイムかもしんないっつって、もうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん。
0: まあそうだね、
1: わかるでしょ気持ち。
0: 俺はめちゃくちゃわかります。
1: だから先行け先行けっつって言って、もうどんどんやれって言って、
0: うんうんうん、
1: で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、はいはい、横をついてったわけよ、
0: はいはい、
1: でいわゆる後打ち、
0: うんうんうん、
1: アキトが打った後を俺も打つと、うん、
0: はい、
1: ただ同じのやっても釣れないだろうなって、
0: まあそうだね、
1: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
0: はいはいはい、
1: でアキトはその俺がヒットしたリグに近いものをやってて、
0: うん、
1: まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、うん、シングルコラルドの、
0: うん、
1: もうめっちゃでかいやつ、う
0: ん、はいはいはい、
1: めっちゃでかいルアーで、うん、ゴーン来て、後打ちで、
0: うんうん、
1: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てで、うわーって言って、俺初めて釣ったのよそのルアーで、
0: はいはいはい、
1: で釣り上げたの、
0: うん、
1: でうわーってなって、
0: うん、
1: でやった暑いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってって言ったの。で多分そのフィーリングタイムで超激アツだから
0: はいはい、はい、
1: もう写真も超乱雑なのもう魚にさ
0: してるから
1: ルアーが見えたいじゃん。
0: そりゃそうだ。
1: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、もうどうしても裏返っちゃうのね、
0: はいはい、
1: だからこううまくやってんだけど、もうそれでペペペペペペって書いてシュシュシュシュシュシュ言ってて、俺ももういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの、
0: はいはい
1: はい、結局釣れずに釣れなくてさ、
0: はいはい、
1: で俺3本、
0: はいはい、
1: アキトゼロで帰り道、
0: うん、
1: もう超無口で、でもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうち早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
0: うん、
1: 風でアクアライン通行止めになって
0: た。マジ
1: むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で
0: マジ
1: とんでもないバス釣りだったよ。
0: いや
1: 俺は超面白かったけどね、
0: うん、まあバス釣りもそうですけど結構性格出ますからね。

0: 面白いそれ。
1: そうっていうね、バス釣りをやってきたっていう。
0: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました、ね。はい、曲の方お願いします。
1: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: お送りしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣ったの、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアー、
1: お
0: ー、バームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけないスピリング持ってこいやと思って、
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさ
1: いや
0: 面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: ついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかなんか見てたらさ、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、
1: うん、
0: でパンダ、ライオンとか、魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うのよ、
1: はいはいはい、
0: じゃあさ、でっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、そしたら、えシャチ見たいって言うから、あ、じゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸であの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったからめっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うんうん、で車でね仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、
1: うん、
0: いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンパンシーワールドに、
1: はいはい、
0: まずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: いけないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海の、ね、上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: おー、
0: ってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげー気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: だからさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいな、はい、言われながら、はい、でもこれサーファーの坂だなと思って、
1: ま
0: あ、どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、まあ
1: なっちゃうね、
0: そう、あーそのいけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思ってた、
1: はいはい、
0: だから鴨川シーワールドってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるのね、結構波が良くてさ、はいはい、でついて、まあ今日は家族サービスです、
1: うんうん、
0: って気持ちで行って、

0: で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある、で、いっぱい他にも生き物が いて、もちろん水族館だから、はいはいはい、魚がいっぱいいて、ペンギンだったり、あとマンボ、これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った、2歳になって楽しんでんの、
1: なんかさ以前は江ノ水とか、なんかわけわかんなかった、
0: 全然見てなかったね、全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ、でっかい魚見て、あとかってなんとかとか言って言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな、で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろう、
0: 多分疲れてきたんだと思うんだけど、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、でこっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん、
1: まあ確かにシャチ見たいって言って言ってたよね、
0: でまず1回見たのがイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、上にパーッとか飛び上がる、一瞬見るんだけど、むちゃくちゃ飽きんの早くて、もう
1: 日本なんだ、
0: もう後ろでジャンプしまくってんの、もう全然イルカの方見ないで、なんか子供が多いから、子供となんかこうコミュニケーション取って、見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに、
0: でペあのイルカのショー見終わって、ダメだやっぱダメだなと思って、ただシャチ、見たいって言ってたシャチ、これが一番じゃん、
1: まあそうだね、
0: どんな反応するんだろう、一緒に釣れる、ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: あそうなんだ、なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね、
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ、シャチのショーってめっちゃ混んでるの、
1: あ
0: 人気で、でもうびっしり、唯一アイスさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの、
1: なるほどね、
0: これどうする、もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないの、はいはい、その 段の人たち
1: 列、
0: 列見たら、はい、あこれ濡れないのかもしんないなって思って、
1: はいはいはい、
0: そこに座ってさ、ただやっぱもう疲れ蓄積してますから、シャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見えなかったの、あ結局
1: そうなんだ、
0: でヨメシとベイブロだけ上に上がってっちゃったのよ、
1: あぐずりすぎちゃ
0: った、そうでなんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーと思いながら、こうそこにこう俺だけ座って、はい、俺だけ一目見ようと思ってこう、
1: はいはい、
0: 座ってこう見てたの、でシャチフェーって出てきて、でフワーってなってさ、もうファーストパフォーマンスで、尾びれでバーンって水あったの、そして水しぶきブワーッとかいって、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人見せてブワーンって、
1: かかるんだ
0: 俺だけね、
1: あそうなの、
0: 俺だけ見てる、俺だけ見てたから、用意したから逃げて、
1: あそういうことだよね、
0: 俺だけ、ブワーンかかって、なんだこれって思いながら俺もカバン背負って、そのまま行ったの、後ろでなんかしゃがんで、シャチ 見てたから、肩車してあげて、なんか一瞬シャチでかいシャチを見て、シャチシャチって言ったんだけど、その肩車したら高さが出るじゃん、シャチのちょい向こうに、アンパンマンの乗り物があったのよ、なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったからだよと思いながら下り坂のそのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、なぜか、ペリカンってわかるでしょ、
1: わかるよ、あっこグングニャ
0: ン、水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるしあのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、したらペリカンマジでこう口開けてこう加えようとして、俺もビビってハッってこう、やべえと思ってしたらもう怖いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、マジで

0: 着い12時ぐらいには帰ったの。シャチもほぼ水、何だったんだこれと思って。
1: まあでもそういうもんなんじゃない。
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、
1: はいはい、
0: まあ2歳早えなと思って。まだ早すぎたな。
1: でもなんか聞いてる方としては江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど。
0: いやとはいえよ、
1: とはいえ、まあ、やってる方はそうかもしれないですけど、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、
0: いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、
0: うん、
1: あと写真は撮ってください。
0: 写真は撮りました。
1: あ、じゃあそれ全部ください、うん、
0: っていうことね、はい、即座に帰ったっていうことで、
1: はい、
0: 今回のこの曲です、
1: はい、
0: 藤井風帰ろう。

0: お送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ、ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ、もうめちゃくちゃ巨大水槽、僕もそれジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ、水槽がもう、わーってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ全く見えないんですよ。
0: わかる。生き物ってそうだよね。
1: 白いのと思ってさ。
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、あの見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの。そしたらさ、マンボウも、あの後ろ向いて、ずっとそっち向いて
1: 止まってんだ。
0: 止まってんだ。全然見えない。
1: 仕事しないんだ。
0: 仕事してねえんだ。
1: そういうの。
0: 大変だけどな、彼らも。
1: あ
0: の水槽の中で。
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきました上ばっか見て、なんか白い腹白いなぐらいリベンジしたいなというふうに思いますけど、
0: はい。
1: さあ、久米黒ズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米光平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月に入りました。今日のテーマは、ゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで、今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか一日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかね、いいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな

んな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: ガーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。

前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、まあ、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、まあ、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、まあ、そこで、ね、どうやって過ごそう、まあ、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みって、ね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったり、ね、しますよね。私は何がしたいかな、最近私のSNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してますそう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、ね、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね、手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、まあ、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね、音楽らしいこともやろうかなと思っています。まあ、曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思いますと言いながら、私はですね、今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるので、アラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね。会社においても同じで、一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしていると、あっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー朝健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、熱いっつのもこれはやっぱりいいことなんだよねと紹介していく番組です。
1: いやー、今日は北方も36度になるのかよ。福島も暑いな。ファンキーギターのジャジベです。
2: うっそだへ。オーソドックスギターシンです。
0: はい、
2: お
3: FM 北方大人でございます。
0: さて、今週はどこでございましょうか。
1: 今週はですね、あれですね、福島県の、北方市、テクテクテクテクラーメン屋に向かっていく途中でございます。
0: さ
1: あ、ラーメン
0: 菊水というね、
1: 名店ですよね。
0: 名店だね、
2: 名店。
0: FM 北方の近くですよね、
1: あれって3分とか行ってませんでした。
4: もうすぐその辺だもん、
0: 俺ね、一番最初に小田切さんに連れてってもらって、いろんなそのまずほら基本的な北方ラーメン連れてってもらうわけ、で、ちょっとここのね味噌ラーメンはうめえよって、味噌ラーメンですかっていうふうに思ったわけ、はい、俺は北方ラーメン食いに来てんだぞこの野郎みたいな食ったらうめえの、あそこ絶品ですよね。
3: 美味しいですね、
1: 味噌ラーメンといえば菊水。
0: あ、そうだよ、
1: そんなんだ
0: ね。で、味噌ラーメン好きですから、うちの
1: 大好きだよな、うちら3人ともな、はい、味噌ラーメン
0: で今そのもう、菊水見えてきたよ、ほら、
1: あ、本当だ、
0: ほらほらほら、
2: 見えたね、
0: 見えてるよ。で、ライスもつけたいね。
2: あら、
1: ね、俺
2: あらら、
0: 俺はつけたい。
1: あなた本当に食うね。
0: 食い、
3: ミニチャーハンだ。
0: ミニチャーハン、
3: 本当に、でもでかい、
0: ミニチャーハン、それはありだな。
2: ありだね。
0: やるか、そうしよう。
1: じゃあ俺は一口もらうだけでいいからね。
0: だったら普通のチャーハンです
2: よ。ミニでも大きいのって言いますよ。
1: ミニでも大きい
0: の。本当、分かった。そういうわけで、今週の特集はは
1: い、まあ小田切さんの大好きな、ニール・ヤングハーベスト、これの2回目に行きたいと思います。
0: はい、分かりました。行ったらって言ってるけどというわけでですね、今週は、ニール・ヤングのハーベストパート2でいきたいと思います。さあ、新一くん間に合ってるかな曲紹介。
2: あ、曲紹介
5: い
2: く、
5: はいはい、はい、それではどこまで行ったんだっけな。
2: 大体に、
5: はい、それでは聴いてください。ニール・ヤングです、 There the World、 そして Money the Maid、 そして Out of the Weekend、 そして Old Man、
1: はい、
5: 最後にアラバマ聞いてください。

0: ワン、ツー。
1: ダンダンダンダビルは味気取るよ。今週の特集はニール・ヤングハーベストパート2。
2: おっす、
3: おっす、
2: おっす、
3: おっ
4: す。ラーメン神社をね、創設した方ですよね。
1: 本当に。そうなん。
3: はい、その大工です。
1: 大工？
5: 大工もやった
3: じゃん。実行委員です。
1: あのね、コタナリンはね、こうドーンって言ってきた時に突き放すとね、自分で潰れていくから、ね、大丈夫。
3: 打たれ弱いからね。
5: 追い目のような目してね。
1: そうなの。すごいね、すがるような目する。
4: 衝動の目して
1: る。ないのないのって感じ。突っ込まれたい人なのよ。
5: あ、そうなんだね。
1: そこあえて突き放す。
3: 突き放されるとさ、寂しくなる。探すような目になる。
1: いやでもね、本当あの喜多方ラーメンのあのブログとかね、本当すごいアクセス数で、ほんで喜多方ラーメンのなんか番組の何特集とかやると結構ね来るらしいよ。
3: 最近呼ばれない
1: よ。本当に、
3: うん、
1: だんだん人気落ちてきた。
5: 飽きられてきたんだ。
3: いや、
1: また目が悲しくなってるよ。
3: なんかね、FM 喜多方が悪さしてんじゃん。
1: してますね。明らかにしてますね。
5: そうさしてんだね、
1: うん、それはね、俺も小耳に挟みます。
3: よろしくないと思う。コミュニティ FM として、
1: うんうん、
3: FM 喜多方よろしくないね。
1: わ、ね、かりました。私があの通報しときますので、はい、
3: 全国の皆さんよろしくお願いします。
1: わかりました。
3: あ、でもラーメンは喜多方やっぱりうまいんで、
1: うん、
3: ぜひ来てください。
1: ちなみにコタナリンはどのラーメン

0: 皆さんが今の気分、
1: だから
0: 今日今の気分、
1: それ
0: だからじゃねえよ、
1: それを言ってしまうと、
2: いろいろ、あ、なるほどね、
1: とあるわけですよ。
0: ああ、これはね、FM 北方のせいじゃねえな、自分で潰れてたパターンだな、これ。
2: そうだ、
0: うん、言っちゃってんだよ、きっとどっかで。
1: どっか加担してると思われるじゃん。全部美味しいんだから、どこ行っても、
0: だけど言っちゃったもんだから、これで潰れてったから、
2: ね、なるほどね。
1: でブログ見てもらうと、あ、ここ好きだなってのが分かる。
0: やっぱりね、
1: だから、コタナリンで検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
3: 来週の特集は、じゃあラーメン的なもので行ってみたいと思いますね。
0: わかりました。来週の特集はですね、ラーメン的なもので行ってみたいと思いますけどもね。我々は、あ、そうそう、先週、私、FM 北方20周年記念通の8月4日と言ってたけども、8月5日でしたね、今日ね、本当にすいません、本当に。というわけで、また来週も皆さん元気に、お会いいたしましょう。それでは皆さん、また来週、さようなら。コタナリもさようなら。
1: さようなら。
0: グッバイフォーエバー。
1: フォーエバー。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、生まれてきてよかった。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。2005年3月、この番組がスタートしてから22年目に突入。今日の放送は1099回、来週は1100回。初回から丸21年以上

欠かさず聞いてくださっている方がもしいらしたら驚きですね。お会いしたいです。私はといえば欠かさず番組の原稿を書き構成し録音編集してきました。記念の1100回を前に今日のひろこの音部屋には在パラオ日本国大使館笠原大使よりメッセージをいただいています。2024年日本パラオ外交樹立30周年で私がパラオでライブツアーをさせていただいた際の前織笠大使が退官され、12月に笠原大使が着任されました。メッセージご紹介させていただきますね。これまで我が国とパラオの友好関係増進のためにご尽力いただいているそうで大変ありがとうございます。従来から親日国だとは認識しておりましたが、実際に赴任してみていかにこの国の人々が日本を愛してくれているかを毎日実感しています。どうぞこれからも小さくて愛らしいこの国を助けてあげてくださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでありがとうございます。私もパラオで過ごす数日間だけで日本パラオの友好をとても感じました。ペラウモグデゲー高校でのライブでは佐久間ひろこの生まれてからという曲を日本語で練習してくださっていたり、パラオ人の皆さんの名前に日本名が使われていたり、日本人が伝えたという木彫りを今も継承し続けてくださっていたりと、笠原大使の日本を愛してくれているという言葉にじんとしてしまいました。今日は愛をテーマに楽曲をセレクトしていきます。 A collection of songs with love, 愛 in the title、サザンオールスターズ愛の言霊。

様、いただきました。21年の間にひろこの音部屋にご出演くださったアーティスト、作家、著名人の方の数も振り返ればこんなにもたくさんというほどになりました。私自身がリスナーとしてテレビラジオで聞いてきた憧れのミュージシャン、そんな皆さんと対談できたことも、奇跡の出会いの連続といえます。まだお会いしていない、いつかお会いしたいシンガーソングライターのお一人、小倉圭さん、美空ひばりさんに提供された続いての作品の言葉力に圧倒されます。小倉圭、愛さんさん。

お送りした曲は小倉慶愛さんさんでした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 A collection of songs with love in the title。 在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージから、今日は愛をキーワードに楽曲をセレクトしています。この番組を21年以上制作し続けている間には、家族の入院や手術、私自身が救急車で運ばれたり、数々の想定外の場面もありました。それでもスケジュールを調整して作り続けてきたのは、ひろ子の音部屋をラジオを愛していたからなんでしょうね。そして聞いてくださっているあなた、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ラッドインプス、愛にできること。

できることはまだあるかい、お聞きいただきました。ひろこの音部屋でお会いしたかったアーティストさんのお一人、続いてのシンガーソングライターもお話をさせていただきたかったです。この方の弾き語りをテレビで拝見した時、ピアノはお行儀よく弾かなければいけない楽器であることというイメージが吹っ飛んでしまいました。こんなにも力いっぱい楽しく弾き語ることができるんですね。感愛は勝つ。

愛は勝つお聴きいただきました。今日のひろこの音部屋は、在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージをもとに、愛をキーワードに楽曲をお届けしました。私は子育てをして子供から無償の愛を教えてもらったような気がします。そして子育てをして初めて自分の父母もこんな気持ちだったんだと、その愛に気づかされました。今は亡き父が生死をさまよい命をもらった時に書いた曲、当時の私はどこまでその愛を描けていたでしょうか。佐久間ひろこ、風船。

送りした曲は佐久間弘子風船でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、アルバム生まれてから願い、消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
1: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。お忙しいところ
2: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
2: 実は以前中国にいた時には、はい、結構中国メディア出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
1: いやー、こちらこそよろしくお願いします。でも他のメディアさんとかだと、それこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、結構ちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれてます、うん、で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり、特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したわけじゃない。
1: なるほど。
2: した後、2005年から12年と2015年から21年中国の方で、最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
1: 総代表
2: です、はいはい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社良田、はい、当時は良田商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、ね、
1: なるほど、ありがとうございます。中国の代表もやられてたということで、はい、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、うん、こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います、はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました、はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
2: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってんですね。イランが今ちょっと問題を変えまさにあの革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんですよ。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行った

0: て、うんうん、でディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちはいかないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: あ、ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、ね、
1: は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそ

0: ゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに
1: その次はサッカーとこういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。野球少年、
1: はいはい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこう アニメとか、うん、なんかそうい う, こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、そういう意味では巨人の星が
0: まさに
1: ズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らに憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、
0: うん、
1: その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、
1: は
0: い、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、
0: はい、
1: で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力っていうか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だった
0: んですけど。ほう、なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてた？
1: そうですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、え、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういう意味では大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました。
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: そうですね。
0: 大学は どちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなってよく言われるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日いや三が日以外はずっと練習してました。
0: でもゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってなったんですか？
1: ああ、そういう意味では そうですね私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートしたときだったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないって、そういう時代だったんですけど、
0: 公務員みたいな
1: そうですね、はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科小学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね。
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか？それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいな話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか？
1: ああ、そういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況を見て
1: 状況を、それをあえて北海道の、しかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく盛んですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: これそうだったんですね。
1: そうです、あの多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか？
1: まあ、そうですね、はい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかという、うん、ことに取り組んでる時代だったので、そういう意味では そういう高校、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんが悩みながら
0: 町全体
1: ですね、はい、生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうところですかね。はい、
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
1: まあそうですね、はい、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生でこうキラキラしてるとか、はい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました？やっぱりそれ
1: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、
0: はいはいはい、
1: 大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
0: 回ってます
1: だから割とあのいろんな飲み屋さんでも

0: 大学生ウェルカム、
1: そういうフールだったんですね。はい、大学でお勉強も頑張りましたか。
0: 勉強まあそれなりですね、
1: はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、うんうん、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活でまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
0: あ、それさっき申し上げた通りですね、1年生の時に4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなってる、そういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れれば、そこまで就職が難しくないって、そういう時代だったと思います。はい、はい、
1: そこでなんかもう大手企業に行くぞって、そういう感じはあったんですか。
0: ああ、そういう意味では当時まだ半導体だとか、はい、あのコンピューター、これパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
1: 銀行、
0: そうですね、銀行あるいは証券、はいはいはい、あるいは保険と、そういった業種を目指されてたんですけど、やっぱり私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
1: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると、
0: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
1: 理系っぽいですね。
0: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
1: なるほど、
0: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
1: はい、
0: 友達のノート借りたりしますよね。
1: はい、やりました。
0: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
1: なるほど。
0: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うん、それでやったんですけど、
1: なんとかして、そうなんとかしてコピーしたいと。
0: はい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
1: なるほど、はい、まあ原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるところありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
0: あ、正直その時3社ほど
1: 3社
0: 電機メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社。
1: いいですね、はい、確かに大事。
0: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だった
0: ら生き
1: 生きしてた。
0: はい、
1: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
0: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺ってと、うん、そういう感じですけどね、はい、
1: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った
0: んで、そうですね、
1: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思って
0: ます、うんうん、それは本当にそう思いますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: そこね、
0: はい、
1: ありがとうございます。それで最初入社、いや新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことやられてたんですか。
0: あ、これは工場が配属だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
1: かっこいいですね、
0: はい、彼らはかっこいいですよ。私は工場に配属されて、はい、
1: うん、工場、
0: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました、ね、
1: あ、もうそういうエッセンシャル領域ですね、今で言うと。
0: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあ、そういう意味では

0: 地味だけど本当はこの仕事が会社を支えていくんだろうなと漠然と思いながら仕事してた、その感じですかね。
1: なるほど。
0: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されてるので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたけどね。
1: なるほど。いやでもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
0: まあ
1: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
0: まあそうですね、う
1: ん、でも蓋開けたら結局その一番土台の、はい、現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
0: ああそういう意味では工場領域では13年。はい、
1: 結構長いですね。
0: まあそうですね、
1: はい。
0: ちょっといくつか事業が分かれてたので、うん、あの事業を編成はしましたけど、ただ あくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
1: うんうん、
0: は
1: い。なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかっていうのあったんですか。
0: お1994年に
1: 20年、はい、
0: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。
1: なるほど。
0: なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
1: 取ってこいちゃう、
0: 取ってこいちゃう、はい、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい。
1: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかだった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
0: あ、そうですね、それは本当にそうでした、うん。そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーになったんですよ、
1: はい、そうです。もう
0: 転勤当日は怖くて入れなかったです
1: これ本当に同じ会社かみたいな、そういう感じですか、
0: はい、
1: なるほど。でその商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね、もう 2B です。
1: 2B 向け、はい、2B の営業って結構心折れません、最初
0: 折れるんですよ相手は専門家ですから
1: そうですよね、
0: はい、生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなりました、
1: ね。こう説明してこれどうなんって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね、
0: はい、
1: めっちゃわかりますそれ、
0: はい。
1: なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
0: 2年半ですね。
1: 2年半、
0: はい、
1: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
0: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
1: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です、
0: そういうことを繰り返してましたよね。
1: なるほどなるほど。そう、営業のポジションが終わった次はどういう、
0: は
1: い、
0: あ、次は丸の内に
1: 行きました。
0: ようやく念願の丸の内に行きました、
1: はいはい、状況、
0: はいはい。でまあ、ただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当
1: の、
0: はい、仕事をさせてもらいました、
1: はい。人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
0: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、
1: あ、なるほど、
0: はいはい、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、うん、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
1: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ、
0: まあ、そうですね
1: 俺かっこいいと思います本当に
0: そう
1: ですか、はい、そう、分かる。なんかずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう目が勝ちみたいな、はい、タイプ結構多いんですけど、ね、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
0: ありがとうございます。
1: 人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のとこってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、はいはいはい、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
0: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったですね、うん、あの評価はされるだとかいう、うん、言ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。
1: なるほど。
0: だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけどやりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはと、
1: ああ、
0: 一言で言えばこうだってことを言われて。

0: 者のことだと、
1: それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
2: なるほど、やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど、未だに仲良く付き合いしていただいてます。
2: 素敵ですね。いいですね。はい、え当時おいくつぐらいだったんですか。
1: 30半ばですね。
2: 30度。じゃあもう40年ぐらい。
1: そうですね。
2: すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに。
1: その後もう一度工場に戻って。
2: 戻ったんですね。
1: 戻った
2: んです。じゃあみんな何でですか。
1: いやもうそれはもう一回新規企画をやれということになったと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
2: うん、なるほど。はい、その工場ではどれぐらいの期間を。
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
2: あ、はいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
2: なるほど。そっから一気に社長にポンと。
1: まあそうですね。ああ、
2: え、何があったんですか、こんな年間というか社長で。
1: 何があったんですかね。ちょうど言った2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
2: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
1: まあプレッシャーはすごかったですね。なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
2: 漂
1: ってるんですよ。
2: 鉱山掘り当てに行く
1: みたいな。成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったです
2: けど。いや確かに。でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
1: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中でいつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、うん、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
2: なと。なるほどなるほど。
1: 勝手に考えてですね、
2: うん、まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、まあ、
1: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう
2: 実は大企業ならでは、は
1: いはい、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、
2: なるほど。
1: でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
2: ああ、もう現地にローカライゼーションして、
1: ね、
2: 合わせてい
1: って、はい、
2: ああなるほど。結構大胆な意思決定、
1: ね、まあそうですね。そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
2: なるほどなるほど。
1: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
2: ニュアンスも含めてってことですね、
1: はい、それがあったので、うん、だったらどっちかに寄せるしかない、
2: はあ、
1: 寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
2: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
1: あの人によって

0: ペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかった。
0: そうですね、
1: ちょっとわかるよぐらい、もうそのちょっとわかるとわかゼロって全然違い
0: ますよね。そう
1: ですよね。確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけども、はい、そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: わかりました、
1: はい。じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください、
0: はい、これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくてものすごく苦境に立たされてて、ね、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして聞いてました。
1: ありがとうございます、
2: はい、私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキの癖

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、まあ会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、まあそこからこう本社に戻ったりとかっていうのあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。
1: はい、はい、
0: なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど。はい、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数%。
0: 30数パーセント、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とかもともと関係値とかってあったんですか？
1: あの当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか？
1: あ、これはあの希望もしてましたし、
0: はい、
1: でその希望に沿って事例をいただいたと、うん、いうことだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか。はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか？
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、教えてください。それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね。
0: うん、
1: これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
0: なるほど。
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、
0: はあ、
1: そこが大きな違いなんですね。うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと。
0: なるほど。
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両田に移ってみてよりはっきりしたということですね。うん、はい、
0: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、
1: はい、
0: それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって

0: って、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
1: まあそうだね、
0: はい、あ確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいというか経験的には、
1: はい、
0: はい、そこそこなるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、うん、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか？
1: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
0: はい、
1: そこはしっかり持った上でこう商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、
0: はい、確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て、うん、はい、海外の社長やって、で、まあ、いわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、
1: はい、
0: やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってあると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプなので、うん、
1: はいはい、
0: まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。両田さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか？
1: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、
0: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と。
1: まあそうですね、はい、
0: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか？
1: 経営のとしての違いですか、
0: はい、
1: あ、そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
0: うんうんうん、
1: 商社って自前のブランドって、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: なので価値の出し方がブランドではできないので、
0: なるほどなるほど、
1: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが系として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げるそのための経営って言っても、メーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと。そこが大きな違いだと思いますけど。
0: なるほど、勉強になります。あの僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: はい、それこそ上場企業の経営で、
1: はい、
0: もうそれこそガバナンス
1: 運と
0: か、
1: うん、はい、
0: 周りからの命運とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか？
1: あ、それはやっぱりプレッシャーが増えたら一緒だと思います、
0: はい、
1: そこはやっぱりですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか？
1: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということ
0: で、ね、早いですね、めちゃめちゃ、
1: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こってるか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、うん、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
0: なるほど。
1: で、あのそれまで社長を経験したので、
0: はい、
1: 副社長ってすごくいいんですよ。
0: ほう。
1: 何でかいいかっていうと、全体を見させてくれるんだけど、
0: はい、
1: 最後の責任がないんですよね。
0: なるほど。なるほどな。
1: 責任がないからこそ見えるものってある、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、は
0: い。あ、いいですねこんな軽い言い方しちゃいけないんですけどいいですよそれはね、
1: はい、
0: なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか？
1: うん、
0: 揺れ範囲で大丈夫。
1: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうある、うん

0: なというところなんですよね。それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、これはすごくいいことなんですけど、はい、ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってると、そういうところがあったので、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなっていうのを思いましたよね。
1: あ、なるほど。まあ、それってなかなか数字で表せないところですよね。やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います。ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけども、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後にあの亮廉さんの中のこともお伺いできればなと思います。あの就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか。亮廉の方々っていかがですか。
0: あの私はちょっと手前味噌ですけど、生き生きしてると思います。
1: あ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
1: いいですね、自主性というか。
0: そうですね。そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実はあの昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、で以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、池袋のオフィスが30数年経って確かに古くて、今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで。
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、勝手にワーキンググループができて、そこで変えるべきだよねというのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
0: そうですね。それで引っ越ししたい、ついておこうというプランがポッと出てきて、で、ああ、ここまで言われたらこれやらざるを得ない。
1: なるほど、責任は俺が持つと。まあ、そうですね。いや、いいですね、楽しそうですね。
0: なかなか私もびっくりしましたけど。
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、あの私だけじゃなくて、経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来たてはびっくりしましたけど、やっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとっていうことでしたね。
1: いいですね。いや、でもだって引っ越しって結構会社、そして上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね。
1: いて、おめでとうございます。なるほど。
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね。確かに、うわ、すごいですね。え、じゃあその亮廉さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。で、やっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあ、それはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから、変わるんだと。変わるためには何が必要だって言ったら、それはもうチャレンジしかないと。で、チャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かれば、それは成功と一緒なんですよね。ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト、
0: ね、そうですね、
1: まさに、
0: はい、
1: 最後にお伺いしたいんですけども、まあ、亮廉さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているとか、定性的にもざっくりとでもいいので、はい、教えてください。
0: あのダイバーシティなんで、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくと限らない。
1: 全員悟空みたいな、困りますね。
0: そうですね。やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だなって、

0: でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でデモで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
1: なるほど。
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいっていう話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうと、どの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのは、それをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってこと
0: ですね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
0: そうです
1: 、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、結構ずけずけと本当失礼な質問ばかして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもないです。楽しかったです。
1: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、じゃ最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生新卒第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になっています。
1: 素敵です。ありがとうございます。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1 メガヘルツ、出力20ワットで放送しています。

中西靖のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりましたキャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西靖が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西靖の、まあラジオということでございますけれども、まあのっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、起きて破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西靖ライブ2026ということで、行います。まあラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご容赦いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕のまあ本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まああそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西靖としてライブやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールっていうところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の

終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね、確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな。まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期で、なかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで。で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてますサックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、このメンバーでですね皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと。だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。今回はね、まあ、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンの原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンの原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。

そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、打倒の原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康史で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聞きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね、まあ、一つちょっとこれは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこうほらちょっとこう仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使ってほんでこうなんかこうね、地元の料理かなんか食べてこうなんかこうね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね温泉営業というのをですね今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかっていうと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島ってのはめちゃくちゃでかいとこなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですねそういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから皆さんにはお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですから

なかなかまあねホットな時期なんで、なんていうかまあ温泉というよりはやっぱりプールとかねそういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでねなんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島、グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですからまあお近くの方はですね、ぜひ長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートでちょっとこうリラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。そして11月3日には中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもうラドンナ原宿でですね、また今年も行いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあこれ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ということでね、まあそろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らもまあ正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々を思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなという、そういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。まだね、皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあお耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年とか、ね、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくっていう、その、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズ・レイディオ・アット・ラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。

まあいろいろね、事情がありましてちょっと頓挫することもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聴いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西靖氏で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聴きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西靖氏でした。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野勇気と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: いやー短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で1、2、3、4、5、6、7公演か。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: あっという間に終わっちゃったけど回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
0: はいはいはい、今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
0: 上げ
1: た
0: り
1: してましたけどね。
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、あ
1: のスタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送までに出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
0: なんでよ、書きゃいいのに、
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
0: うん、あ、いました、
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: うん、あ、鋭いですね、
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね、俺も1回だけかな、
0: 1回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か、
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けて、ね、
1: その発案者が俺だからもうやってみたいな流れになって、
0: そうそうそう、結局横山から始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、
0: そう、うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうんうん、
1: そういい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: そうだね、その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか、うん、
0: そうだね、確かに確かに
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけでだってあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね、
0: 長かったね、今回は
1: 喋ってるだけの時間が

0: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: またぜひ開催したいなと思っております。
0: うん、うん、やっていきましょう。
1: はい、
0: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山裕介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべり

0: 利用していきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。和地総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、はは
1: あ、何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人というのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
0: なるほどね、
1: という方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、はあ、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思って顔見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです、アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです
0: まあそれはケイジ君が話してくれる方がいいかもしれないですね
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあなんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし、
1: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことは、そんなことはないだろ
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから横谷にさ、はい、
1: 進めたプロジェクトヘイルメアリー、結構出てきますよね人。
0: 今上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今主人公の名前僕言えないです
1: 、まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
0: そうそうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
1: はい、
0: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: あー、そうそう、なるほどね、
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
1: そうか、やっぱグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
0: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
1: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
0: はい、そうです。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
1: ああ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです映画、
0: うん、イメージついちゃうからね、
1: はい、そうそうそう。続きまして、
0: はい、

0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさんありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃって
1: 眠気に、ね、眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: うん、なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもん、だって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだもんね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ
1: まあまあ、それでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: あー、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: あ、シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという。
1: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp です。
0: はい。
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。よくた

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でもツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて工夫としたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽

0: 楽しみに。
1: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
0: はい、
1: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
0: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
1: ざっくりね、ざっくりね、
0: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
1: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなところに行きたいし、うんうん、そちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください。
0: チェックお願いします。
1: そんなとこですかね。
0: はい、
1: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
0: はい、
1: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
0: う
1: ん、
0: そうでした、トップでした、う
1: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
0: ワッチのドラム横山雄介でした。
1: さよなら、
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日には端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そして、まあ、車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走するね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカでは、ビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおお知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか楽器のことじゃなくてこのコンガラインでダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミサウンドマシンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの、ね、大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれあのシュッだからまあ一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢をまあ表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1980

16年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録、まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナーは行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね、で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこう

だからギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度はねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕は見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時開場、13時試合開始、大仁田敦とタッグ軍で電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合が行われます。18時15分開場、18時45分開始でございます。大仁田敦と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあったUWF という団体ね、前田明、高田信彦とかですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンブル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、ドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールーズストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミーフェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあの、コンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディトゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディトゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

0: さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。
1: 突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればで

ですね、84歳でございますね。そしてですね、デビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですね、エルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして、復活しました、この番組。

レクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですね、この由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですね、このエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで、記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。 Westin's

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですねビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテルお届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。でそこで生まれて、でまあ一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さ全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない、もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。でこれはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレッドで8週連続

1位というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね取得しました。さあ続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。 I want you, I need you, I love you。

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで2件家が買えちゃうぐらい、そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バ

ディーホリーしかりですね、リッキーネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ、続いてはですね、まさにロックンロールの国歌、お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、まあ非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。でディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。でそういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると間違えと、普通のですよね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だからそのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていうね、エルビスっていい人でしょ、こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、 放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでダンダンダダダって、ギターねこれねエルヴィスのねロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですね、すごい肝心なのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズ始まったっていうのはこれをね、もう日本の定説になってるんですけど、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあオーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、あのハリウッドが放っておくはずがございません。でこの1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね声かけられて、そこでですねスクリーンテストを受けるんですよ。でもちろんですね一発で合格。実はエルビスはね、あのもちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、あのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、あの、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、あのもう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ。エルビスって真面目だからね、うん、それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですねちょっと反してね、その映画活動、まあ、俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね超超超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と、言われてるんですけれどもね。で、ちなみにこの監獄ロックはですね、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンローでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベートベースに代わってね、今度はエレキベースがこの頃から主流になってくるんですよ。そうするとエレキベースが出てきたことによって、で、曲の幅っていうかな、そのアレンジ作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本名はお前だ。

時アメリカにはですね兵役制度があったんですね。そこで兵役に1958年3月からですね1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。でそういうこともあって活動がですね休止になった期間がいる人2年間あったんですね。ところが敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃう、ね、で忘れさせないためにですね過去お蔵入りになったそういった曲があるわけですよ。それこそ、ミュージシャンがねミスしてたり、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね逆に言えばですねファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですねエルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だもん発売前にですねもういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない僕も言うぐらいまた大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして続いてのナンバーはですねエルビスのですね23年間の歌手生活の中で最もヒットしたね、800万枚売れたと言われております。 It's now or never。

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。いつだわねば。ね、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このイッツアウネバーが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルヴィスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルヴィスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルヴィスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルヴィスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルヴィスがですね、いや、僕はね、その、エルヴィス・プレスリーだから、今さら、ボイストレーニング、通うことができない、申し出ることができないんだ、って言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあ、オペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。 Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えば、クリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときには、スタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって、今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりステージ活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラス・ベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルヴィスはですね、

そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人がまあこういったらですけども虐げられた、そんな時代に黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルビスさんも自分のね信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって、一方社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことでさ動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I can dream、 明日への願い。

エルビスのベストソングスをお届けしました。毎回ですね、エルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね、皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですね、エルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: うん、はい、はい、ラジオネームが、はい、はい、前にも送りました函館の人です。
0: お、函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってしまう、うん、映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: うんうん、学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、うん、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは回線の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということなんですね。
0: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね、うん、今あんのかな動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと

0: がフルセグで映る場所がありました
1: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね。
0: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
1: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
0: ね、
1: ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
0: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうね、いろいろ放送量が少ないから。
0: そっか、
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう、安いだろうな。でも出たいな。
0: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういう ところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、がすごくこのあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、さあ他にも
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: そうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、初めまして、
0: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました。なべさんは休日は何をしていらっしゃいますか、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。なべさんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです
1: けど、まあ本当に、あのない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、そんな感じでございますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい。
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス、
1: そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ
2: 、はい、
1: それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや違います。田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: あ、2匹買ってですね。それね、
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。
2: 何
1: で言えたな本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ頑張っていきたいなと思いますけど、
2: はい。
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたい。
2: そう、
1: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
2: でしょ。
1: でも

0: そのちょ聞きたいんだけど、いい機会だから、はいはい、あなたはこの東京に佐賀から出てきて、
1: はい、
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。あれに聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
1: いや、そりゃあれっすよ。
0: 何？
1: 鶴瓶師匠言
0: ってた。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。はい、もう笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか、売れとったらええねんなんだから。うん、
1: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
0: あ、そうなんだよ。揚げ足とんじゃねえ。揚げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
1: 僕っすか？
0: うん、
1: いや僕、うん、ネタ見て笑ったことない
0: ん
1: すよ。
0: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
1: はい。
0: なんで？
1: だって作り本じゃない。
0: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。え、じゃあいい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
1: 僕っすか？
0: うん、
1: バンドエイジ。
0: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから。本当に
1: いますよ。
0: 誰？
1: 俺。
0: お前じゃ。お前か。あ、お前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いや、やってたっすよ。
0: ネタ、
1: はい、
0: 何やってた？
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえから。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
1: 上さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよ、お前。ライオンでもねえだろ、頭のふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよう。何やって売れる、
1: は
0: い、
1: じゃあずっとニコニコして
0: もお前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: いや
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: 誠は何回も、この間来たばっかり、
0: ね、この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で、今回、グーニーズのスロープ。
1: いやいやいやいや、
2: そうだろ。
0: 地下に、地下に幽閉されてるやつ出てきました。
2: そんな閉じ込められてる。
0: 閉じ込められてるやつ出てきました。
2: やばい子が。
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
1: 本当ですか？ああ、ありがとうございます。
3: 綺麗、
1: 綺麗です。
2: やばい
1: です。
2: バカな子。このバカバカの。
3: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃいます
1: ね。ああ、だけ、ありがとうございます。
2: スロース。
1: スロース。
2: あの、どう、古沢君って どんな生き物なの？
3: そうですね。
2: どの生き物これ。
0: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずーっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの？
1: いや、ないっす。
2: ないの？
1: ない、ないっすよね。
0: ない。
2: 一人で部屋でも。
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。え、職質されない？
1: あの、世田谷の何でしたっけ、
2: うん、
1: 大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官大学、
2: 国士官大学
1: のあれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあだって警察官がね。
0: いや、知らないよ。国士官大学の、お前国士官大学でも何でもないやつ。国士官大学のシャツ持って
2: んだよ。どこで
1: 買ってくんだよ。買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
0: 何歳の時に、何歳の時行ったの？18歳の時に
1: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃ
1: ん。入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえるんですよ。2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね、
1: はい、
2: でもさ、電車とかで例えば乗ってて、うん、ね、椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら、はい、怖いよね。いや、うわ、
0: いや、もうずっと笑ってますからね。
2: 席ゼリーよね。もうやばい人が隣いると思って、う
0: ん、最初ね、8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと思って。
2: そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って、だからその時当時はぐれ超人でエーテスやった時にあんまり言わなくないですか、初対面の先輩に、うん、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
1: ちょうど解散してたんで、
2: 人のコンビとか入れてくれて、
0: そうそう、錦鯉にも
1: 言った、
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
1: 確かに、確か
2: に、いいね。でも、子供の頃とかさ、学生時代って どういうどんな子だったの？
1: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい、
0: さっき楽屋、まあその、うん、聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた。
1: そう、
0: 犬は5匹飼ってるって今さっき言ったね。
2: イノシを飼ってる、
3: イノシを飼ってる、飼えるんですか？
0: 何年間、何年間？
1: 5年飼いました。
0: ああ、うん、それで
1: それで、うん、食べちゃった。
2: おい、愛はないのかな。愛はもう、
0: これは全員楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、うん、犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ、犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて、うん、で、なんでイノシシ飼い始めたの？
1: え、速攻に落ちてて、うん、可愛かったから、
0: 可愛かったから持って帰
2: って、かまってたんだ。
0: そう、う
2: ん、
0: 普通名前つけるじゃないですか、うん、名前つけないで5年間太らせて食った。
2: エンジェルとグレーテルよりも悪質だよ、お前。うん。

0: でも美味しかったっすよ。
1: グリムドアみたいな。
2: 最初可愛いで買って、最終的な感想が顔美味しかったですからね。
1: 残酷グリムドア。美味しか
0: った。本当に。美味しかった。
2: すごい。
1: 美味しかった、美味しかった。ね、
2: 美味しかった、美味しかった。
0: 本当に美味しかった。
1: そんな子だったんだ。
0: あ、そう
1: あの、なんかあの、学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
0: あ、でも、一番下の高校でしたね、あの、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい、
1: え、テストとかあるんで、そういうのはできんの？
0: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
1: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に得意な競技かの教科とか。
0: 得意な教科。
1: 不得意なのは何なの？
0: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
1: 好きな教科とかは？
0: あ、歴史好きっす。
1: 世界史、日本史と。
0: 日本史の。
1: じゃあ分かるんだ。
0: あ、戦国武将なら分かります。
1: あ、分かるんだ。
0: はい。
2: あ、じゃあ誰が好きなの、一番武将で。
0: 家康。
1: 王道
2: 一番王道きましたね。
0: いや、もう家康しか知らない。
1: なんで家康が好きなの。
0: いや、天下取ったから。
1: 天下取ったからね。
2: 400年気質
0: って気づいたからね。400年、本
1: 当に。400年生きてたの、あれ。
0: いや、400年生きてたんすか。
2: 400年生きてた。江戸時代400年続いた。
0: ああ、そう、400年
2: 続いた。
0: そうっすよ、続いたんすよ。
1: 生きてた。
0: 生きてた。
2: 江戸時代の、だから、江戸時代の次わかる。
0: わかります。
2: 何？
0: 明治。
2: ああ、次は？
0: 大正、昭和、平成、令和。
1: 出ちゃった？
2: 出ちゃった。詳しい。今年ね、江戸時代の前は。
0: あれでしょ？
2: ん？
0: 桃山。
2: もう、あ、あ、そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
1: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとか、そういうのなんか。
0: 特技？
1: 特技。
3: 特技。
0: あ、俺丸坊主にするのって
2: 。髪丸坊主。ラジオね、ラジオね。
0: ラジオ
2: ね。
1: 丸坊主なんで、あの、反省棒とかに入れられて、いつもされて
0: た。いや、自分でやってました。
1: 自分でやってた。
0: バリガンで。
1: バリガンで。
0: はい。
1: 授業中とかやってたの？学校。
0: いや、授業中はやんないですよ。怒られますもん。
2: でもあれでしょ、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
0: 色気づいてちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
1: 剃り直したの。
2: あの極線の金の太さ、あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
0: いやいや、かっこよかった。
1: 染めちゃえばいいじゃん、また。
0: そうなんすけど、もうダメだなと思って。
1: ダメなんだ。
0: ダメでした。
1: 休日とかどうしてん、どうやって過ごすの。
0: 昼寝。
1: あ、昼寝。
0: 昼寝ですかね。
1: ずっと寝てんの。
2: ずっと寝てます。
0: ずっと寝てますね。でも本当に
2: ゲームして、
0: はい。
1: え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
0: バイトしてます。
2: 24時間警備。
1: 警備？
0: 警備です、警備です。
1: どういうところ警備すんの？
0: ビル、駅ビルの商業施設。はい。
1: 入りたい放題だ、じゃあ。その駅ビルは。
0: 多分入りたい放題かもしれない
2: ですね。犯罪したい放題。
1: こんにちはーとか。あ、どうぞ
0: ー。はい。ちょっと怖いな。
1: でもちゃんと働いてんだね。
0: いや、そうそうそう。
1: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか。
2: レジ打ちめっちゃ上
0: 手いね。めっちゃ早いっす、俺。早いっす。
2: 佐賀で。
0: 早いっ
1: す。スーパーの。
0: スーパーの。
2: 全国？
0: 全国3位の声優でバイトしてて。そこの。
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
0: よ。そうそうそう。調布の声優で。で、そこで1位になったんです
1: よ。
0: レジ投資の。だいたい700しか通せないの。僕1400ぐらい。
1: 早いな。
2: ピーピーピーピーって胸間違ってない。
0: いや、間違ってない。
2: すごいな。
0: で、だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
1: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
0: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって。
2: どこに何があるか分かるの。
1: 展示のように分かるの。
0: そうそうそう、
1: 見なされてんの。それなんか他に活かせないのかな。
2: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
3: ねえ、おっしゃってましたね。
2: だって今日のネタも一回も合わせてないで、パッとできましたからね。すごいな。で、僕は持ち帰る。
0: いやいやいや。
1: 暗記力がすごいんだ。
0: あ、どうなんですかね。多分そう。
2: 一回やったらなんか忘れないですね。
1: 例えばあの風景パッと見て、あ、で目隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: わかる。それはわかんない。やってみないとわかんないですね。
1: それできるとほらスパイとかになれるから。
0: あ、そうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
1: そうそうそうそう。ほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、

0: ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
1: そうです、そうです。だから、前、だから、草さんが帰ってましたもんね。
2: 帰ってました。
1: 帰ってた。長期休暇。時々長期休暇入るもん。
2: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
1: 風邪ひいたり。
0: どのくらいの期間休むのそれ。
1: 半年ぐらい。
2: 半年以上休んでるかもしれない。はい、
1: もっと休んでたよね。
2: かもしれないですね。
1: 3、4年休んでた時ありましたよね。
0: うん、それで不安とかないの、こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
2: いやもう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように来てますもん。
0: 今どう、心地いいのシャト
2: ーは。今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
0: マメさんがね、3人だったのが、
1: そうですそうです、
0: マメさんいなくなっちゃったりになって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
2: いや、上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕は面白いなと思っていなくなっちゃったと思
1: ってなくなったことが面白い
0: ね。隣住んでんでしょ、だってマメさん。
1: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、で、どっちかが病気すると看病するんでしょ。
2: そう、そう、そう、本当そう、はい、
0: で、隣に何、あの、寝てる横に座ってくれて頭のタオル
2: いや、それはやってないですけど、
1: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たことだとか幽霊見たこと
2: あ、でも UFO 見たことある
1: よ、
2: 佐賀で。河川敷で、キラキラキラってしてパッて消えた。
0: 下ね、食ったせんべいがこんな。
2: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃ
2: ない。いや、さらわれてないじゃん。
1: デコレーションされてんじゃ
2: ん。やば。
0: いろんなもん埋め込まれてる。宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
2: ひらめきで。
0: ひらめいちゃった。
2: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
1: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよね。
2: そうそうそうそう、
1: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
2: 30ぐらいもらってます。
1: もらってたんだよね。で、古ちゃんの月給いくらだった。
2: 3万。
0: 10分の1
2: でした僕。
1: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
0: そう、なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
2: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
2: そうそうそう。
1: で、30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話になって、36万ですってやって、それでやめ、もう、あ、やってられねえって東京出てきた。ひらめきで。
0: ひらめき。親に騙されてたの。
2: いや、親に。そうです。 お父さんに。
1: で、月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
2: 100万
1: なんでね。
2: 使わなかった。携帯代引かれて、そういうの全然使わなかった。
0: 今は 3万以上
2: も。いや、もうそれは1日2万5000なんで、
1: 結構いいやつ。
0: すごいじゃん。
2: いや、そう、もう1ヶ月で年収昔の年収。
0: すごいね。
1: ドリーム。
2: ドリーム。
1: もう成功はしてんだな。成功できて。
2: ニコニコはできるんですけど。
0: 溜まったお金はどうするの。使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの。
2: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、もう溜まってないです今。
3: あら、優しい。
2: お金なくなっちゃいました
0: 。だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、27万取られてるわけだ、お父さんに。お父さん27万どうしたんだろう。使っちゃったのかな。
2: パチンコに行った
0: 。小森さんで、小森健太、小森みたいな。お父さんすごいね。
2: いや、すごい。
1: たくましいですよ、だから。
0: え、兄弟とか。
2: 弟が2人、
0: こんな感じ。
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
2: 違う、
1: 運転手やられてて、もうね、そっちの子。
0: お祭り好きとかでもない。
1: お祭り好きでもないですね。ただ単純にその芸術が好きだったんだよね。
2: じゃないですか。
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。で、もう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
2: そうそうそう。
0: 東海道、何やってんの。
2: なんかネジの機械の営業やってるって。はい。
0: 将来はどうなりたいの。
2: 将来ですか。
0: 芸能の世界で。
2: ご飯食べれれば全然何でも。
0: ご飯食べれれば。
1: だご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど、
0: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう、
2: それぐらいでいい。
1: あんまりあの体力がねあんまり持たないっていう、
0: 基本白米の塩おにぎり食ってる
1: やん。いやまあそうそうそうする。

0: 俺でもそれ食って倒れたんで。
1: あ、そうなの。塩分取りすぎで。
0: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。血管詰まった。だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや、2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますっつって。それを毎日ですよ、それを毎日。それはそれはぶっ倒れる
2: よ。飽きないの？
3: 飽きないですね。
2: それ好きで食べてる？
3: いや全然好きなんで。
2: おかずなし？
3: おかずなしで。
2: すげえ。
3: いや美味しいっすよ。
2: すごいね。
0: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってるのって、いや米2合炊いて味の素食って。いや死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
3: 今やってない。
0: よかった。
1: 今何食べてんの？
3: 今もうキャベツ食べてる。いやいや野菜食え。野菜食えって。
0: 野菜食えな。
1: キャベツだけ。
3: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
0: まあ、そうですね。
1: パンは？
3: パン好きじゃないんですよ。
1: あ、そう。
3: はい。
1: そうなんだ。
3: パンダメ。
0: パンダメ。パンダメ。ああ、初めて知りました。
1: あと苦手なもの何？
3: セロリ。
1: センスだね。
3: セロリ、パクチー無理っすね。
1: ラーメンとかああいうのは？
3: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
1: あ、そう
3: だ。
1: じゃあご飯食べ行こうよとごちそうするよって言ったら何を合う？
3: いやもう何でも嬉しいっすね、もう。
0: いやでもその人の金だったら何でも食います。
3: 何でも食
0: います。この間もね、本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
1: 開けろ開けろ。
3: いやでもみんないらないっつったんす
1: よ。あ、そうなの。
0: これ酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから。
1: 結構偏ってんだね。
0: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
3: 大好き。
1: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤君から見たダメ人間教えて。
2: はい、
0: 僕から見たダメ人間、
1: うん、
0: ダメ人間、
1: うん、こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
3: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
1: 小堀さん、
3: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
1: 小堀さんになっていい。
3: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
0: 仕事にも
1: な
3: って。
1: いい、大丈夫。
3: あそこぐらいになれれば。
1: ほんと、ジジブーさんとかは？
3: うわ、嫌かもしれない。
1: なんで
3: いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど。なんかわかんないです
0: けど。優しいけどな。
3: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
1: 自信分は嫌だ。じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、
3: はい、
1: ね、誠に関してはどう思って
3: る？めっちゃいい人だと思って
1: る。まあ、じゃあ誠は、
3: うん、もういい人っすよ。もうめっちゃいい人。
1: はい。三平三平は
3: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
1: 才能ある芸人
3: で。プロレスの方に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
1: あ、なるほどね。
3: 本当に面白い。
1: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
0: はい、
1: お付き合い
0: よろしくお願いします。
3: すみません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
1: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、本日はシャトーの2人にも参加してもらってますんで、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。転校します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、マリさんが、まあ、漢字、ことわざ、慣用句に非常に弱いということで、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、今回はシャトーの2人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、
1: で
6: ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど。2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
1: けど、
6: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
5: 読めない読めない、今んとこ全部。
6: あ、大丈夫ですか？
5: はい、
6: じゃあ古澤君、まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか？
3: やぶきょが高い。
5: おお、
6: なんつった？
1: ヤブキョ。
6: ヤブキョ、
0: 元阪神のピッチャーのヤブ。草かぶりじゃないか。

0: 高い。
1: ああ、そう。
2: やぶではない。
0: マリさんは読めますか。
3: 読めます。敷居が高い。
1: ああ、
0: マリさん珍しい一歩リード。
2: うん。敷居が高いって言葉は、知ってました。あの言葉聞いても聞いたことありました。
1: ありますよ。
2: あるあるある。
0: 漢字ではちょっと認識してなかった。
1: しなかった。
2: ああ。
0: いつまではここにいた。
2: やぶよ。
0: はい。ということでですね、この敷居が高いの意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、これちょっと古澤君からいきましょうか。
3: 頑張りましょう。
1: 敷居が高い。
3: うん。
1: あれでしょ。
4: なんだ。
1: 敷居が高いんでしょ。
4: そうだよ。
0: どんどんちのことです。
4: そのままじゃね。
1: なんか入りづらいみたいな。
3: そう
0: ね。敷
1: 居が高い。敷居が高い。
4: 入りにくいね。
0: 欠陥住宅。
1: 欠陥住宅。違うんですか。
0: 欠陥住宅という
4: か。なんかお城みたいなもん。
1: いやそうそう。いやもう本当。
0: マリさんこれ意味は。
3: だからこう私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
0: バカじゃん。噛み砕いていい
3: です。だからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
1: あ、それだ。そうだそうだ。
3: 何笑ってんの。
0: まあそうですね。
1: そうですよね。
0: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味は。あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
4: そうなんだ。
0: 最後まこちゃんどうですか。
2: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
0: そう、それがね、実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
4: 一番問題があるんだよ。
1: それじゃないの。
0: それじゃない。
2: そう思ってましたよね。
1: そういう意味が
0: 正直俺もへーと思いますよね。まあ今は、まあ答え言いますと、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、本来は不義理をして迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
2: 行きづらい。
0: 行きづらい。
1: それあ、じゃあ僕当たってるじゃん。
3: 本当ですね。
1: 家入りづらい。
4: 自分家やんか。
0: 大工の方が不義理した。
4: そういうことなんだ。
0: じゃあ2問目いってましょうか。
3: 2
0: 問目まずこれマリさんじゃあ読めます。まあ読まなくていいですけど読めます。
3: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう。
1: これ読めます。
0: 古澤君読んでください。
1: 名だけは人のためにならず。
3: うん。
0: 2が入ってる。そのまま読んだけど。
1: 人のためならず。
0: 読んだけど2が入って
4: る。そうが入ったね。
0: そう、こちら意味わかります。
1: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君。
1: これわかんないですよ。
0: 何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
1: 眠らないぞ。
0: おせんべい食べ
1: て。いやいやいやいや。あれでしょ。なさ。
4: なんだ。
1: あれですよ。
0: あれだ。
1: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお。なるほど。もうさ紐解いた。じゃあどうしました。マリさん、なんか言ったわけ。
3: ちゃんと答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる。自信がない。
0: そういう程度。マリさんちなみに
2: 意味は。
0: 意味はどうでしょう。
3: あの甘やかしたらその人のためになりませんよ。
1: そうだ。
0: そうだ。いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる。
1: ああそうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
2: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど。すごく細かく説明してます、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
4: いや、そうだ、あの本来はだからマリが言った意味が今、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためにならないよってことなんだよね。
0: そうなんです。情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね。
2: ってことは私が合ってたってこと
0: です。そうです。
1: すごいな。
0: すごいな。
1: でも分かんない。
3: 分かんない。
4: プラスの意味なんだよ。
2: そうなんです。
4: 本来。
3: でもそういうのってどこで情報を。
2: これね、だからね、その僕の弟はすごく頭がいいんですよ。本当に。
4: いや違うんだ。古澤君とは
0: 真逆。真逆の。
2: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは、そう今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、母親が違うよ。こうああそう僕が今言った意味を。訂正してたのを聞いてたんで、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなことを、
0: 結構これはこう勘違いしがち
2: しがちですよね。
0: 会ってから自分もあの本来の意味をね、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構、
2: 古澤君の本読むの？
1: 読まない。
2: 最後に読んだ本何？
1: あ、なんかあのホスト狂いの女たち。
0: じゃあ最後いきますね。これはもう夜間さんもまこっちゃんも答えてもらって大丈夫
1: で、
0: これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、穴埋めプラスその意味を答えなさい。で、分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です。ちょうちんに丸々。

0: に丸丸。
1: 何これ。
2: 提灯って何それ。
0: あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言ってた。あの読んだらどれって言ったんだ。難しいというかあまり使わないですね。
1: 提灯に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 提灯に赤色。
1: 意味は赤だもん。そう、なんか目立つ。入りにや
0: ついた。青とか黄色。まあ、大抵赤いもん
3: ね。提灯に入れ墨。
0: お、ちょっと穏やかじゃない。
3: 敵や敵
0: や敵やの意味は。
3: いや怖い人。怖い人の象徴。
0: 近づくなみたいなね。
4: これって丸の数だけですか、中に入るの。
0: あ、でもまあ漢字で言うと、あのそうですね、丸丸で二文字ですね。
4: 漢字で言うと。
1: 提灯にあんこ、あんこ、
0: どういうことじゃ、ただの深海魚じゃない、ただの深海魚、
1: 喜んでる、喜んでる、喜んでる、
0: ツボが分かんない、
1: 喜んでるよ、
0: マリさんどうでしょう、
1: スロースが、
4: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏、
0: どの提灯を思ってるか分かんない、でマリさんはもうまず提灯を説明してください、
4: 提灯ですか、あのオイルが入って紙でできた
0: この、他の提灯ない
4: ですよね、提灯に提灯布団
0: 意味は
1: 布団
0: 意味は分
4: かんないけど
1: それを言う、すごい
0: なんかありそうだもんね、
1: ありそうだ、ありそう
0: で、なんすか意味は、
4: 意味
0: さえ言えればもしかしたら、
4: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの、備えるものの一個として
0: 布団に気をつけておいとけそんな言葉はないです
4: か、安存でいいですね、なんだろうか、
0: ロサ君最後どうだい、
1: も
0: う
1: 全然わかんないですね、思いつきもしない
0: なんだろうね、
4: 黙ってる二人、
1: いや本当わかんない、
3: いやいや俺こうやって入れ詰めって言って私が言ったらもうなかったことにされてるんです
1: か、まあ、単純に考えると明かりとかさ、そういう感じ
2: でね、火、ね、
1: とかさ、そういうことだよね、
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、はいはい、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
4: 水
1: 提灯に水、
3: 火のすっぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね、
1: 提灯、
0: あ、ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか、
4: わかんない
0: です
4: よ、糸、糸、
1: 提灯に、
4: 提灯に、
3: 漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね、漢字2文字で読みで言うと4文字、
3: 4文字、どんな字をですか、
1: あんこだよ、
0: あんこ、
1: あんこ
0: じゃ、
1: あんこ、
0: あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、はい、これは金編っていうんですか、金っていう字が編に両方ともありますね、
4: もう一回言ってください、なんて言いました、
0: 金っていう字がその編の
3: 方に、金
0: 編のに
3: ね、
0: は
3: いはい、釘とかそういうこと
4: ですよね、
0: 編とか分かってます、
4: 分かってます、草冠みたいなやつ、
3: はいはいはいはい、
1: 金
0: 分かんないですかね、
3: あ、もうここまで来たら
0: ちょっと分かんない、行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金、
3: あ、な
1: んか聞いたことある、
3: よく釣りしてるか、
0: はい、お寺の
1: 釣りしてるものか、
3: はいはいはい、はい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、提灯の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと、
3: あ、
0: そうです
1: ね、そういうことか、
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金でした、
0: 最後締めて
4: 素晴らしい、
0: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかな、
1: 全部食いてえな、
4: はい、

0: ビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
3: え。この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語化できない。
0: そして引き続きパンダシシャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。
1: まあマリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられます。気づくと目を奪われて
3: ます。ありがたい
2: です。面白かったです。
4: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな。
2: 専業主婦だと思って。
4: 専業主婦の割にやるなって。
0: ありがとうございます。
4: 喋るのうまいな。

0: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらということでね、はい、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
1: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて、で親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでた、うん、神様とからねって言われて、うん、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うん、なんかどんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
2: こと
1: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
2: 本当そうです、
1: はい、ぜひご紹介できれば
2: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、うん、で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、うん、でパッて見たらビニールの中にうんこだった
0: じゃあ
1: スカトのプレイじゃな
0: くてお腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
1: はい、それくらい漏らした、
0: うん、だからあのビニール袋に入れて、はい、で膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、
1: 舞台でも家庭でも一緒だよ、
2: 私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれを、うん、あやめてさーってやったんですけど、マジで向かってた何やってんのって寂しそうに帰って
1: あれ滑ったくらい、うん、
0: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江常夫と一緒にいたんだ、吉江があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した、
2: 確かに
1: やっぱうんこの話で広がっちゃいました、
2: そうなんですよ、なかったです、
0: 今度あげるなそれ、
3: いやいらない、
0: 平子の誠、神様いるなと思った瞬間、
3: いやだからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
0: 特技だもんね、
3: 特技、
0: 特技、
3: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、
2: あら、
3: うんうん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もねゆるい時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
2: う
3: ん、
2: そうや
3: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
2: やべえ
3: してやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね、あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキの、ね、江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
1: とんじの気だ
0: とんじの気だね、
3: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした、
1: でも結局別れたんだよ、
3: 別れました
1: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した、腹立ってき
0: た、はい、じゃあ古澤くん、
4: あ僕
0: 神様いるな、
4: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ、
0: うん、
4: したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
1: うん、マイリアさん、
4: おかみやさん、おかみやさん
1: マイリアさんマイル
4: ってそうそう、呪いみたいな
3: 呪いみたいな
4: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった
3: やってんだよ、
1: イノシシは食うわ、蛇殺すわ
4: で、たたられてて、うん、で、治りましたね、
3: いるんだね、
4: 本当にいるね、びっくりしました、
1: でもマフラーをなんでマフラー
4: つけたの、いや、そうつけたら治ったんですね、
1: マイリア
4: いや、ほんと
1: マイリアさん、
0: マイリアさん、じゃあマリは
2: 私、ちょっとかなり前ですけどサラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、そうなんですよ、その時に何にもしないんですけど、人を見て態度をすごい変える方がいたんです。

0: で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんだ。
1: あらららら、
0: で出世してたらそのうちやっぱりこう身なりも綺麗になるので、うん、ずっとつっとても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけです、疲れちゃって、
1: う
0: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で。それ呪い、呪いださっき言ってた呪いだね。
0: ノートの端っこに気づくと違うことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
2: 自己流の呪いだったね。
0: 神様
3: の神様の呪いが、呪いがかかん
2: だ。呪って人を呪った話だ
0: ろ。夜間さんもグチグチグチグチグ
2: チ、うんこ漏らしちゃう。
1: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
2: うん、
1: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やった
4: ー逮捕されますよ、逆に
1: その時は神様いるなと思って。
2: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
1: しかもドッグランの中で逮捕され
0: たの。本当に私途中から怖っていう全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると、
2: 正直僕も連絡ありました。
0: 敵に回してはいかんと思いますね。
1: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、さんちゃん。
2: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でやっぱこれはもう自分のなんか素行というか、そういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本線に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神やいる俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら弾3個、
0: うん、
2: 101キロバトル、
1: あら
2: 神なんかいねえと思って、その日から酒ガンガン、やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって、もうダメ、慣れないことして、神様なんていない、神は死んだ、
1: いないんだね、うん、じゃあ誠は、
4: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋、
2: あった、
4: はいはい、焼肉、
1: 焼肉、ね、
4: スポンサーの方が来てくださって、はいはい、高級、超高級焼肉、はいはいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
2: サラサラになりすぎて
4: 、うん、で古澤くんちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、古澤君の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかって、うん、いろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
2: あらちょっと
4: だからもう本当楽しいのに、なんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
1: 血の滴りに。じゃあ古澤君は。
3: 俺ですか。
1: 神も仏もないよと思って。
3: 神も仏、うん。神も仏もない話なんてないっすよ。
2: ないんだ。用意してこなかった。
3: いないっすからね。
1: ないんだな。
3: ないもんはいない。
1: 信じないんだもんな。
3: もうラグナロクっすよ本当。
1: ないない。
3: わかりません。
2: 信じる信じないの話じゃない。ラジオのトークだ。
1: いねえよと。
3: いない。
2: ガミはいなかった。
3: ガミはいなかった。
1: じゃあマリは、
0: だから私も絞り出す。
2: 絞り出すと。

0: でちょっと嘘とかつきますとですね。
1: 嘘ついてもいいですよ。
0: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろ、うん、あそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたん で、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろ の、 あの、ね、背泳ぎを練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
1: まあ、それはそうですよ、それはそうですよ、全く顔出てるわけじゃない
0: 確かにものすごくかかるんですよ、だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
2: 急いで、
0: そう、あれは超速い人みたいな、でそれをすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかったそう、あんなに努力に、
1: じゃあ何か根本的にあったのか、
3: そこじゃなかったんだ
0: な、そうなんです、
3: はい、私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だなみたいになったら、はい、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃん、でそういうのがあったわけ、うん、だその犯人に、まあ、マスコミがあの、どうですかなんて言ってこう気に入ったら犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよっつって、 え、誰ですかっつったら、鍋焼かんだよっつった、そいつが
4: やば、
3: うん、苦し紛れに、
1: 苦し紛れ
3: に、そのそのね、あのなんだ、あのインタビューしたさマスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの犯人、こ、まあ、犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですか
4: やば、
3: たださ殺人事件の犯人は鍋焼かんとか週刊誌書きそうじゃん、だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、うん、たらもう向こうはさ強行で来るわけよ、だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当に夜間が犯人じゃなかったら何とかしましょうって言ったの、
4: やば
3: そう、だそれじゃ遅いんですよ、出ることがダメなんですよ、だからもうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏も、あ、
1: なるほど、
3: 確かに、ね、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、うん、さんちゃん、
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、ツイッター、まあ、今 X ですかね、うん、とかで一時期俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ、でも毎回するんですけど1回も来ねえのライブ、 ある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況しててだからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと
3: 思
1: う、うん、
3: ああいいね、
1: 私もう俺に興味ないんだったら、ね、ね、そんなサービスする必要ねえや
0: ろ、確かに確かに、
1: それは本当
2: 神様、 S ノートの寿命になるみたいな感じで、
1: だから古澤くんなんか意外と低いと思う、俺に対して興
4: 味が、ね、いやそんなことないですよ100ですよ、100、
1: プロレスラー出ればいいと思います
3: プロレスラーとしては興味あるんだ
4: な、興味あります、
1: 現実としては、現実としては
4: 気ないかもしれない
1: じゃあカテゴリー別にね言えるようにした
3: レスラーねじゃあ誠は神様になったら、
2: いやだからお前古澤くんをねやっぱね健康体にしてあげたいっていうのは、
3: ね、
2: むちゃくちゃありますね、
3: すごいね、なんか
0: この
3: コンビ
4: は本当ありがたい、う
2: ん、だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいというか、だからこの間、うん、西口さん、うん、勉強させていただいて、はい、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけたんですよ
1: もう選手が通る、
2: 選手が通る、今から通る花道に傘かけた、古ちゃん違うよ、傘かけじゃないよ、今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこは、あ、俺怒んなくなったなって

0: 人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
1: いやいやいや
2: 俺それ聞いてばぶん殴りたいこいつねまだそこまで言ってない
0: 怪我しちゃうじゃん怪我選手の皆さん怪我しちゃうよっつって
2: あそっかあそっか
1: いや全然わかんなかったこんな道わかんなかった
2: ちょうどいいもんな
1: あちょうどよかった
3: いやじゃあどうよ神様になったら何する
1: 神様エンター
3: 何する
1: いやもう働くていいようにしたいですね
0: 働くて
1: みんな
2: 働くていい
1: ように働かなくていいように
3: 自分が全員
1: 全員
0: 全員
2: 全員全員
0: 全員
2: すごい政治家だ
3: 昼寝してんの
1: 全員昼寝してんの
2: バニフェストは
1: もうそれが一番い
3: い
0: 漫画の世界みたいだね
3: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ
1: いやもうそこは考えましょうみんな
2: たまに常識的な
3: 働
4: くありがたいですね
3: まあマリはじゃあ
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど私その人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ例えばちょっといいように思うようなことを喋る方が苦手なんですよ多分こう円満にするためにつく何ですかね嘘とかあるじゃないですか、はい あれが苦手でもう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だから
1: すごいすごい
4: そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくてだからそれが全部なんかちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ね、は
2: い、ないことは使います、ね、
4: それを探ると疲れちゃうからそのまんまが分かる私だけでいいから私だけこうなんかいろいろ言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
2: あわかるようなこの人嘘ついてる
4: そうそうしたら二度と会わないし
0: 名前をギーともやらないし
5: フルサークルなんかめちゃくちゃいいじゃないですか
1: ありがたい
3: よ笑ってるし
0: トークないって言っちゃうんですからラジオ来てラジオ来てトークないって言っちゃうんですから
2: 事前にね言われてるからない
3: って褒めたら恥のことあげて
1: 生きていける
4: 最高です
3: 俺はねなんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
4: 持ってた。
1: なんで？
3: そうトイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
0: あこういうとことか。
3: そう例えばじゃあ古澤君とかもうあの大事な漫才中にしか脱糞とか。
1: やば。
3: そうそうそうそう。
2: なんすか悪質な
3: 言い方。コンビニのレジ前で脱糞
1: できないとかね。すごい。
3: もうそういう風に。
2: あの矢田さん本当にうんこの話しないといけない。なんかノルマとかあるんですか。
1: いや面白い。
3: 予想してやりたい。
5: 古澤君結構今その状況ですよだってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ喋んねえなと思っててで降りてきて僕ら2番だったんですよねそしたらさっきまでいたのにいないんですよ袖にあれいないないないなと思ったらトイレってすりガラスで中見えないけど色分かるじゃないですかで緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよこいつうんこしてんじゃない
2: うんこだったのかな、うん、用しちゃったのか
1: な、
5: うん、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだからなんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ古ちゃんもう次って言おうとしたらちょっと待ってください手だけ洗わせる
3: 汚かったんです
5: 変なとこ潔癖なんだよ
0: ありましたよギリギリですよね
3: そうしたい
2: やかんさんの呪いがかけられて
3: る神さんだって舞台上で舞台上でしてるから
0: 理想は今日あるかもしれない
3: すごいすごいねいやいやいやまあじゃあそういうわけでございますね
4: 告知はまあ後ほど
3: エンディングでね
4: はいありがとうございます満載師シャトーの上田誠さんそして古澤君そして芸人の三平三平さんにお話が伺いましたありがとうございます
6: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新してるのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はいはい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、うん、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマ

0: ッジ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
0: 発信者じゃない
2: 見る専用、X 覗いてみてください、よろしくお願いします、はい、
1: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。

あなた自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういうふうに自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS

この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこ見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニシャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますのでメモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけどめちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったからもうなんかねすぐね伝えてアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

魔日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、すぐ出てくると思いますけれど、

0: あのお客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。
1: もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね、4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよねきっとね、あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、まああの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよねきっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよねきっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですねおばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、もうね何回も集まってるんですよ。だから、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっかもう家族一になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか、最初の挨拶が緊張するって感じだな、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、あ

そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニーのパーソナリティになってからスターウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ。違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの、うん、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームヤッピーさんからリクエストいただきました。

自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

お送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校を卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。えもうその時はデジカメが最新だからねデジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさうまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさもうすぐ見れるしでコンビニですぐ印刷すること

0: もできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り、いっぱい取れるからいっぱい取っちゃって整理が大変ですけど、あと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派さん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろうありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君っす。

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやーヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム、自動ドアさん。フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。

0: いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか？あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネーム、ふげんさん。
2: 先輩後輩の会話。どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
1: キャッチコピー、
2: コピーはできたか？
3: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか？活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
2: いいメンバーがいるだろう。
3: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか？
2: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
4: え？ん？これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません未来人、宇宙人だけ、あれがいたら私のところへ来なさい。
0: なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時、この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム、鮭おにぎりさん。
5: ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
4: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにね。僕あのゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わりあの10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。あ、そういう手段。はあ、いや、まあでもほら

自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし、うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて。僕がちゃんと毎日来て、ね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強して、ね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

している曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行く時は来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp

0: または03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあ、そして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれ、ここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、
0: うんうん、
1: でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: 分かります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれ、ここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね、天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんです。
1: あれ、そうでしたっけ？
0: 違う、なんかあの駅前にね、ロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけどもえ、あそこがみたいな感じであ
0: の私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね、先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれどもね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー、本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい
0: あの、ここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にね、この街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし。
0: あるある。
1: そうそうそうそう。あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや、飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いや、でも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい、
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: み 見たことある。
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。

0: どうなんでしょう
1: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ話しましたが、
0: はい、
1: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
0: イエーイイエーイイエーイ、
1: 開催日は5月23日土曜日です。
0: はい、
1: で時間はお昼の12時から、
0: はい、
1: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
0: はい、
1: 場所は埼玉県の川口駅です。
0: はい、
1: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けておいてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
0: はい、その予定でございます。ちなみに、
1: うん、
0: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
1: はい、ぜひ。誰ですか？
0: うちのベイビータンを。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: やった
1: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
0: 多分寝てると思います
1: 家を守ってくれてるね。
0: はい、
1: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
0: はい、
1: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
0: 皆様お待ちしております。
1: じゃあ今日は、
0: はい、
1: 天の声の塩地みはるさんに、
0: はい、
1: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
0: はい、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
1: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
0: そっか、ほぼ JK やん
1: そうだね
0: まあもっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
1: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
0: 確かに、うん、
1: 査定をお任せします
0: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
1: おお、これは解像度高そうな記憶
0: キリお手柔らかにお願いいたします。
1: はい、ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう
0: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていくミハーってい
2: らっしゃいませ、ミハバーガ
0: ーミハバーガーへようこそ
1: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
2: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
1: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
2: はい、
1: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
2: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
1: マジか、500万円か、はい、それ分割払いできるんですかね？
2: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
1: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
2: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
1: マジ？ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
2: あ、はい、オーダーありがとうございます、スマイルです。2個、あ、もう一オーダー入りましたんで。
1: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
2: あれ？500万円です。
1: 500万円？またこれでもう1000万円？
2: あ、今3回目の2個が入りましたので。
1: どうすんだこれ。
2: そうですね。まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの、うん、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
2: はい、
1: まず食べて、
2: はい、
1: その後働か

0: ださい
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやもう一個一個一個一個一個一個一個一個一個でもこうやってこれでちょっとまあバーガーだけだとちょっとなんつうのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
0: でこれニコは抑え気味で大丈夫です今。
1: かしこまりました。
0: 塩でいいです今日。塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました。2個。
0: あ、それも2個は一応あるんですね。じゃあオニオンフライと、まとりあえずちょっと食べて。
1: はい。
0: ちなみにこれ食べながら聞くんですけど、これ2個で、
1: はい、
0: なんつうの500万円オーダー入ったら、歩合みたいにその。この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
0: 2個。
1: あら、上手でございます。2個2個2個。
0: ああ、だか、よし、じゃあこの調子で、まずは食べて、ああ、善と多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
1: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円。いや、500万円には気をつけろ。
1: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
0: やばいな。スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
1: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
0: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩路美晴さんでした。
1: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
0: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方もしっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

ちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した

ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物には、あえて、バカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現。そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫、お話の歌の2。

からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉なんです。ね、素晴らしい表現力を感じます。この言葉、私最初に読んだ時本当に感動して、2、3回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違って

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聴いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、まあ、来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないので、
1: そうですね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、で向こうの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、愛川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんです。

0: ね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくる全部入れて帰ってくるね、ゴミはね。
0: そうです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンって大きいんですよ、立派で、ねすごく入れがいがあるみたいなそういうの。

0: あのだから運ぶの大変だし、でしょうね。そう思いますけどね、
1: はい、
0: まあみんな体力があるからいいね。
1: そうかな、確かに
0: 大きいですよ。
1: そうです、ね、
0: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
1: はあ、
0: だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもね、やっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね。
1: うん、
0: もしね、だからそうやって、まあ、それでみんな散らかさないっていうのがね、
1: はい、
0: うん、そうやってまたね、心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、うん、まあ、皆さんにお伝えするお仕事なんで、
1: 確かにや
0: っぱストレスとか ね、そういうのがたまるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ですから休みの時などはね、そういうものを片付けるようにね、
1: うん、
0: だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね。
1: 確かにそうですね、うん、
0: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな。
1: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、う
0: ん、ふ蓋をしても漏れちゃうからね、
1: うん、
0: 根元からね、
1: 確かにそうですね、
0: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、
1: うんうん、
0: だからこうやっぱし感謝とか、はい、ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、
1: うん、
0: こう自分からこう溜め込まない、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから
1: 、ね、あ、確かに心の中パンパンになっちゃう
0: から、ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって、ね、愛に変えてね、
1: はい、
0: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、まあゴミばっかり投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな、あの、ね、嫌われてしまうかもしれないんで、ね、しっかりと自分を見つめてね、
1: うん、
0: こうゴミにねこう力を与えないようにしないと、
1: はい、
0: それこうこだわると ね、
1: そ、 うですね、
0: でそれがこう生きちゃうのよね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね。で、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあ、そのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない。で、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな

0: ところずっと持ち続けてね、変わらない。自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だからそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいだからゴミ袋を入れとかないといけないだから、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、そうそうそう
1: そう、あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、混じらないようにしてるんですよね、
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、ね、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画ヨグマタの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひねあの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきまして

0: では相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: 社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
3: はい、
2: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
3: そうなんですよ、あのカレンダー通りだと6連休ですね。はい、それだけでもね、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休という人も結構いるし、
2: そうですね、
3: 最長12連休という人もいるという。
2: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
3: どうなんですか。いないとは限らない。
2: まあそうですよね、
3: というか、そうですね、例えば、どうだろう、工場とかね、勤務されてる方で、あの大きな工場ってあの始動させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、設備があったりするわけですよ。
2: はい、
3: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、
2: ああなるほどね、
3: というのもあるんですよね。
2: 中途半端に出るよりはっていうこともね、
3: まあまあそういう感じですね。それもあると思いますね。
2: そうですよね、
3: でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
2: まあね、一頃よりだいぶね、まあ休みへの意識っていうのは高まってきてますか、
3: ね。高まりましたね、もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、いうぐらいで、あの一時中小企業って100と10日も取れない。

0: なかったっていうね。
1: ああそうか、
0: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
0: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
0: でそうすると

0: 逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で労働時間はもう 長いと来ないし、
0: はい、
1: でなおかつ業績上げないと給料上がらない上げれないですよね。
0: いやまあ
1: 非常に難しい、
0: 難しいですね。
1: と要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
0: うん、
1: うん、まあ今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
0: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか自由に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
1: だねこれね休めなかった理由はあの明快なんですよ日本って。
0: はい、
1: デフレによって単価が上がらなかったから、
0: うん、
1: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
1: そうそうそう。で価格は上がらない下がっていくだから、
0: うん、
1: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
0: ああそうか。
1: そうなんですよ。である意味、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
0: うん。
1: それで考えたらね。
0: うん、まあそうですね。まあ、確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆反比例というかね。
1: 労働時間が上がる。これね、活況な、
0: うん、
1: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだったんです
0: 。ああなるほど、両方は、
1: うん、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから24時間働けますからみたいな、うん、テーマもあったわけですよ。
0: リゲインありましたね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 今あんなもんやってえらいことになりますよね。
0: 歌にもなってたぐらいですからね。
1: なってたぐらいですからね。
0: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、う
1: ん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
0: うん、
1: うん、
0: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね皆さん、どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そうですね。うん、そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたねちょっと最近はいろいろ話題になっているところです
1: ね。話題になってますね、
0: うん、はい、まあこれがねまたこのちょっとねあの収録は2週間3週間ほど早くなってますのでゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですねゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルからラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね、まあ、
1: この状態ですよね。
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、まあトランプ大統領ですね
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、
1: まあ、
0: 出てくる
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: でなる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳まで行くわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、
1: で、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います、
0: うん、ああそうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考え
1: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、
0: う
1: ん、
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだハワーだと
0: アイゼンハワー、
1: うん、2人しかいないんですよ。そうそう、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですからね、
0: はい、
1: あの方はね、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はもうだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていう、で、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: お、
1: いや、投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい、
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うんうん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、なんか
1: 銀行からだ

0: ったらそうなりますけどね。
1: そうですよね。まあ日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん、
0: うん、まあ、あのただね、こういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
1: 6回ですからね、まあ、6
0: 回ですかね、で、そうですね、まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
1: うん、そうは言って
0: も
1: ね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうん、
0: そうだからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
1: なるほど。
0: だからこれでね、倒産は出ます。
1: あ、
0: うん、厳しいですけどね。
1: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうそう、建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね。
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね。
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めて、もうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
1: うん
0: うん、まあ、よくね、まさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: あ、そうです、
0: まあ、下り坂もあると、
1: うんうん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の、 あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うんうん
1: うん、
0: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: そう、意外とね、数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
0: そうそうそう、
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うんうん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももう、うん、それ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: そうですね、
0: うん。

0: ここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もあのお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね。
1: そうですそうです、うん、だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略で言うとシェアの高い会社はそういう時には強い、
0: そうですよね、
1: 強いんですやっぱり強い、うんうん、
0: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
1: まあ、仕入れ力もありますし、
0: ね、仕入れ力、
1: うん、ありますあります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるというのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、うん、はい、
0: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でもあの海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、あの市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度あの金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: あの今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これあの言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
1: そうそうそう、
0: 今のところそういうような先生
1: の株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は五と越と国ですね、五の国、越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、
0: うんうんうん、
1: 中国でね、昔、はい、でたまたまそのまあ中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、
0: うん
1: うん、でまあそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと、
0: ああ、
1: でそこに嵐がやってきたと、
0: うん
1: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
0: うん、
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
0: そうですね、
1: 協力し合ったっていう、
0: ああ、
1: まあ、これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
0: うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: まあ、いがみ合ってるものもそういった時には仲

0: 手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: はい、まあよくそういう状況をね、まあ五越同宗だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
0: うん、
1: うん、でこれその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
0: お、
1: あの五越同宗の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい、
0: 要するに敵領内では、まあ、敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
0: うん、
1: なるほど。例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
0: うんうん、
1: 社内の中で対立があると、
0: はい、
1: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
0: あ、
1: うん、
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: まあそうそう、ありますね。
0: うんうんうん、
1: うん、でまあそれは本当に危機だからね、そうするわけですけれど、
0: はい、
1: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
0: そういう、あ、そうか、うん、まあそうですね、五越同宗の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
1: 作れるということで、
0: メリットがあるわけですね。
1: うん、
0: うん、
1: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
0: うんうん、なるほど、はい、
1: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
0: うんうん、
1: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
0: まあそうですね、
1: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
0: はいはい、
1: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと内紛してる場合じゃないと、
0: うん、
1: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
0: うん、
1: まあ、こういうのはですね、いまだによく使われてるわけで、
0: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると
1: 、日本はその対象によくなるわけですよ、
0: うん
1: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
0: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
1: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
0: うんうんうん、
1: それを要は外に目を向けさせると、
0: あ、
1: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
0: そうですよね、
1: うん、
0: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
1: ありますね。まあ、そうです、うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。
1: やっぱ外に目を向けさせる、意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
0: うん、そうです
1: ね、まあ、それはまだ、五越同宗みたいなね、
0: うん、
1: はい、
0: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね。
1: 外から他の国から比べたらですよ、本当に。
0: うん、
1: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: うん、
1: で他の国はもうデモばっかりですよ。そう。で特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり。不安定になりますね。
0: うん、
1: うん、だいたいそういう国って、若い人の失業率が非常に高い。
0: あ、
1: うん、これがやっぱり火種ですね。
0: あ、そうか、
1: エネルギーありますから、うん、
0: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、指標というか、
1: うん、発表はしてませんけど、
0: うん、
1: どうやら中国の20代の失業率は 20% だと、
0: うん、
1: 言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
0: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としては

0: ね、いろいろそういうことも聞きますし、う
1: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
0: うんうんうん
1: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
0: うん、なるほど。そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
1: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
0: うん、
1: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね。
0: うん、
1: あの自国民ファーストの考えですね。
0: ああ
1: 、うん、まあこれはね、あの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ。
0: はい、
1: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね。
0: うん
1: うん、
0: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
1: そうです、
0: そう
1: です、
0: そういったところとのねつながりもありますしね。うんうん、
1: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
0: うん、
1: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
0: そうですね、
1: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
0: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。あの昔の
1: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
0: でやっぱりね、そうなんですよ。
1: うん、
0: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あの、まあアスリートと能力もね、当然高いですし、
1: はいはい、
0: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ特にヨーロッパは思ったりもしますし。
1: うん、で、あまりそれが行き過ぎると今度は、あの、黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると。
0: そうですね、
1: うん。
0: うん。まあでもそう考えると日本は、幸せですね、今もね、まだね、
1: はい、もうまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね、本
0: 当に。そうですよね、だからすごい就職ね、新入社員の方々羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね、
0: これだからすごいことで、世界から見たらとんでもない、
1: 世界から見たらね、ありえない、
0: とんでもないですよね、
1: とんでもない、ありえないですよ。はい、
0: はい、まあ、そこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
1: うんうん、あのちょっとね、あともうちょっと峠を越える状態だと僕は思います。
0: うんうんうん、
1: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね。
0: はい、
1: うん、
0: ね、そこをちょっと、まあじゃあみんなで改めて頑張りましょうね。
1: はい、
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、は
1: い、だいぶ広がりました
0: けど、はい、五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウェイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: できているかというやつですね。
0: ほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい
1: ね、心臓があって、肺があって、肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、
1: 客層ですね。
0: 客層、はい。
1: まあ、どんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で、地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか。まず、ここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい。
1: これが決まった後に、要は、お客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい。
1: 営業です。はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうで

0: お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
1: はい。
0: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
1: あ、
0: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
1: うん、
0: 営業何人体制にするのかとかね、
1: はい、
0: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
1: うん、
0: まあこれで要は組織を作っていく。
1: あ、そうか、うん、
0: でそれによって、教育もされていくわけですね、
1: うんうんうん、
0: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね。
0: これ組織対策はその中にあの社員教育が入ってくると。
1: あ、はい、
0: うん、
1: 確かに。
0: で次にお金、
1: うん、
0: 資金をどの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、
1: うん、
0: 分解するとね、
1: うん、
0: はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、うん、そもそもそうですよね。資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。う
0: ん、あの儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ、
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分
0: 多いですね、漠然としてる、
1: うん、
0: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
1: うんうん、
0: まあ、売上が増えればいいみたいな売上主義ですよね。
1: そうですね、
0: うん、でまあ八大要因の最後は時間。
1: ああ、
0: うん、
1: そうか、そう、ね、最後は時間、
0: あの時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね、
0: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間を使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
1: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
0: そう、
1: うん、
0: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: 生産性が悪いからあのこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
1: うん、
0: 実はこれは効率が悪いってことです。
1: あ、
0: 効果性の低いことをやってるから長時間、
1: うん、
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう。あの、うん、GDP って、会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうん、
0: で。国が稼いだ粗利額、現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん、でも3位と4位とあたりはあのどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3

0: 理解法にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね。
0: やはり額はね、
1: うん、
0: ところが一人当たりの GDP よくここで一人当たりの粗利益ね、
1: いや
0: これでいくとね世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから、う
0: ん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ
1: ってことですよ ね。
0: こんだけ長時間働いてるのに一人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
1: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
0: そう、これ戦略が弱いってことですよ。
1: うん、
0: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。だからやっぱ時間大事ですね。
0: この時間大事ですね。うん、結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
1: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
0: そう、長時間労働だとかね。
1: うん、これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
0: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
1: そう、結局
0: 同じ24時間しかないわけで、
1: うん、
0: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
1: はい、そうです ね、
0: うん、で人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。うん、
1: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし、
0: そう、余裕がないといい知恵が湧かないからいい戦略が組めないんですよ。
1: うん、
0: うん、だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
1: あ、
0: 間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
1: うん、
0: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。
1: うん、
0: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がってい
0: く、より強くなっていくんですよ。
1: うん、
0: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね。
0: 平和。はい。
1: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
0: はい。
1: ね。こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね。
1: まあそこから下のものは決めれないんですよね。
0: 正確に言うと決められる、
1: 決めれない
0: わけはないん

0: はい、でもしあの決めずにというか適当にやっちゃうと、あの非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
1: ですよね。まあ、あの先週もお話あったように、まあ、ここをね、あの起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね成功はしやすいと思いますし、
0: はい、
1: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、
0: うん、
1: 戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
0: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、
1: うん、
0: で途中で気づくんですよ、みんな。
1: そうですよね。
0: このままじゃまずいぞと。
1: はい。
0: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということに、
1: そうです、
0: なるわけですよね。
1: はいはい。
0: で川上の方を整える作業をして組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
1: そうですよね。
0: はい。
1: うん、
0: そう簡単に共難したで変わらないですけど、
1: うん、
0: うん、もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから、
1: まさにここは八大要因、特に、まあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかない
0: ですね。洗い出しして、
1: うん、
0: で根本原因をね、排除して削除して、はい、
1: うん、
0: でもう再構築をしないと。そうなんですよ。これがね結構時間かかるんですよ。
1: そうでしょうね。
0: 何年もかかるケースよくあります。
1: あ、うん、ね、まあ、ということでございました。8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
0: そうです。この8大要因に対して、ウエイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
1: はい。
0: あのこういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。うん、何が重要かっていうのは言葉で言うけれど数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
1: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。
0: 分かりやすい、うん、そう 100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
1: うん、
0: 8割の確率だったらやるべきのものです。
1: そうですよね。
0: うん、
1: うん、はい、ぜひ来週もこの八大要因のウェイト付けのお話ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんでせっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: あのゴールデンウィーク、まあ、一部お休みというところなんですけれど、
1: うん、
0: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですねあのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
1: 確かにそうです。
0: はい、
1: 時間がまとまった時間があるんであればね、
0: あるんであればね、
1: うんうんうん、
0: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
1: いつでも
0: 聞けます、ね、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
1: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、菊池、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 満員観光が朝7時をお知らせします。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしてるので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、間もなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ

ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

おはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきます、おはようサンデー。今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲

に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純子に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に竹岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって。わかります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命を懸け、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見ると、ついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大博の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あー、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせ

0: せて何食わぬ顔で帰宅。
1: あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。
0: すると母が一言、あんた今日学校行ったの？
2: うん。
0: 当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。
1: なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へー、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ

て、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5月に入りました。新緑の季節、皆さんの地域ではどんな風が吹いているでしょうか。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、エルカンターレ創造館からおはようございます。白倉律子です。今日は4月19日に仙台で行われた公開録音の模様をお送りします。4月からこの番組の放送が始まったデイト FM、 FM 仙台のリスナーの皆さんにとって天使のモーニングコールはどう聞こえているでしょうか。仙台市宮城野区に幸福の科学の礼拝研修施設があります。今回の公開録音はその仙台昇進館の礼拝堂で行いました。お話を伺ったのは仙台昇進館館長の佐竹秀夫さんです。全国37局とハワイを結んでお送りする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。
1: 現代人よ、心の価値に目覚めよ。大川隆法、不滅なるものへの挑戦。死後の世界を正しく理解するために、真理を求めるための理想の教育とは、霊性の時代を開くための希望の書、不滅なるものへの挑戦。
2: たとえどんな苦難が起きたとしても、私たちには神に祈るという大きな力が与えられている。大川隆法、祈りと希望、新時代を開く大いなる力。この一書が希望の未来を開く。
3: 著者32歳の時の法話が待望の復刻、大川隆法、心の復興。私たちは心の時代を生きている。
1: いいものを作りたい。私たちエル設計は未来を共に作る仲間を募集しています。株式会社エル設計。
4: FM 仙台放送おめでとうございます。まずは聞いてください。トワイスボード。

0: 4月19日公開録音の会場となった仙台昇進館の礼拝堂、そこに響き渡るこの番組のテーマソング、トワイスボーン。仙台出身の俳優伊良湖未来さんの司会、コウタさんのライブ、当日集まってくださったたくさんの皆様の笑顔やご声援、ご協力、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。ここからはこの日のメイン企画となった仙台昇進館館長佐竹秀夫さんとのトークの模様をお送りします。この庄社の建立に至った経緯や祈りについてのお話、また大川総裁が仙台昇進館で説かれた4つの法話に込められた思いなどを語ってくださいました。お聞きください。
1: 仙台昇進館はですね、2012年ですね、7月15日に落橋しております。大変な震災があったわけでございます。

0: まして、仙台昇進館の一つの大きな意味としては、その時に多くの方々が亡くなられました、この魂をですね、御霊を鎮魂するという意味と、そこからやはり復興していくと、さらに再建していくという力となればということで、この東北地方のですね、一つの灯台というものを目指して落慶したというのが大きな意義ですね。多くの方が一瞬にしてですね、お亡くなりになられておりますので、人間というのはただ肉体ではございませんので、魂がありますから、全ての方がお亡くなりになられた後も魂が存在しているということをご存知であればですね、よろしいんですけれども、ご存知ない状況で突然にそういう事態が起きるとですね、やはり魂自身が非常にパニクルといいますか、どこに行っていいのかわからないという状況が発生するものですから、それはお導きしなければいけないわけですね。その方々の状態を引き受けるということを、やはり肝に銘じてまいりましたけれども、この障害自身もですね、一つのアンテナような機能を持っておりますので、いろいろなやはりそういった思いとかね、波動には反応するんですよね。で、反応するときに、こちらに来まして、この昇進館という建物全館がどの辺で反応してたかというとですね、やっぱり水に関わるところがですね、すごくいろんな形でトラブルが起きるというようなことがございましたね。何らかのサインだとは思うんですが、やはり水に関わるようなところで、やはり救いを求めている我々方がいらっしゃると。で、ただそれもですね、やっぱり3、4年経ちますとそれも全部収まりましたので、そういった方々に対してですね、祈りをいつも捧げておりますので、少し収まってきたっていうのはその辺から分岐してきてるんじゃないのかなと思います。
1: なるほど。15年経ちましたが、その後変化をどのように感じていらっしゃいますか？
0: そうですね、やはり仙台昇進館の一つの大きなテーマとしましてはですね、人間人生ございますから、いろんな苦難困難も中に入っておるので、逆境からどう再出発するのかというのはやはり大きな、テーマだろうと思いますね。やはりその中でもですね、特に祈りですね、例えばお亡くなりになられた方々を供養するということになります。これ祈りですから、地上的な努力でね、何とかできるようなものではありませんので、やはり天上界のお力とか、天上界の神々ですね、あるいは主なる神のお力によって、お救いをしていくというのが筋になりますね。で、その時に祈りが届くかどうかというのがですね、最大の問題になるわけですね。祈ってるのが届くのかどうか、この辺の仕組みといいますかね、いうものについては、ちょっとよくよく認識しておかなきゃいけないと思うんですが、基本はですね、神々といいますか、仏に対してお祈りするということは、その注文しているようなものではないんですよね。こうしてほしい、ああしてほしいということを言ってるんじゃなくて、大いなる力にお任せをするという姿勢がありますかというのがやっぱり出てまいりますよね。ですから我々もですね、夜になりますと空を見上げるんですけれども、広い宇宙が広がっておりますよね。で、これが全て運行しているわけですよ、毎日きちっとですね。すごい大きな、メカニズムで動いてるわけですけれども、神々の世界とか、例えば仏の世界ということになりますと、それは作られたもんなんですよって言ってるわけなんですよね。人間も作られたもんなんだと、それには作った意図があるんだということですね。で、そこをですね、認めて祈ってくださいということになると思うんですね。ですから、大きさから言うと、宇宙から自分を見ると非常にちっちゃいもんですよね。そういうちっちゃな自分ということを自覚しながらですね、やっぱりそういった方々が救われますように、天上界で、また幸せな生活に戻られますようにという思いがないと、なかなかちょっと祈りがですね、届かないというような感じがいたしましたですね。
1: 何度か天使のモーニングコールでも祈りというのをテーマにして、霊的人生観が全くない方、唯物的にこの世限りだというのが人生観の中にも組み込まれている方にお伝えする時のこの祈りっていうのは、 意外にもどうやって抽出してどういう枠組みでお伝えするかというのが難しいところなんですけれども、
0: ですからあの、はい、実際ですね、見えない世界のことをご説明するということは見えないかわからないとおっしゃるんですけど、はい、いや事実関係があるわけですね。で事実関係って何かというと、私ども今現在生きているという事実があるわけですよ、
1: はい、
0: これは否定できないでしょうということですね、うん、

0: 生きております、存在しておりますから、うん、ということで生きておりますけれども、なんで生きてるんですかっていう問いかけなんですよね。なんで生きてるんですかと、いうことですね。生きておりますしね、心臓も動いてくれておりますけれども、全部自分でやっておられるんでしょうかと、心臓も動かしているのか、どうでしょうかというと、やはりそれは命というのが与えられてるんじゃないでしょうかっていうようなことですよね。自分で命作っておられるとおっしゃるのか、与えられるとおっしゃってるのかという、まあ2つですね。で、どう考えてもやっぱり与えられてるんじゃないかということになりますと、じゃあどれだけ与えられているかって、全部与えられておりますので、大事なものはですね、空気もただでございますしね、命もそうだし、太陽の光もありますんで、ということは、まあ命というのは与えられているということになると、現役経過の法則からすると、与えている人がいいんじゃないですかと、与えている方がいらっしゃるんじゃないかと思ったらですね、その方の名を、まあ、仏あるいは神と言うんじゃないでしょうかと、でもしそうだとしたらですね、これはありがたいことになりますから、感謝するんじゃないでしょうかと言ってるようなことですよね。これ心臓だってですね、肺だってですね、体全体のね、自律神経、交感神経にしたって、もう自動的に動いてくださってますからね。でなんで動いてるんですかというと、私どもの人生を全うするために、動いてくださってるわけですから、これありがたいですよね。だけどありがたいって言って感謝したことあるかということなんですよ。ですから、一番大事なものはほとんど感謝いたしませんので、でちょっとこの辺に気づき出しますとね、その目に見えない世界に対するありがたさっていうのが分かってくると、
1: ありがとうございます。本当に作られたるもののこうなぜっていうところに立ち返ると、だんだん分かってくるものなんだっていうのが、
0: ね、
1: 伝わってきました。さて、お話しいただいているこの仙台昇進館ですけれども、大川隆法総裁が4つの説法を仙台昇進館、つまり4回いらっしゃったってことでしょうか。されたということです。この仙台の地で説かれた総裁の説法、こちらについてお話を聞かせいただけたらと思います。
0: 楽慶がですね、2012年の7月15日でございますが、楽慶の日に、お越しいただきまして、勇気からの出発という
1: 、勇気からの出発、
0: これはやはり、もう復興に向けて、その東北の方が全力を尽くしている時にですね、やはり勇気を持ちなさいと、この勇気を持って、新しい時代を切り開くんだという、教えをですね、ここでいただきました。でその翌年のですね、13年の6月9日でございますけど、この時にはですね、成功をつかむ発想法ということで、今度は復興した後、今度は発展する必要があると、その成功とは成功をつかみなさいということですね。ただこの成功もですね、この世的な成功ではなく、そのこの世と姉をつなぐ時の成功ですね。成功したんだけど家族が不幸になったっていう場合もありますから、そうではなくて、その方が成功されることによって周りの方々もとても喜ばれるような成功に持っていきなさいということで、成功の前提条件は人に好かれることと最初に、釘を刺さりましたですね。その教えをいただきました。でそして、その後2年後で15年のですね、11月21日でございますけれども、慈悲の力に目覚めるためにはということで、慈悲なんだということですね。でこの時代はですね、やはり、国際紛争的なものいろいろ起きておりまして、戦争の原因宗教じゃないかという、確かにそうです、今もやっておりますから、なんですが、これを解決する方法は慈悲なんだとここで説かれたわけですね。なぜ慈悲かというと、仏教もキリスト教もイスラム教もそうなんですけれども、すべて崇めている神は全部慈悲の神なんですね。仏教においても釈尊の説かれるその教えは慈悲ですし、イエス様の教えもですね、当然主の神の慈悲です、愛ですね。で、イスラム教の方々が拝んでいる、崇めているアッラーの神も慈悲あまねくアッラーですから、 全部慈悲なんですよ。慈悲っていうのは相手を慈しむということですから、喧嘩するということではありませんの で、はい、でそれがなぜこの喧嘩になってるかというとですね、それはもう地域的なしきたりとか風習とかその違いによって喧嘩してるんじゃないですかということで、ですから元なる神は全部一緒ですから、ですから慈悲の精神に立ち返ることによってですね、元なる神の教えに基づいて国際平和というのは訪れると、うん。

0: ですからまあこれは幸福の科学の基本理念でございますけれども、そこがずれてるというか、これ人間の都合によってずれてるんじゃないですかということで、神様の都合でずれてるわけではございませんと、まあ、いうまあ教えでございました。で一番あの印象的なのはですね、2020年の3月14日光を選べというのがございましたが、これご存じの通りコロナがですね広がりまして、もうどこもかしくも全部閉鎖と、そこで、まあ、光を選べとりということですけども、で光とは何かというとやっぱり、まあ明るいということですよね。明るい、そして温かみがあって、そして幸福であると、物事が見えると、まあ、こういったものを選択すべきであるということですね。ですからどこで選択するかというと、やっぱり価値観をですね外側に向けて物事を判断するのか、自らの心の内の中に判断するのかということですから、まあ、簡単に言いますと、これからの時代やはり何が起きるかわからないと言いますか、ちょっとまあ激動するであろうという予測もございます。今現在もですね国際情勢になっていると、その時に私どもとしてその苦難困難をどのように切り抜けるかという時にですね、心の力を使いなさいという、まあ、ことであったわけですよ。ですから国に頼むとかいろんなところに頼んで何とかなるかといってもどうにもならない場合があるわけですから、そういう場合に自らの心の中にですね非常に大きな力が眠っているので、それを使ってみなさいと、いうことですね。ですから光を選ぶということは心の力を光に向けるということになりますので、非常に大きな力がありますと、まあ、この辺をですね、まあ、教えいただいたとこのように思っております。
1: はい、ありがとうございます。ではその仙台でもあの FM 仙台を通して天使のモーニングコールがスタートしましたので、ぜひリスナーの方にあの障者のことでも結構ですし、最後にあのメッセージをいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。あの仙台昇進館自身がですね、やはりあの逆境からの出発というような部分がございますので、やはりあの、まあ、人生でいろいろ挫折されているとか、まあ、お困りになっている方、当然あの調子の方もそうでございますけれども、まあ、ぜひ、まあ、お越しいただければと思いますし、あのまあ、いろいろな研修とかともやっておりますけれども、まあ、一つ、まあ、日常的にですね多く発生するのはやっぱりご病気で苦しんでおられる方、またあのいろいろな人間関係トラブル、その他ですね、まあ、霊的には、まあ、悪霊的なものの影響を受け慣れて苦しんでおられる場合がございますので、まあ、そういうものに対してはあのまあ、祈願式形式ではございますけれども、エクソシスト祈願式といいましてですね、まあ、悪霊悪魔的な、まあ、そういった波動を持っているものを、まあ、除去するというものとか、あるいはあのヒーリングパワーですね、まあ、健康を維持するというようなことをしておりますの でまたあの、いろんなご相談がございましたらいつでもお声かけていただければやっておりますので、まあ、あのお役に立てればとこのように考えておりますので、あのぜひこれからもあのご利用いただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではここで当日も会場にいらした皆さんと一緒に拝聴した大川隆法総裁の説法をお聞きください。2020年に仙台昇進館で説かれた光を選び取れの抜粋です。
2: 人生っていうのはいろんな、まあ、困難困難があるんで、この世がそんなにハッピーハッピーで楽しいことばっかりだったら、もう仏教なんかもうなくなってるはずです。辛いことが多くて憂い事が多くて、それでね、人々は初めて神仏の心にたどり着くというようなこともあるということです。時折このもう人間は自然を克服し、もう神の領域を完全に解明したような気持ちになっている時に、人間の力ではどうにもならないものを見せつけられて、まあいろんな不幸なことも起きます。そして不幸に今、まあ、あった方々は、まあ、もちろん大変なことだとは思いますけれども、長い目で見て、そして世界を見渡して、見る限りですね、まあ、いろんなそういう不幸も含んだ事態もですね、人間が慢心したり、あるいは本来の自分の使命を忘れたりしていないかどうか、まあ、それを試す機会にもなっているのではないかなというふうに思っています。
3: 私たちもやるべきことは自分でやって、もっといい未来を作るぞという

0: いだけは忘れずに、そして一日一日を充実させてやりきることが大事だと思います。今日できることなんだ、明日できることなんだ、この戦いですよ。あとはまあ100歳か、まあ110歳か20歳までね、まあまあどっかそれは行きますけどね、それは私を信じてくださいよ。その後どうなるかは私を信じてくださいよ。だからもう迷わないでいいから、毎日毎日を輝かせてやりきること、これが非常に大事で、光を選び取るっていうことはね、世の中のために尽くす人生を選べということです。それがあなた自身のためにもなるということ。人生がこの世限りなんて絶対の間違いです。死んでから後が本当の人生です。そのための訓練期間としてこの地上期間はあるんです。その中でこそ皆さんは苦悩の中で、いろんな試練の中で戦い続けて、人々にこの苦しさの中で愛が与えられるかということを試さなければならないと思います。どうかね、世界はこれから闇に沈んでいく時期がしばらく続くと思いますが、なぜか不思議に元気な人たちであふれる地域を作ってくださいよ。大事ですよ、希望を忘れないことは。やれることをやろう、そして希望を持とう。神が与えられる試練は必ず、まあ、人類を選択しようとする気持ちもあるけども、その先は必ずあるんだと。間違っているものを一掃して新しいものをまた芽生えさせようとしてるんだということを信じて、どうか人生を完全に燃焼してやりきろうじゃありませんか。ありがとうございました。
1: お聞きいただいた説法は、地球を包む愛第3章に収められています。今日は4月19日に仙台昇進館で行われた公開録音の模様をお届けしました。他にも35年前この番組を作ろうと立ち上がった幸福の科学の職員の方、もう亡くなられているんですけれども、その方の当時の熱い思いを間近でご覧になった佐竹さんならではのお話もくださいました。館長のお話、分かりやすい言葉で魂の奥に重く響くお話でした。横にいてものすごい安心感でした。佐竹館長、そしてお集まりいただいた皆さん、改めてありがとうございました。ではここで少しご案内です。連休中は仙台昇進館でお話のあったように研修ですとか、先日ご案内したヘルメス大祭、またエクソシスト祈願式などが行われます。インターネットで昇者へ行こう、昇者へ行こうというワードで検索してアクセスしてみてください。では新復活祭についてご案内しましょう。5月14日から17日までは新復活祭が開催されます。主のご復活という奇跡が2004年5月14日に実際に起こったことを心に刻み、全知全能なる創造主エルカンターレのご存在に心の焦点を合わせ、新復活祭版の復活の祈りを執り行います。14日木曜13時の会は東京昇進館を本会場に、全国海外の昇者支部拠点に生中継で開催します。詳しくは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお問い合わせください。
2: 心の王者を目指せ。正しき心を探求し、統合失調症の改善をサポートします。障害者グループホームペルル。内覧や入居に関するお問い合わせは 050-5810-5915 までお電話ください。
3: 光と水と空気の力で、あなたの住まいの環境をより快適に、幸福を進化させる施工業、アサヒエンジニア。
4: 宮古島市平良で創業35年以上、品揃え豊富な地元産食品、美味しいお弁当、手作りの沖縄天ぷらが自慢です。奥原ストア。
5: これは夢ではなく近未来の現実、知られざる火星文明の真実や近未来に迫る宇宙戦争の危機について。書籍大川隆法夢判断リーディング、人類がまだ知らない真実をあなたは目撃する。

0: 天使のモーニングコール、今日は、公開録音が行われた4日後に全体の収録を行っているんですけれども、公開録音の翌日は北海道、青森など、東北含めて地震がありましたよね。その後も心配が続く中収録していました、本当に全国の皆さんの、安全が守られますように、そして何よりも心が守られますように。プレゼントのお知らせです。今日ご紹介した説法が収められている書籍、地球を包む愛、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。天使のモーニングコール、この番組名でアクセスしてサイトに来てみてください。そこから簡単に応募できる投稿フォームがあります。 E メールの方はメッセージアットマーク天使-call.com message@tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで。住所、氏名、年齢、番組へのメッセージお忘れなくご記入ください。そして放送日も添えてください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。素敵な連休となりますように。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。
1: 全国にある幸福の科学の支部では、大川隆法総裁の説法を映像でご覧いただけます。また、人生相談や各種祈願、研修なども行っています。どなたでもお気軽にお越しください。それではここで、幸福の科学の支部から地域の皆様へメッセージをお送りします。
2: おはようございます。幸福の科学小座支部です。家庭、仕事、病気、人間関係など、人生の悩みは尽きませんよね。私たちは悩み解決のヒントを大川隆法総裁の書籍から学んでいます。どなたでもお立ち寄りいただけます。
3: 八重瀬町小陣田の伊波公民館前バス停、大きな花壇が目印の沖縄南部支部です。心の法則を学び、地域の皆様の悩み解決のお手伝いや幸福と繁栄のために活動しています。愛と癒しの空間へ心よりお待ちしております。
4: はいさーい、
5: はいたい、
6: ぐすーよー、ちゅーうがなびら、
5: 手だこの町沖縄浦添支部です。沖縄浦添支部は明るく
4: 賑やかで、
7: みんな仲がよく
6: 優しい人が
8: いっぱいいる場所です。
5: 手だこにあるパワースポットへ皆さん
8: メリソーレ
1: ー。沖縄県にある幸福の科学の支部と電話番号を一部ご紹介します。宮古島市平良の宮古島支部、電話 080-4088-4142 080-4088-4142、 名護市産佐の森の沖縄北部支部 0980-54-8911 0980-54-8911、 うるま市の沖縄中部支部 098-972-5975 098-972-5975。 この他にも沖縄県各地に幸福の科学の支部があります。お近くの支部の詳しい住所、電話番号はインターネットで幸福の科学アクセスで検索するか、お電話での問い合わせも受け付けています。幸福の科学サービスセンター、電話 03-5793-1727。 皆様のお越しを心からお待ちしています。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という、面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネーム能登侍さんから、能登ではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えない

年でできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の

けじゃないでしょう、きっと消しゴム落とし。山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね、長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

ムス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: は
1: い、
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験というのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: あ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよ ね、
1: うん、すね。
0: この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった
0: 。それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう

0: 流行していたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、
0: うん、
1: 今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: うん、そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。あ、ただその3年か4年間ぐらいは、
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
0: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
1: はい、
0: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。

さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やったそうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら

いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに移るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになってるんですね、お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね、真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び

方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けてそこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹や木で武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった、う
1: ん、じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あの今るちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんにねこの間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われます。また
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: る。また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、いや歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよね。
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね
0: 自信つくでしょ、うん、はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう今里ちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどね、うん、はい、まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、う
1: ん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山千屋では京都府産のなた豆の独自

0: 地成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
0: 実はですね、歯の黄みや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってた、行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: おー、すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
2: あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい、
2: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。もうね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
2: いいですよね、
0: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄みが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない、自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているので、お口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります、分かります。
1: なんか磨いた後、指先でキュって触りたくなる、
2: 分かります、
1: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く
2: 光って
1: ますね。
2: 歯が白い、
0: わかりますよ ね、 ね、
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、はい、
0: 自然な歯の白さっていう感じです
2: ね。そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男

0: 性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね歯磨き粉ね、
0: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だろう。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: はいやいいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね、
1: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わ嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
1: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 何度も言いますけど、僕歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております、ね、
1: ぜひ。
0: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: チラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日、5日、6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあそこからまあだいたい1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあそこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。